Birinci başqalarının şəxsiyyətini sözləməslik. Hər bir adamın özünün qiyinçiliği və tallışı, başqalarına deyələydiğən amalsızlığı və ovalçılığı boludu, başqalarının qiyinçiliğini düşünüb, ulanın onaysızlığını aşqarılvətməydiğən, başqalarının yüz abruyuğu ziyankəşlik qılmaydıqalarının qəlbədə bir xil axgönüllük bar bolub, bizdən arılış bötüşümüz gərsiydi.

Üçüncü köngül qoyub anlaş. Kişilik alaqıda hər bir adam pəqatla özünün oy pikirini ifadələş biləli bop gedib, qarış tərəbdən hesiyatıqı pərvə qılmısa, bu, özlükünü çəkdən aşırvət gəliknən ifadəsi. Pəzlidədə cəlibqarlıq bar kişilə köp hallada köngül qoyub anlaşını bilədiğən, qarış tərəbkə köngül bölüşünü xalaydıqan kişilədir. Qulaq qəlibki tutaşqan yol deydiğən söz ba, köngül qoyub anlaşını bilədiğən kişilə qarış tərəbini köngülü pükş

bazılar kiçik təpsilat demek bir iğiz söz, bir kiçik hərkətdəki kiçikkinə diqqət qılış deyişidi. Biz bu ömrümüzdə nurgun kişilər bilan uçurışıb ötümüz. Bir qısım kişilər bilan qadırlışıb ötümüz. Köpçülüknün alğı ilgirləş yolunda məsləkdaş kişilər bilan uçurışıb, hayatının birlikdə güllərə pürgünüşünü ümid qılaman.

Bu dünyada kişini azdırdığı nərslə bək köp, siz bir işini qılıbatqanda daim başqıla və başqı iş zihninizdə çəçudu. Ailə başlıqları ehtimal qandaq istiqbalı bağır dəb ağırınışı mümkün. Dostlarınız bəlkim sən nəmişqi başqıla oxşumaysan dəb soğuq muamil qılışı mümkün. Bəlki özünüzün işki dünyası da kəlgüsügə boğan çigişlik və tırkışış boluşu mümkün. Bıraq, oxşaş bir işini bəzlə qılıb danlıq şəxsgə ayılındu, bıraq bəzlə qacaq əskərgə ayılındu. Əgər bəzlə axırda çox işlərini vücudu gəldirsə, bəzlə heç işini başqa elib çıxamaydı. Siz toxtumay təvrinib alğı ilgirləyəlməgəndə köngül qoyuşunun küçük işini. Köngül qoyuş tuğumu qızğılıqdan kelodu, o yana keyin tavlandığın güzəl əxlaqdır.

Üçüncü cümlə, muvaffaqiyyət yolu həmişə uğurlu boluya verməyidi. O, sizin yetərlik tırışçallıqınızı muhtaş. Biz daim məlum sahədə puttirəb turalıq allağı həvəs qılımız, bıraq biz hər bir muvaffaqiyyət qazanğıcının qarmaqqa közünü tolumu qamaşdırdığan muvaffaqiyyətinin arqısıda əməliyyətə ön tınsız səpər qılğallıqını bilməyimiz. Nurgun adam daim mundaqdaydı, tırışsa nəticə qazanış natayın, bıraq tırışmısa çoxum nəticə bulmaydı. Özünüzü texim yaxşı qılmaqçı bolsanız, birdən-bir yol dəl səpərgə atlanıb toxtumay alğı ilgirlişinizdir. Muvaffaqiyyət yolu həmişə uğurlu boluya verməyidi, bıraq məyuslanmaq, asanlıqca çəkinmək. Təfəkkür yolunuzu özgərtkəndən keyin puxtuluq bilən toxtumay mansanızla yol tuzladığınızı yetib baralaysınız.

0: yürütüş üçün toluq işqi kirishtirilməkdə. Şirkətnin daimi muavin baş direktori Liu Qiangqiang muxbirğa karxana işləb çıxarğan burğulaş trayektoriyasını hər vaqt közütüb ölçəb, məşğulat parametrəğə avtomatik masa şalaydığan nişanlıq burğulaş aqıl maşinəsi, Şinjanın ali aqıl burğulab çarlaş cabduq yasımçılıqıdaki boşluğunu toldurğanlıqını eytib mündaq dedi. Zakazlar üzülməyvatıdı. Üçüncü pəsirlik zakazını mu elib bolduq. Eksport ticaret kirmimizden ilgilgen nisbitimu muqim köpəydi. Avtonom rayon əla süpətlik karxanalar pələmpəysiman qoşunu yetişdiriş bilən birgə ijadkar Jongo musabaqa süpsiga tayinib ijadcan ixtisaslıqlar və əla süpətlik türlərini qazdı. 10 yıldan buyan Şinjan otra kiçik karxanalar yenilik yaratış ilgilik tikləş musabaqısı arqılıq 5264 tür topladı. Bunun 212-si avtonom rayon dərəcəlik mükafatqa erişdi. 92-si məmləkət boyunca 500 küçlük tür qatarıqı kirdi. 16-si məmləkətlik umumi həl qılğıç müsabıqıda mükafatlandı. Zor bir türküm tür muvaffaqiyyətlik aylandırılıb, 800 milyon yuandan artıq məbləğ yürüşdürüldü. İxtisaslıqlarını toplab, əqil parasətini mücəssəmləydiğən müsabıqlar Tian Shan'ın cənub şimalıda pən texnikada yenilik yaratış hayati küçünü urğıtıdığan mühim vasitəyə aylandı. Şinjan, Jongke, BIPV, Yorukluq Volt Közniki kollektifinin məsuli Sun Shuwei mündaqdırı. Musabaqa icatkarlarını sınaydıgan sınttaş, şundaqla arzuni riyallıqqa oylandırışını tezlət göç. O bizni ən küşlük məbləq salgıcılar, sahədiki mutaxəssislər bilən çoğunqır pikir almaşdırış pürüstəgi iqi qıldı. Qimmətlik yetəkçilik və mədədgə erişdik. Partiya 18-ci qurultayından bu yan Şinjan kəsbi tücöbilik, özgəcə yeğəncə karxanalar topini sicil zoraytış üçün 400 milyon yuandan artıq məxsus məbləğ azartıb, məndin artıq karxanığa nəbiyyət gözləyib. O yətdə pul müamilə aparatı bilən birləşib, 30 məndin artıq otura kiçik mikro karxanığa cəmi 560 milyard yuandan artıq qarız verib, məbləğ yürüşdürüş tənərxini tövələtdi. Kəsbi tücöbilik, özgəcə yeğəncə karxanalar məxsus bazarını başlamçılıq bilən təsis qılıb, 253 karxanını bazarğı kirişkə cəlib qıldı. Yetişdürüş qatlımıdaki 60 karxanını mükafatladı. 272 milyon yuan azartıb, həq nisbəti tövən kepirlik aparatlarını mükafatladı, həm onlarğa yardım pul bərdi. Şinjan 15-ci 5 yıllık yerik plan programısı da oturgu koyulgan əla süpətlik karxanalarını pələm pəysiman yetiştiriş sistemisini mükemmelləşdirib, otura kiçik karxanalarının kəsbi, tücöbilik, özgəcə yeğəncə karxanığa aylanışını ilgiri sürüş orunlaşdırması boyunca rəqəmlik ixtisat bilən əməli ixtisatının yuğurlaşını çoğunqırlaşdırıb, tallaş, yetiştiriş, əlalaşdırışdək bütün dəvrilik yetiştiriş sistemisini takamullaşdırıb, yasımcılıqnın tipini rəqəmlik, aqıl qılıb özgərtiş məxsus hərkətini yolqa qoyub, yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərini şəraitqə qarab ravajlandırıb, özgəcə kəsib topi yetiştirib və zoraytıb, yuqırı süpətlik tərəqiyyat içki hərkətləndirgüç küçünü sicil zoraytıdı.
1: Stansımız xəvri. Avtonom rayonun rəisi Erkin Tuniyaz 7-ci ayının 23-ci günü çüşdən keyin Avtonom raylıq xalq hökumətinin daimi yığınını riyasətçilik qılıb açdı. Yığında baş şuji Xi Jinpingnin yaqınqı məzgildəki mühim sözünün ruhi öginildi, izcillaşdırıldı. Qoyan daimi yığınının ruhi izcillaşdırıldı, əməliləşdirildi. Avtonom raylıq partiya komitetinin orlaşdırışı boyunca Avtonom rayonun 15-ci 5 yıllık münasibətlik məxsus yerik planı, bir qısım mərkəzlik, işçidğan su mənbəsini qoğdaş rayonunu ayrış və bikar qılışqı dair işlər və Şinjan Uyğur Avtonom rayonunun meteorologiyalik apətin müdafiyəlinişdiki nöqtəlik orlarının meteorologiya bixətərlikini başqırış çağrısı qatarlıqlar mühakimə qılındı. Yığında Şinjan Uyğur Avtonom rayonu səhiyyə sağlamlıq işlərinin 15-ci 5 yıllıq tərəqqiyat yerik planı, Şinjan Uyğur Avtonom rayonu kesəliknin aldın eləş tezgiləş işlərinin 15-ci 5 yıllıq tərəqqiyat yerik planı, Şinjan Uyghur Avtonom rayonining o'rmon o'tloq qo'g'dash va uningdan foydalanish 15-5 yillik yirik plani. Şinjan Uyghur Avtonom rayoni savdo ishlari taraqqiyotining 15-5 yillik yirik plani. Şinjan Uyghur

0: Kəsb tərəqqiyat ölçəm sistemisini təkamüllaşdırışını tezildəb, bir türküm yerlik ölçəm və kollektiv ölçəmlərini tüzüşki yetəkçilik qiləb, Şincan süpti qatarlıq rayon amıvi mark qurulışıqı mədət beriş. Təkşürüş, ölçəş, dəlilləş mülazımətini yanımı küşəyitib, çilan, alma qatarlıq özgəcə məhsulatlarının yadroluq körsətküşlərini seleştirib təhlil qilishqa həqiqi türtki bulub, karxallarını organik məhsulat ispatı eləşini iltimas qilib, aşırma qəmətini aşırışqı ilhamlandırış otdırıqı qoyuldu. Xas dehqançılıq, çarvıçılıq cəhətdə tədbirdə Cənubi Şincanın coğrafiyəlik bəlgisini 120-dən aşırışqa həqiqi türtki bulub, Korlin Heşpiti, Aksu Almısı Katarlık Məhsulatlarını çördəb, rayon alqıb qanun icra qiliş, saxtılıqı zərbi berişini qanat yeydiruş. Həm də dövlət coğrafiyalik bəlgisini qoğdaş, ölgə rayonini təkşürüb ötküzüləşini tamamlaş. Yəni, paxta nişallıq baha siyasını əlalaşdırıb, kəsbi ambarda saxlaşını nazarət qiliş başquruş bilən, ambarda hökumət qovaqlıqı boyca təkşürüş birləşdirilgən tüzümünü qatıq əməliləşdirib, Aqsu, Aral qatarlıq rayonlarını mühim nöqt qilib, bütün zəncirlik nazarət qiliş başquruşını yanımı küçəyiş otdırıqı qoyuldu. Abdonom rayon ticaret asasi gavdilarının hayati küçünü urgutuş üçün AI bilen akıl tekşürüp testiklaşına birleştiriş ve icazet namı bilen kenişkini birleştirip becerişini yol koyup, yakki soda sanatçıdan karhançıga ayrılış tertibini adilaştırdı. Hem de yakki soda sanatçılarını tipka türüge ayırıp delcaydı yardan veriş yöleşini yol koydu. Bexatarlik tövənçəki cəhətdə yeməklik, dora, nöqtılıq sanat məhsulatları və alayda üskünələrgə çin qadılıb, məxsus tözəş və xəyub xətərini rədk turğuzub təkşürəşini qanat yaydırdı. Yəni, Bayınqılın Monqol Abdınım Ullasdi, Qəşqər Vılayti, Aqsu Vılayti qatarlıq çaylarının məhsulat süpitini bütün zəncir boyca nazarət qiliş, başquruşni nöqtıda sınaq qilişini qanat yaydırışıqı mədət berdi. Tədbir deyənə, asasi qatlam, bazar, nazarət qiliş, başquruş orlarını ölçəmləşdiriş, qeyliplaşdırış quruluşu salmıqını zora itiş, tərbiyələş sanıda asasi qatlamqı mayilləşiş, həm də mərkəzinin yötkimi çıxın məbliğini toluq somu boyca acırtıb, patent türlərini aylandırıb, əməliyiləşdirişini qollaş, aydınlaşdırıldı.
1: Әмді ұстансымыздың назарат қылеш башқұрышта дәл жайда күчеш керек маузулық обзорын алыдымыз. Абдоном райылық базар назарат қылеш башқұрыш идарсы ұттырға қойған мәқсус тәдбірді дәл жайда болыш ярқын нұқтыға айланды. Бұны да нишаллық күчеш арқылық Жәнөбі Шинжаңның тәрәққиятырке қиын мәсілілеріні әл қылып, назарат қылеш башқұрыш мұлазымыды білін район тәрәққият ихтияжы жәтті мас қадамда үлгірләшіні ішқа ашырыш көзләнді. Бұ мәқсус тәдбірді өзгіче кәсіплерінің ихтияжыға дәл жайда ұдылешіп, кәсіп тәрәққиятырке ағырық нұқтыларыны әл қылыш. Cənubi Şincanki nefət, təbii qaz, bağ, ormançılıq qatarlıq xas kəsiblərdə siyasət cəhətdə süpət, ölçəm, etiraf qılış nöqtəsindən dəl cayda küçəb, ülke karxanalarını yetildirib, ala qıdar ölçəmlərini özgərtib tüzüş. Təkşürüş, ölçəş, etiraf qılışını küçəyidib, kəsiblərdə aşırma qımmət tövən buluş, ölçəm mükəmməl bolmasıqdək ağırıq nöqtəğa bivasitə tegiş qılıb, nazarət qılış başquruş mülazimətini kəsib zəncirinin hər qaysi halqılırğa dəl cayda kərgözüş. Dəl cayda tədbir qollanıb, bazarının hayati küçünü qozqatıb, tərəqqiyyat bilən bixətərlikə tən etibar beriş cəhətdə yəkki soda sanayicilərgə qartılğan tip Türgü ayırıp, dəl cayda yardan veriş, yöləş tədbirini yolğa qoyub, əmini bir dayaqda həydəşdən saxlanış. Nöqtılıq sahələrgə çın qadılıb, məxsus tüzəşini qanad yaydırıb, nöqtılıq rayollarını tallab, bütün zəncirlik nazarət qiliş başquruşini nöqtıda sınaq qılıb, yoşurun xəyub xətlərini dəl cayda rədki turğuzub, təkşürüb, nazarət qiliş başquruşda əm xalqanca ayrılmaslıq, əm dairidin halqıb getməslik. Yəni, asasi qatlamdan nazarət qiliş, başquruşirgi kəm tüklüklərini dəl cayda toluqlab, siyasətini əməliləşdirib, ünüm hasıl qiliş cəhətdə tərbiyələş, mədləqni asasi qatlamqa mayillaşdırıb, nazarət qiliş, başquruş mülazimidir ki, axırqı 1 kilometr qiyin məsələlərini həl qiliş kərəkli ki. Nazarət qiliş, başquruşunun toğırlıq dərəcəsinin siyasətini

0: siyasetning unumini belgilaydiganligi. Shunga yerlikning amaliyatini chiqib ko'zlab, masalani nishonliq ko'zlagandilar, nazorat qilish, boshqurishni rayon iqtisodiy taraqqiyotiga turtki bo'lishdiki, tezlatkichga aylantirilib bo'ladiganligi o'tirg'o qo'yildi.
1: Stansimiz xavri. Tamojna bosh mahkamasi yaqinda mamlakat bo'yicha 2025 yillik universal bojning holi rayon taraqqiyot natija unumini baholash natijasini e'lon qildi. Alatau Universal Bajdan Xali rayon mamlakat bo'yicha 68-chi o'rinda turdi. Buni oldingi yildagiga solishtirganda rad tartibi jihatda 7 o'rin oldiga o'tgan bo'lib, Universal amaliy kuchi Xinjiang bo'yicha 1-chi o'rinda muqim turdi. 7-chi ayning 22-chi kuni Alatau Universal Bajdan Xali rayon Jinmu Biopan texnika chaklik shirkatining ishlab chiqarish sexida yam xashakni avtomatik injika pishiqlash ishlab chiqarish liniyasi to'liq ishga kirishtirildi. Shirkat pishiqlash zavodining boshlig'i Liu Xiaofeng shirkatning import qilingan ashliqni xom ashyo qilib bio yam xashak ishlab chiqaradiganligi Bağçı rayonunda yetkizilgen siyaset paydası ve dəl cayda kılıngan mülazimetnin karxananın portta çoğunqır yıldız tartıp işləp çıxırış ixtidarını kengaytşini qat'i şençki iki kılgalıqını tonuşturup mındaqdiri. Universal Bajdan Xali rayon yolu qoygan çeğradın kirgizilgen aşlıqını Bajdan Xali nazaret kılış başkuruş. Rayon işçide bevasti ötkəş qatarlıq icadi əndiyizlərgi tayınıp, Xam əşyani tamojnidin ötküzüş və obrot qilish önümümüzni zor dərəcədə östürdük. Bağçı rayonunun bir karxanığı bir tədbir qollanışdiki salahiyyət iltimas qilishqi yetəkçilik qilish, siyasətni yeşib çüşəndiriş qatarlıq karxanlarqı nəb yetküzüş mülazimiti, ticaret tənərximizni sicil tecəb, işləb çıxırış ixtidarımızni muqim qozgı çıxı törtkü boldi. Bu yil məhsulatlarımızın təsir dairisini məmləkətinin hər qayıs çaylırıqı çikən ay çikdirişimiz. Ötkən bir yılda Alatau Universal Bajdan Xali rayon nəticə ünümünü bahalaş görsət küçünü çin gözləb, türümü tür ölçəmgi doğrulunub, tözüm quruluşu, kəsb altıdı yenilik yaratış və karxana mülazimiti də mas qədəmdə böz şasıl qıldı. Həm də Alatau Universal Bajdan Xali rayonunun başquruş nizami. Karxanlarının yenilik yaratıp tərəqqi qilishini qollash bo'yicha yo'lash, rag'batlantirish chorasi qatarliq qoida xarakterlik hujjatlarini chiqarib, diqqatni mis asos qilingan pishiqlash, ochliqni nazorat qilish, boshqurish, chegara halqigan pul muomila qatarliq sohalarga markazlashtirib, to'rt turlik yenilik yaratish amaliyotini shakllantirdi hamda kengaytdi. Yana ko'p tarmoq bilan birlashib, old karxananing AEO e'tirof nomisi Tashqi perevodni qo'llaylashtirishni nuqtada sinab qilish va yuqori yangi texnikalik qarxona qatorliq salohiyatlarga erishishiga yordam berdi. Alatau Universal Bajdan Xali rayon boshqurish komiteti iqtisodiy taraqqiyot idorasining boshlig'i Chang He Chang mundaq dedi. Taraqqiyotdagi kamchiliklarni to'liqlab, supining yoshirin iqtidorini cho'nqir qezib, tamojnidan o'tkazishni nazorat qilish, boshqurish mulozimatini sijil a'lolashtirib, bog'chi rayonining supitini o'stirib, iqtidorini kengaytishga turtki bo'lib, portning rayon o'rni afzalligi va Universal Bajdan Xali rayonining siyosat funksiya afzalligini haqiqiy turda sirtqi ichvitishdagi kuchlik afzallikka aylantiramiz.
0: Endi Mehir muhabbetki tolgan Tianshan, Xinjiang'a nişanlıq yardım beriş iznaları sahipimiz boyca anlatış berimiz. Stansımız xəbri. Merkez orullarıdın 11-ci Türkümdə Xinjiang'a yardım berişki kəlgən kadır, Atanum rayonluq Yez İgilik Pəllər Akademiyası Yez İgilik Süpət Ölçümü və Təkşürüş Ölçüş Texniksi Tətqiqat Ornunun muavın başlıqı Wang Yu Tang, 3 yıl ilgiri Congu Yez İgilik Pəllər Akademiyasıdın Xinjiang'a kəlgən idi. Şinjanda xizmət qılgan məzgildə o əsvablardın ortaq bəhriliniş mərkəzi qurub, Pen tədqiqat baylıqını jallandırışqa türtkü bolublu qalmay, yana nilqi bilən Moğul körənin əvzəl baylıqını kəsb əvzəllikigə aylandırışıqa yardan bərdi. Muxbir Wang Yutang bilən körüşkəndə o xizmət materiallarını bir-birləb rətləb keyinki udullaşdırış tizimlikini rətləb atatdı. O muxbirğa 3 yıllıq Şinjanga yardan beriş vəzipi ötəş mudatının axırlış aydab qalqalıqı. Көңілі де үз жіл үш ішқа олахи де көңіл бөлі ватқалықы. Әсваплардың ортақ бәрі.

0: Saylanış Merkezinin u köngül bölüdğan birinci iş ikkenligi. İlgiri Autonom rayonluq yezilik pallar akademiyasida türlük tekşürüş, ölçeş üskünelleri tarqaq, paydalanış nisbeti tekşi bolmagaşqa, pen tadqiqat, tekşürüş, ölçeş xizmetinin yuqori ünümlik kanat yaydırılışını çeklep qoyğanlıqı. 2024 yılı 5. ayda özünün türlük əsvablarının sani, işletiliş qetim sanını eniqlığandın keyin, akademiya işçiliki türlük əsvab üskünelerini umum yüzlük birleştirip, əsvablardan ölçemlik ortak bəhirleniş mərkizi kuruş oyunu oturğa koyğalıqı. Bu xil əndizinin pentat qiqat baylıqını ən zor dərəcədə canlandırğalıqı. Hazırga kadar merkezdeki üskünelerinin kozgıtılış ve işletiliş nisbetinin ayrım halda 50% ve 70% eşip, tetkikat ordunun kırmını 500 netçi min yuan aşırgalıqını etdi. Autonom rayonluq Yezigilik Pallar Akademiyası, Yezigilik Süpet Ölçimi ve Tekşürüş Ölçeş Teknikisi tetkikat ordunun tetkikatçısı Liu He Jiang mundaqtırı. Üskünelər akademiyanın işçi sırtırki 50 netçigi yakın icadiyyat tətqiqat kollektifi üçün mülazimət qılıdı. Ticaret somumuz bu yıl 1 milyon yuan ətrapıqa yetişi mümkün. Wang Yutang, köngül bölüdğan başqa işki iş, dəl 500 kilometr yıraqlıqdaki Nilqı nahiyyası bilen Mongol Köre nahiyyası da. İşki cayı mol bolğan tövən hidrogillik su, əsəl, ot kəsb baylıqıqı ige. Lekin kesip zanciri kısqa buluş, pişiklay seviyesi tövən buluş, neticilerini aylandırış yeterlik bulmaslıq qatarlıq meseleler mevcut. Bu meselelerini hel kılış üçün Wang Yutang, Şincan'a yardan bir vatkan ölge, bivasta karaşlıq şehirlerinin baylıqıqa paal udulayışıp, yerlik hükümetler bilen, teşebbüskarlıq bilen hem türtkü bolup, işki cayının əla süpetlik özgece yezeklik məhsulatlarını kesipleştirip terakki kıldırış. Markalaştırıp derecesini östürüşke muvaffaqiyetlik türtkü boldi. Şincan, Cü Yüncin, Yukri Yen Teknika Silinma Çeklik Şirketinin muavin baş direktori Gu Nana mundaqdırı. Bunundan ilgiri biz öz aldımızda işlep çıkarğan tabi tövən hidrogillik suunun üner sanatı pişip yetilmegeşke künige oran 1000 yeşik məhsulat işlep çıkarattıq. Pen tədqiqat kollektifi texniki teriki bilen təminligəşgə 2026 yılının aldınqı yerim yıllıq məhsulat qımmetimiz bulturqı oxşaş məzgildikidin 70% aşdı. Wang Yutang, gerçi Şincan'daki xizmeti ahırlaşkan bolsumu, lekin Şincan'a yardan beriş xizmetinin texi ahırlaşmağalıqını eytip mundaqdırı. Sicil, köngül bölüş ve həmkarlışış herkes üzülüp kalmaydı. Tövən hidrogenlik su məhsulat sommasının 3 yıldan 5 yılgıca setiş sommasının 200 milyon yuandan eşişini ümit qilaman. Mongol Köre nahiyasidagi ot sütü karxanalarının setiş sommasi 2-3 yıldan keyin çoqum 200-300 milyon yuandan aşırı.
1: Stansımız muhbiri Gauman Xuy xabar qildi. Şincan'ın 2026 yıllık adetki Ali Mektep imtihanı Toluk Kurus 1. Türküm'de arxiv yollab qobul qilish tünögün resmi başlandı. Adetki Ali Mektep imtihanı Toluk Kurus 1. Türküm'de Şincan'da 28.100'dan artıq oquğuç qobul qilish planlandı.
0: Autonom rayonluq Maarif İmtihan Mahkemesi 7 ayının 25 günü çüştün burun 2026 yıllık adetteki Ali Mektəblərgə oquqçu qobul qiliş boyuca qobul qiliş nəq meydanını ecvetiş günü pahalıydı ötközdi. Ürümçi, Sancı, İşkicaydan gelgen imtihan bərgücülər, ata-anılar, oqtuqçılar vəkilləri və axbarat taratqu muxbirləri Ali Mektəblərgə oquqçu qobul qilişnan pütkül cəryanını nəq meydanda gözdən keçirdi. Ürümçilik imtihan bərgücü Fəndəcin nəq meydanda özünün qobul qiliniş əhvalını sürüşdürdü. O mındaqdırı, mən 687 numur aldım. Hazır arxibim Cöcanda şöyge yollanıbdı. İntayın razı boldum. Pütkül qobul qiliş cəryani aşkar bolubla qalmay, hər bir oqtuqçi xizmətgə intayın əstaydıl muamla qiladikən. Bu yıl adetki Ali Mektəb imtihani Toluq Kurs 1. Türkümdə məmliket boyuca 298 Ali Mektəb bolub, Şincanda 28.100'dan artıq oqoqçi qobul qiliş. alaqadar ülke, bivasta qarashlıq şəhərlərdəki Şinjan toluq otdura sınıfını pütküzgən oquqçılarının Ali Mektəb

Hörmətlik radio anlıqıcılar, yaş ösmürlük məzgili, kişilik hayatdaki ən halqılıb, ösüb yetiliş basqıcı bolub. Bu məzgildeki sağlam tallaş quramığı yetkəndin kiyinki turmuş süpürgeye çonqır təsir görüstüdü. Bu yıllık dünya istəksiz günüdə, dövlət istəksiz yaşlıq, parlaq kəlgüsi baş temisini otturğa qoydu. Bu bütün cəmiyyətinin ortaq tonuşunu mücəssəmlə. Yaş ösmürlərinin sağlam ösüb yetilişini ortaq qoğdaşını məqsəd qılıdı. Ondaqda yaş ösmürlər qandaq qılğanda tamakidin yıraq durğulu boludu. Bu maqalı da biliş. Hərəkət, muhit, arılışış, qatarlıq köp tərəflərdən təklif verildi. Tonuşunu östürüb, tamakinin ziyinini eniq tonuş, tamakidin yıraq duruşunun birinci qədimi. Çoxun tamakinin ziyinini həqiqi eniq tonuş gerek. Nurgun yaş ösmürlərinin tamakı bilən uçuruşunun başlanışı köp hallarda. Onun ziyinliği bolğan

Sağlam halətdə besimli yəngillətiş, kəyfiyyat tuzuqıdın yıraq duruş. Ögünüş besimi ayıl zidiydi, hissiyat qiyinçiliqi qatarlıqla tüpəylidin.

Hörmətlik radio anlıqıcılar. İctimai alaq taratqısı mükemmel bədən sürüti bilən ekranını yenilgən dəvirdə. Nurgun yaş ösmürlə bədən eğirliqi və taşqı qiyafitidin əndiş qılıdıqan bolub qaldı. Oruq buluş ulanın nəzirdə güzelliknin birdin bir ölçümü bolub qaldı. Amma balılıq və ösmürlük məzgilidi turvatqan siz rastılla semizliktin əndiş qılışınız gerekmü? Balılarının yaş ösmürlük məzgili Adəmnin ösüb yetilişidiki aşkuşluq basqış. Boy igizlikinin tez sürətdə örülüşü, muskullarının tədrici yetilişi, yağlarının tarqılışıda asta-asta özgürüş boluş qatarlıqlarının həmmisi bədəninin təbii ösüb yetilişidiki müqərrər cəryan. Onun üstügə hər bir Adəmnin irsiyyət arxı görünüşü, metabolizmida təbii pərq boludu. Şuna tuğma bədən şəkli bilən bədən əgirsizliqi əslidillə oxşaş bolmaydı. Əgər bu vaqtda qarğulaçı modiqi əgişib, məcburi halda oruq buluş digəndək ölçəmlə bilən özügi tələb qoyub. Atalmış, köngüldikidək bədən eğirliqini qoğlaşsa. Əksicə, bədənin normal ösüş ritmini qalaymı qallaşdırıb, bədənin ösüşü, sönəknin yetilişi, işki acıratma, tənponluqi qatarlıq, halqılıq, fiziologiyelik cəriyallığa təsir yetküzüb. Axırda bədəngə eğir ziyan yetküzüdü. Həqiqi sağlam bədən eğirliqi digən nimə? Bədən eğirliqi balıla. Yaş ösmürlərinin ösüş əhvali və ozuqluq səviyyəsigə hüküm qilişdiki mühim körsətküşlərinin biri. Özünün bədən eğirliqinin normal ya ki normal əməsligini biliş üçün həm özünün bədən eğirliqini biliş, həm özünün boy igizligini biliş gerək. Diqqət qilishqa arziydigini şu ki, bədən eğirliqi pəqət bir san. Hər gizmo sağlamlıqqa baha berdiğan mutlaq ölçəm əməs. Sağlam bədən eğirliqini başquruş tolub taşqan rohi qiyafət, aft, kötürəngü halət həm də işçidin sırtıqı tarqılıdığan sağlam hayati küştə teximi gəvdülünüdü. Şuna, özünün salamətlik əhvalıqı hüküm qilishda köp tərəplimilik amıllarını umumlaşdırışqı doğur kilidu. Əgər bədənidə binormal əhval bayqalsa, çoxum vaxtıda doktordun məsləhət sonra. Kəsbi pikirgə eriş gerək. Qarğulaca, oruqlaşqa, sağlamlıq, xəvb, xətiri yuşurumğan. Namuvafıq oruqlaş balıla və yaş ösmürlərinin bədənigə nurğun yuşurun xəvb ilib gelişi mümkün. Ozuqluq yetişməslik, çoğun meninin yetilişi və sünəknin sağlamlıqıqı təsir yetküzüdü. Balılarının yaş ösmürlük məzgili çoğun menə, sönəknin ösüb yetilişidiki aşkuşluq məzgil. Əgər oruq buluşunu qoğlaşıb, tamaqını qısıb, ozuqluqnun qobul qılınışıqa səl qaralsa, çoğun meninin ixtidarıqa təsir yetküzüblü qalmay, diqqitini yığalmaslıq. Əst tutuş qabiliyeti tövəlləş, yenə sönəknin yetilişi yaxşı bolmaslıqını kəltürüb çıxırdı. Hətta quramıqı yetkəndin kiyin sönək şalanlışış xəvipini aşırıb itidu. Qızlarda adət qalay mıqallışış, hətta toxtab qiliş körülüşü mümkün. Balağatki yetiş məzgilidiki qızlarının bədini bəlgilik miqdarda may saxlıqandıla. Andın adət dəvriylikinin qanuniyyətini saxlab qalalaydı. Tamaqda ziyadə az yigəndə bədəndiki may miqdarı yetişmək, adət keçikib geliş. Dəvriylikki qalay mıqallışını kəltürüb çıxırdı. Eğir bolğanda adət toxtab qilib. Kəlbüsüdiki köpeyiş sağlamlıqıqa təsir yetişi mümkün. İmmunitet küçü tövəlləb, asalla qayt-qayt ağırıb qalıdı. Namuvafıq tamaq dicəb boruqlaş, bəlkim bədən eğirliqini qısqı vaqt işidə tez sürətdə tövəllidi bitişi mümkün. Lekin şun bilən bir vaqtda bədəngi zörür bolğan aqsıl, vitamin, mineral madda qatarlıq, ozuqluq maddalarının ekip getişini kəltürüb çıxırıb. İmmunitet sistemisinin ixtidarını bivasitə acizlaşdırıb itidu. Balıla və yaş ösmürləgə nisbətən etqanda. Çəkidin aşqan oruqlaş usulü kəltürüb çıxarğan ozuqluq tənqonsuzluqı. Bədən ixtidarının qalay mıqallışı allı qaçan ayrım əhval əməz. İnduksiyelik qızalınış tosalğısı. Məsələn, iştihasızlıq kesili ya ki aşközlük kesili. İştihani ziyadı besi biliş, Adəmdə iştihasızlıq kəyfiyyatı peyda qılıb. Tamaq tecəş, açlıq təşvişliniş, açgözlük
özünü ayıplash, tek yaman süpətlik ayınış qıb etib qelişi. Hətta tərəqqi qılıb iştahasızlıq kesili. Aşközlük kesili qatarlıq, psixika və fiziologiya qoş ziyan uçuraydıqan kesəlliklərgə aylınıb. Metabolizm ıqtidarıqa təsir yetküzüblə qalmay, yenə təşvişləniş. Xamuşluq qatarlıq, psixikilik məsillərini kəltürüb çıxırışı mümkün. Aq, oruq buluşunu rət qılıb, sağlam bədən qarışını yetildiriş. Aq, oruq buluşdun ibarət ғəliyyəti güzəllik qarışı həddidin ziyadı alqışqı erişi vatqan əhvalda. Nurğun bulala, yaş ösmürlə bədən eğirliqi və sırtqı şəkligi nisbətən qanqırap qaldı. Əməliyyətdə həqiqi bədən güzəlliki birli xil ölçəmgi mas gəlməkdi, vəlki qubul qılış. Əqil idrak və sağlamlıq üstüge qurulğan boludu. Tövəndiki tört yöniliş sizning sağlam bədən qarışını yetildirişinizgi yardan berdi. Bədəninin pəqət taşqi körünüşü gili qarmasdın funksiyelik qımmetigi qaraş. Bədəniniz sizni yügürtüdü, səkirtüdü, qan qoca usul oynatıdı, qaqaqlap küldürüdü. Hər qetimlik Үйгініш вә үздінішіні тамамлышыңызғы ярдан берді. Бұ ұқтыдарла бәдән еғірліқі саны, сұртқы шәкіл әгірі сізіқіғі қарғанда текімі қыммәт кейге. Ақпарат вастылырдекі ұшырлаға әқли муамилі қылыш. Мүкеммәллік әйнікі тәріпідін тұтқын қылын маслық керек. İctimai алақ таратқысыдекі мүкеммәл бәдән нүн көпіндісі сүрәт түзәш. Сүзіш әйнікі арқылық безіліду. Hətta təstən sürətki tartıdığan köngüldikidək halət bolub, həqiqi turmuşnun normal halı təməz. Balılar, yaş ösmürlə bu məzmullağa tənqidi nəzər bilən qaraşını ügünü bilişi. Sağlam güzəllikni qoğlu iş gerək. Şunda qılğandıla. Yəkki güzəllik tərpidin tutqun qılınışdın saqlanqılı boludu. Diqqətni sağlam bədən halı təgə qoyub, bədən eğirliqıqı kırışıp qalmaslıq. Қанчы жың орықлаш та чың тұрғандым көрі. Қанда қылғанда муапық озықлыныш. Қануниетлік әркет қылыш арқылық, өзіні текімі хайаты күшке еге қылғылы болудығалықыға деккәт қылған түзік. Мәселен, әр күні көктат вә мейві чеві еп, ақсылының қобыл қылынышыға капалетті қылыш. Әр ғаптіде вақыт чықырып топ ойнаш, югіріш, су үзіш, бәденні әркетлендіріш қатарлықла. Bu adətlə ilib gəlgən sağlamlıq qalıtı nokul oruqlaş qarğanda teximi uzaq davamlışıdı. Güzəlliknin köp mənbəlik özgəcə həm qımmətlik ikəlligini qobul qılış için iş gərək. Oxşaş bolmağan mədəniyyət. Oxşaş bolmağan dəvrinin güzəllikkə bərgən təbiri əzəldin birlik ikəlmigən. Bəzi güzəllik hayati küştə. Bəzi güzəllik özgə işin işdə, bəzi güzəllik özgəcə salapətdə. Güzellik ezeldin hemmisi okşaş oruk emez. Belki köp menbeli hem sığdırışcan buluşta. Söyümlük yaş ösmürle. Sile özünlani birlikıl güzellik kelipiğe selip almışanla mı boludu? Silenin kımmetinle ezeldin beden iğırlıkı ya ki beden şekli terpidin belgilenmeydu. Tengdaşsız taşkı kıyapet. Üzlüksüz yukarı kötürlü vatkan ıktidar qatarlıqlarının hemmisi silahının kımmetlik belgenla. Balılık ve yaş ösmürlük mezgili cismani ve ruhi cihetin üst biyitilidigan altın mezgil. Özünüzge köpürek ken korsak bulun. Beden iğirliqinin tasadipi daval kuşudun teşvişlenme. Ammevi güzellikke uygun kelmeydu dep özünüzni kemsitme. Özünüzge köpürek ozukluk birin. Tempun yemek işmek, yeterlik uxlaş, muvaffaq hərəkət qılış. Şundaqla özünüzü qəbul qılış cəsarətiniz buluş kerak. Əsinizdə bolsun, həqiqi sağlamlıq gözəlliyi bədənni ərkin azadı tutuş, qəlbni tavlaş. Şundala sizin mövcudluğunuzun özülə yetərli qımmətə eyə boludu. Hörmətli radio anlıqçılar. Bugünkü Cungoğa nəzər proqramımız Muşi yerdə axırlaşdı. Mən rəqəmlik lektor Rəqəmcan. Proqramımızın mühərriri. Şirinqül Toxti məsul mühərriri. Nuzigül İmir Ənvər Ərkin. Kırıştır gücüsü Abduxalıq Əməd. Nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Tövəndə diqqətinlə stansımızın başqa proqramlarda bolsun.

Radio anıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 11. ayının 11. günü Jongu Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komiteti 6. umumi yığınının 2. qetimlik umumi yığında qılğan Uluq kürəş elib berişdiki iradə və qabiliyyətini üzlüksüz küçə etiş gerək namlıq sözünün bir qısmını anladımız.

Yuqumnun aldını iliş tizgilləş xizmətini yaxş işləş, xəliqnin hayat bexətərliki və tən sağlamlıqıqı bivastı münasivətlik. Xtisat, cəmiyyət umumiyyətinin muqumlıqıqı bivastı münasivətlik. Şündaqla, dövlətimizin sırtqı içi-vitiş işlərgi berib taqılıdı. Biz, şənçini çıngıtış, capa müşaqətdə həmdən buluş, ilmi aldını iliş davalaş, dəl cayda tədbir qolunuş təlipi boyca, xizmətləni həqiqi yaxşı işləb, vaqt bilən bəygigi çüşüb, kisəl bilən ilişib, yuqumnun yamırab getişi yüzünləşini qəti tosub, yuqumnun aldın iliş tizgilləş boyca tosub zərbi bir işçini də qəti qəlbi qilişimiz kerek. Növətdə, yuqumnun aldın iliş tizgilləş cəhətdə tövəndiki xizmətləni noxtuluq yaxşı tutuş lazım. Birinci, Yuqumnun aldın iliş tizgilləş xizmətigi bolğan bir tutaş rəhbərlikni küçəyitiş kerek. Yuqumnun aldın iliş tizgilləşdə bütün məmliket bir taxt şaxmat boluşdu çın turuş lazım. Hər dərcilik partiya komitetləri və xəlq hökumətləri partiya mərkəzi komitetinin bir tutaş komandalıqı. Bir tutaş maslaş turuşu, bir tutaş orlaş turuşu qətti boysunub, qıl digənli qılışı, qılma digənli qılmaslıq şərt. Hazır cayla tarmaqlarının partiya mərkəzi komitetinin tədbir orlaşdırmalarını izçillaşdırış, əməliləşdiriş əhvali umumən yaxşı. Lekin bəzi aciz halqla və diqqət qılışıq tegişlik məsələləmi məvcud. Şuna kəm tüklükünü toluqlaş, yuçuqnı etişini cəzmən çın tutuş gerek. Yuqumnun aldın iliş tizgilləş, nokul tibabətçilik, doğru gerlik, Saxlıq saxlaş məsli sılıb olmasdın, bəlki əmmə tərəb ki çətilidiğən xizmət. Umumi can, türlü xizmətlərdə yuqumnun aldın iliş tizgilləş boyuca tosb zərbi bir işçini də qəlbi qilişqi mədət beriş gerek. Yuqumnun aldın iliş tizgilləş vəziyyəti üzlüksüz özgür vatıdı. Türlü xizmətlərdə mu, yeni əkval, yeni məsələlə toxtumay körlü vatıdı. Yıqındın ız qoğulab, Vaqtıda təhil qilib, tez hərəkət kilib, türlük xizmətləni qətti, küşlük, qılçı boşaşmay, yaxşı işləş lazım. Cayla, tarmaqla, aldın iliş tizgilləş tədbiri qollanğanda, öz cayi, öz sahəsinin aldın iliş tizgilləş ehtiyacını mı oylayışı? Noxtuluq rayullarının, bütün məmlikətinin aldın iliş tizgilləş işləri körsüdüğən təsirini mi oylayışı lazım? Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir orlaşdırmasını ızçılaşdırışı və əməliləşdirişi küşlük bolmaqallarını dadıl tənqitləb, dərhal tüzüçkü buyuruş gerek. Bir tutaş komandallıq və orlaşdırışqı boysunmuğan, tar məkkimiçilik ideyəsi eğir bolğan bolsa, məsuliyyətini dadıl zimisigi almıqan, stılda durus bolmuğan, məsuliyyətini bir-birgi iştirib, kuruq dətalaş qılğan bolsa, Bivasti cavabkarının cavabkarlıqını sürüştürgendin sert, kılmışı eğirlerde, yine asaslıq partiye, hükümet rahbirinin cavabkarlıqını sürüştürüş gerek. Mesuliyetini ada kılmağan, mesuliyetsizlik kılgallarını intizam kanun boyunca cazalaş lazım. İkinci, noktuluk rayullarda yuqumnun aldın iliş tizgilləşini küçəyitiş gerek. Küşünü merkezleştirip, noktuluk rayullardaki yuqumnu tizgilligendila, Yuqum bütün məmlikətdə yamarab getişi vəziyyətini tüptün tez sürətdə özgərtkili boludu. Aldını iliş davalaş küşlərini rayolla boyca bir tutaş orlaşdırışını noxtuluq yaxşı tutub, qutquzuş davalaş baylıqı və müdafiə baylıqını qəti türdə yuqumğa qarşı turuşunun birinci səpigi mərkəzləşdirib, birinci səptiki tibbi xadımlarının

deyətdimiz. Mağın maşinin kəni kirbilinə, andın onu qayrısınız buludu. Oy ya, qoqqı dikən mən. Aldı kəynimnin həməsi də maşin dursa, qandaq rol ur mən. Qolum bilinərlik titirəb atatdı. Onun on futu yarlan qaşqa, onu həydətişkə teximi qoq attım. Birinci tört qoçudun ötüb gəttuq. İkinci tört qoçudun mu, yanlı töp düz ötüb gəttuq. O, təbubdu. Bəri bir yarışar yumulaq boğan dinkin, töp düz mağsınız mu, cayımızda haman tapımız, dedi. Xəb əzmət, mini zanlı qılvat sizə? Hey, hey. O, bədənini sozubla rolni ciddi burudu. Uf, yandiki maşinin şopri min rasat lavat attı. Yığlam sırap əzmət qıqardım. O, deyqat bilən rolunu onqo burab, toğır yolu çüşü vağan dinkin, mağa qaytırp bədi. Yəni məl tərəbdə köprək məşi qılaylı. Bugün dükanda iş aldıraş bulmasa, mən sizi yaxşıraq öğütüb qoyay. Makul, dedim mən, ağzımda ümcə etkinimcə. Bir qanç günlük məşiq dinkin, maşinini uptalla həydəydiğən bub qaldım. Şagirdlərim bilən birlə oyan-boyan ayınıb kildiğən bulduq. Bu yıl baharının kəmiki bəklə təski toxtadı. Manikilə, anikilə dəb, tört göz bilən küsək, yerim gün paladı gün çıxan bilən yerim gecədə yana qar yığıb gedətdi. Bəşinci ayğıçıla qardan xoşlaşamayıq qaldıq. Bu arlıqda sadəcədə ön tinsiz qayıb olğan idi. O minin hayatında da əməz, şöhrətinin hayatı da mu çıxıb getkəndə qalatdı. Avalqı pərəslərim 6-cı ayının 5-də müayyənləşdirildi. Hey, şöhrət tüküşbə getdi ucumu? Mahirə dükkanqa kırıbla onu tılğı aldı. Qandaqsıya? Mən xeyri darğı qırım qılıb etib, onun da sordum. Köp gündüz içib yetib qapdı. Baya nəvrə aks kilib, maşinəgə besib elib getdi. Mən andın tütün çıxıb getdi. Şöhrət, şu qamidi, şu talantı bilən kocada yetib qağıdək halətge düşüb qapdı mə? Xada körü amıqan sən? Yaqay, bu ya tuncu qedimliği bulmasa, sən uxmaysın. O isimi onundaq içib getməkdi o. Şu, toydin ki, yaman içilgən bub gedibdi. Hə, mən xoddi bu işləmə bilən münasidi yoxdək işimini qılivədim. Mahirə, əzmətlən toy qılamsan, dəb sordu toyuqsız. Qamısam orlaşamdım. Oho, şu, bıraq şu, şöhrət keçim ağırıb qaldı. Qanda qılay, mən yiyən mimim qılalaydım, dostum. Sən körüş, baxsan ço. Xəxnin eyrimdən körüşəmdim. Əgər də bizim sabaq daşıqla münasibimiz boğan bolsa, məylətdi. Bu əhvalda mən onunla görüşməyəm. Vay, ola acırışıb getkil nə vaq? Nimə? Qaçan ki iş? Zılalə, sən qoduqnun içindəki paqıdəklə yaşav edibsən qo. Teyxə bilməmsən? Yaq, mən heç nimlə anlamadım. Xeyri dalırında bir əsim deymədim, ha? Aldın qeytim, dükkanda cidəl çıxırıb dikən. Şöbədə bir əsi o doğrusuman gəpqə baxmadıq o. Bəlkəm, məni bir yaram buldu, dəb deyimi deməkin. Həmisinin yaxşı könüldə əlbəttə. Hə, şundaq mı? Əmsə, mən əski bolivirək. Ola, birinci aylı acırışıb gedibdikən. Mən tex ən axırda uxdum məkin dəbdi mən. Mağı deməbdi bu dəb, tex səndən özümcə ağırınıb gedibdi mən. Xata besliğən qədəm. Demə, şöhrətnən mə? Yaq, benim. Neymiş qısının boğudək? Əzmətlən yürgünün xata mı? Yaq, dəstəbki qədəm xata. Şuna muşundaq işla kəp çıxdı. Əsildə, şöhrətlən yıqın ötməyən bulsaq, o mu bəlkim sacidən yaxşı görüb qala boğu etdi? Şundaq adıyım ha? Sən özünü alda vatam sən? Bəlkim. Xeyridar külüb getdi. Mən şöhrətlərinin xoşnısı. Ola, bir öydü buldumu, bir ək gün cidəlsiz ötüb baxmadı. Qacalı bulsa, sacidənin vaqqıraşları, yığlaşları.

Şöhrət biçarığımı uval. Mən qolumda bulutun tutqunumca xeyridarının ağzı qarıp ıldırattım. Mahirə orundan qopup xeyridarının aldığı kilip qızıqıp sordu. Ola nemdəb soğuşudu. Xeyridar texımı işgirləb çöndürüşkü başladı. Sadece de şu asasen Şöhrət'nin ötmüşünü talıq elib gəp başlaydı. Soğuşdu digidək mi əməz? Şöhrət gəp qınmaydı. Çıxıb gedib içiblə kürüdü. Acırışıb gətkəndən bu yan, o öyü adam gəp baxmadı. Şöhrət mi o ayaq basmadı.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, MD radio kütüphanəsi proqramımızı başlayırıq. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır sizlərin huzurunuzda sunmaqçı olan əsər bütün ömürdə tirişib ijodi əmgək qılıb 19-cu əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuxarı pəlləsinə çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina adlı romanı. Əmdə diqqətinizlə Şinjan Xalq Nəşriyyatı nəşr qılğan danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina adlı romanı da bolsun. Dolly'nin bu ayollardan ayrılğısı gəlməy qaldı. Çünki ula bilən paranglışış şunçilik köngüllük idi. Qızıqdığanlarımı ulaninkiga oxşaş idi. Bu diqqan ayollar onun şunç köp balısının barlıqığa, onun üstüge həmmisinin çıraylıq, umaqlıqığa həvəs qilişib qalğan idi. Bunu Dolly körüb turvatatdi, həm ulanın bu halətlərgə qarab külgüsümü kilovatatdi. O ayollarımı külüşətdi, lekin ulanın külkülləri İngiliz ayolunun açıqını keltirətdi. Çünki o, ulanın bir qısım külküllərinin nişanıqa ayınıb qalğan idi. O, kiyimlərini tolumu astı kiyətdi. Bir deqqan ayol onunqı deqqət qılıb, o, üçüncü könlükini kiyivatqanda özünü tutalmay. Hey, üstü-üstüge qatlap kiyivatıdı. Kiyib tügütənmə vatıdı, digən idi, həmmiz paraq qıdı külüşüb gətdi.
1: Sizgə azadı nimi kərək?
2: Aşınınızdın sizgə azdan qətli kərək?
1: O qətlə bu yədəməz.
2: Mən sizgə oynışınızdı öyüge çakırtıb kəlişinizgi bombaydı qallıqı toğırlıq gəp qıqan.
1: Onun bilən körüşüb zörür bub qağan. Çünki...
2: Mən ayal kişinin nemi zörür yettin oynışı bilən körüşüdü qallıqını sürüştü bəkçəməz.
1: Sizdən mahiyyətinizdəki bu şapqasızlıqını buru nəcəb bilməbdikən mən?
2: Ər kişi özünün xotunuqa ərkillik bilən himətini yüz abroyunu saqla şərti bilən beridu. Şundakken bunu şapqasızlıq dəb ataşqı bulam da?
1: Bilsiniz bu şapqasızlıq dəmi yama iş, bu digənçü rəzillik.
2: Yaq. Əgər siz bu sözlü işçilişini yaxşı görsünüz, əmisi sizgi şunu dəb qoyay. Erinin nenini yəp durub, eri bilən balısını taşlap getməkçi boğa adəmini rəzildisi buludu.
0: Beşiqi yağlıq selib alğan Dolly yeğili çömülüb çıqqan. Çaşları höl balıllarının otdurusudu oltırıb, Пәйтонды өйге кетіп атқанда, Пәйтон кәш. Бір бегім келіп атыды. Покровискінің хожайыны мекен, деді. Долли алдығы сынчылап қарап, Левиннің тоныш кәудісіні көді. Левин сүр шіләпі, сүр пәлту киіп алған еді. Ола алды тараптан келіп атады. Dolly burundun onu yaxşı gördüğən bolğaşqa, bugün onu körüb bəkmi xuşal boldi. Bolubmu onun bugünkidək muşundaq köngüllük çağlada kəlgəlliki onu teximi xuşal qıldı. Onun mecaz xulqını Levindək yaxşı çüşündüğən adəmni dünyada yox desimi bolatdi. Levin onu körüb, özünün təsəvvür qılıb kelivatqan Kəlgüsüdəki aylı turmuşu köz aldığı kəlgəndək boldi. Xuddi çücüllünü əgəşdürüb jüriydiğən Meki yangılı oxşab qapsız, Darya Aleksandrovna. Kəginizgi tolumu xuşal boldum, dedi Dolly onun kolunu bervitib. Xuşal boldum deysiz qo, likin mən kəldim dəb xəbər berib mi qoymapsız? Öydü akambatdi, sizning bu yerda ekanligingizni Setvadan kelgan xatdan bildim. Setva sizga xat yozibdimi?
3: Deb so'radi Dolly hayron bo'lib.
0: Shundoq, u xatida sizni mishay ko'chib keldi. Ishlarga yordam berishingga ma'qul bo'lib qala debdi.
3: Dedi Levin. Lekin shu gapni deb qo'yib xijolat bo'lib qoldi bo'lg'ay. Lipa darxining yumran notisidan sundirib, og'ziga selib olib, paytunning yanida zuvon surmay jimjit mangdi. U eri qiladigan ishlarni boshqa bir odam kelib qilib bersa, Dolly qabul qila olmasmikin degan faraz bilan xijil bo'lib qolgan edi.
0: Demisimo Oblonskiyning o'zi qilishga tegishli ishlarni yot bir odamga qildirganini eg'ir olatdi.
3: Shunga darrovla Levinning buni tushanganligini bildi. Levin odamning inchki hissiyotlarini ani shundoq tushunadigan bo'lg'achqa Dolly uni alohida yaxshi ko'rardi.
0: Albatta men buni tushunaman, dedi Levin. Sizningmi meni ko'ringiz kepti ekan? Men sizni ko'rganimdan alohida xushal bo'ldim. Albatta siz shaharda o'sgan ayol bo'lganingiz uchun bu yerlar ko'zingizga to'limi qaloq, madaniyatsiz ko'rinishi mumkin.

0: Radiyonluğucu dostlar, canlı yayınki programımız Yeni Sələblən yüz görüşdəyim. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün canlı yayınkimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, bilikti qulaq sepaqaylı. Həm yeməklik tonlat qıda saxlaşqın maskeli və məhdu. Bugün yenə yapılaq ömçük doğrusu söz əpiyirmə. Siz qaysı qılı sülptiki muziklan anlaşını yaxşı görürsünüz? Bugün yenə özümlüklərinin havani saplaşdırışı doğrusudiki savatlanımı söz əpiyirmə. Biz işil tatqan vaqt nemini ölçəm qılıdı. 30 yılı yıqın vaqtta çirmək durğan Hamburg polkısını alğamadınız. Hoş qadirlik dostlar, tövəndəmimiz birlikdə bugünkü cəhan sayətimizdə başlayıdamdıq. Tonlatqı haqida gap bo'lsa, hamma odam tonlatqini yemaklarni sug'uq saqlaydigan, to'ltadigan eng yaxshi sovrin deb qaraydi. Bo'libmi, tumuz issiq yoz kunlari nurg'un kishilar yeb bo'lmagan taomlarni tonlatqoga selib, keyingi vaqtliq tomqiga saqlab, ilib yeyishga odatlangan. Bundoq bo'lganda, ham yengi beti saqlig'ili, ham temperaturni tuvallatgili bo'ladi deb qaraydi. Biroq, amaliyoti bo'lsa, tonlatqo yemaklik saqlaydigan bexatar ish qap emas. Bəzi soğuq xumar bakteriyalar yeməklik içində yoşurunub durdu. Bu, məxbi yoşurun qatlılar adamın salamətlikə aid zor təhdid peyda qilishi mümkün. Bunun içində zeyni ən çox bulğunu Listeria bakteriyası. Listeria bakteriyası nə üçün çünki xətərlik? Listeria bakteriyası yəki yadroluq hüceyrə özü xarakterlik Listeria bakteriyası kəltürüb çıxırdığan kesəllik bulub, bu qısqartılıb Listeria bakteriyası deyilidir. Zeyni ən əğir boğan yeməklik mənbəli kesəliklərinin biri hesablandı. Listeria bakteriyası çox cəmətdə yəki yadroluq hüceyrəlik köpəydiğən Listeria bakteriyası, yəni qısqartılıb yəki köpəydiğən Listeria bakteriyası deyildi. Bu xil bakteriya insanları ən köp yuqumlandırdığın birdən bir xil bulub, adam və hayvanlar ortaq yeydiğən yeməkliklərdən kilib çıxıdı. Bu yerdə əskərtişki tegeçlikə şu ki, yəki Listeria bakteriyasının hayatı küçü entayn küçük bulub, 0 Celsiya gradusdan 45 Celsiya gradus küçü boğan muhiti yaşayalaydı. Bulubmu, tonlatqının soğuq saqlaş temperaturası da yanılı özüb köpəy alaydı. Şuna, tonlatqıdaki eşib qalğan tamaq, pişiq yeməkliklərini qayt yeyişdən burun toluq qızdırış gərək. Listeria bakteriyası adətdə yuqarı temperaturğa bərdaşlıq bərə alməydi. Yeməklik mərkəzinin temperaturası 70 Celsiya gradusdan yuqarı bulub, 5 minut davamlasa adətdə Listeria bakteriyası qatarlıq köp uçuraydıqan yeməklik mənbəli kesəllik pəyda qılğıcı bakteriyalarını öldürə alaydı. Ailədə adətki qızdırıb bir tərəf qılış sular qılıq, bu bakteriyaları ünümlük yoqat qılıb oludu. Xalqaradiki nurğun dövlətlərinin yeməklik səhiyyə nazarətçilik idarlarının canqızamın tərkiblə tizimlikdə yəkkə Listeria bakteriyası hər yıl oran oludu. Yoxuş mənbəsigə kəlsək, tonlatqıdiki yeməklik, su, tıpıraq, sesib qalğan köktad, yoxumlanğan adəm ya qayvalla. Ən köp üçrədiğən yoxuş mənbəsi qızdırılmağan tonlatılğan yeməklik. Kalosti köktəb qatarlıqladın ibarət. Tarqılış yolu bolsa, yeyiş arqılıq tarqılıdı. Ya ki, bala əmrayı arqılıq hamilgi yoxudu, ya ki, zəxmləngən tiyar arqılıq şoxudu. Asan yuqumlandıqan kişilə topi, hamildar toğutluq ayalla, hamilə, boğaqla, yaşanqalla, immunitet küçü nacar boğan, immunitet kəmtüklükü bağa kişilə. Yuqumlanış alamətləri mındaq. Hamildarlıq məzgildə yuqumlanış. Daim hamildarlıqın axırqı məzgildə yüz verudu. Hamilgi yoxudu. Baldır tuğuş, yeni tuğulğan boğaqların yuqumlanışını kəltürüb çıxırdı. Hamildar ayallarda soğuqdan qorquş, qızış, baş ağrış, muskulla ağrış qatarlıq alamətlər görüldü. Qan yetişdiriş təkşürüş arqılıq diagnoz qoyuşqa boludu. Yeni tuğulğan boğaqlar yuqumlanış. Boğaq bal əmrayı arqılıq yuqumlanıb, tuğuddan kiyin qozğuludu. Köp əzala, yəni cigər, tal, öpkə, börək və minədə yırınlıq ışıq, ya ki jırıngdın zərinlişlik, bıxlımı göş ışıqı mövcud boludu. Təsəbki məzgildə daim bəyşocan, yəni septitismiya kesili görüldü. Kiyinki məzgildə ay günü tuşub, tuğub, işkiyəbdədən kiyin yeni tuğulan bu aqlada mini pərdə yalluğu pəyda boludu. Mərkəzi nervi sistemisi yoxumlanış. Mini pərdə mini yalluğu, ya ki mini qoli mini yalluğu bulub işbadılındı. Qızış, baş ağrış, könlə ilişiş, qusuş, mini pərdisi qıdıxınış alamıdı, hərkət tamponluqı buzuluş qatarlıq alamətlə körüldü. Mini qoli mini yalluğunun əmmisi quramıqı yetkənlədi körüldüğün bulub, kesəl buluş nisbət ötüvən. Ləkən, mini nervi xarakterlik simetriksiz yartıp aləc, hərkət tamponluqı buzuluş qatarlıqlar körüldü. Eğri bulğalarda nəpəs zəyibliş körüldü. Ölüş nisbəti yuqarı boludu. Yürək işki pərdi yolluğu. Çoğunladı köp görüldü. Bimarlarda jürək klapandı kesəlik özgürüşü qatarlıq asasi kesəliklə boludu. Aşqazan üçə yolu yuqumlanış. sağlam kişiler topudu körüldü. Köngül ilişiş, kusuş, korsak ağırış, işte sürüş qatarlıq xaslıqı bulmağan, ciddi xarakterlik aşqızan üçey yallığı alamatları körüldü. Ondaqta bu xil bakteriyadın joqunlanışının qandaq aldın iliş gerek, temperatura nait mühim. Listeria bakteriyası 67 gradusta naiti tezli ölüdü. Şuna tonlatkodan ilingan yemeklilerini istimal kılıştın burun, özül kesil kızıtıp dezinfeksiya kılış. Temperaturni 27 gradusqa yetkizish ham 2 minutdan ortiq davomlashtirish kerak. Tonglatquni muvaffaq saqlash. Tonglatquni bak liq toshqizib atmaslik. Tonl tolgan, sovuq saqlangan yemaklarning temperaturasi va saqlash vaqtiga diqqat qilish kerak. Tonglatquda sovuq saqlangan yemaklarning saqlanish vaqti imkon qadar bir haftadan oshib ketmasligi. Tonglatquni qaralik ratlab, kukirib, supit o'zgargan meva-chi va ko'ktat va oshib qolgan tomoqlarni tozalab turish kerak. Udulluq etib, udulluq yeyish eng sağlam. Immunitet kuchi bir qadar tövən kişilər, məsələn, yaşanğanlar, hamildarlar, balalar, soğuq saxlanğan yeməklərin az yeyişi yəki yeməsliki. Eng yaxşısı udulluq yeb, udulluq tüyüdüşi. Qancılıq isə şunçılıq etişi kerek. Pakız türk ayrışını yaxşı işləş kerek. Kesəllik payda qılğıcı bakteriyalarının pişik yeməklərini bevası bulğaş ehtimallıqını azaytış kerek. İstimal qılınğan yeməklər toluq pişqan buluşu kerek. Göş, Öy kuşları, tuxum, deniz mahsulatları qatarlıq yeməklərini pişiqləb işləgəndə çoxum tuluq pişiriş. Bulub mu, kavab, göş qeymisi, göş və bütün tuxu qatarlıqlarını çoxum tuluq pişiriş gərək. Yəni bir qətim istimal qılğanda üzül kesil qızdırış. Bulub mu, tonlatqodun ilinğan, eşib qalğan tamaq, qorumlarını bevası istimal qılmaslıq. Çoxum üzül kesil qızdırış, təkrar qızdırışdan saxlanış. Ən yaxşısı, bir qetim qızdırışdan eşib ketməslik gerek. Gerçi, listeria bakteriyası qarmaqı nait qorqınışlıq bosumu, bıraq biz xətərlik yeməklilərdən özümüzdən qaçırıb, aldın iliş xizmətini yaxşı işləsəklə, asan yoxunlanıb qalmayımız. Köpçülüknün tazlıqını yaxşı qılıb, özü və ailəsidikilərini yaxşı qoğduşunu ümit qılımız.
1: Ər qetim qoçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terib, əxlət sandığına taşlayman. Anam muhit asraş işçisi. O, her günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Her günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam muhit asraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, her günü şəhərimizni tazlaydı.
2: Bu iş cəpalıq, ləkin nəçi 10 il işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mihrim düşüb qaldı.
3: Aca, bugün hava ısıq, kırdıqdım su istiyelim ha.
4: Güzellik və pakızlıqını qoğduğu için mühit asıraş kişilerine ehtiram.
1: Ana, çapa çektiniz.
5: Ömüçük turmuştu köp uçuraydıgan bir xil hayvan. Töwende biz bir xil xalidi ömüçük, yapılaq ömüçük bilen tunuşup, onun tarı yoçukladiki yaşaştiki akıl parasını bilip bakaylı. Ömüçükleştideki başkıcı bir tür. Ömüçükleştide tenini besip yapılaqlaş arkalıq tarı yoçukladi yaşaşkı masını şalaydıgan başkıcı bir tür. Acayip ömüçük ailesi yapılaq ömüçük uruqtaşığı təvə bir xil ömüçük bar. Hazır bütün dünyada məlum boğan acayip yapılaq ömçük ailesi de 21 uruqtaş 167 tür bulup, asaslıqı Avustraliyaya tarqalgan. Asiyada 2 uruqtaş 13 tür bar. Yapılaq ömçüklərinin 8 gözü bulup, 2 rət tazılgan. Onun üstüge arqı göz reti, aldı göz retidin uzun. 2 közü tüp düz, arqa otur közü keçili köz bulup, yan közü kiçik poltayımının üstüge caylaşgan. Başka ömçüklərgi oxşaş ulanımı 8 putu bar. Her bir putti 7 bölekten terkip tapkan bulup, ayrım-ayrım alda asasi boğum, aylanma boğum, put boğumi, tız boğumi, pakalçak boğumi, arka oşuk boğumi, oşuk boğumidin ibaret. Ulanın dümbe çığınıqı pes hem tekşi bulup, yerim çember şekillik, kendiliki uzunluğudun çoğun. Her kaysi asasi boğumları arlıq taşlap caylaşkan. Beden şekli hudde kağız partisi dek nipiz. Yapılaq ömçükle daim dərək qozıqı astıda, Xış yoçukları kayışla arasıda o olaydı. Konu öylənin tam yoçukları, deriz yoçukları, hatta konu kitab, uşaq çüşek nərslə döylengen tar yoçukladımı köp uçuraydı. Ola, teniş aramağanda putlarını katlap, korsak kısmıga tıkıvalıdı. Bu çağda ula çayan qoxşab qalıdı. Təbiət dünyasında tar yoçuqlar aciz hayvanların ən yaxşı yoşurmuş oranı bulub hesablandı. Bundaq yoçuqlarda ula bir tərəbdən küşəndisinin hücumidin saxlansa, yeni bir tərəbdən boran çapqındı mu daldılını alaydı. Onundan başqa, ola umumyüzük qalda sırt küsünüki və alaydı bədən qurulmasıqa tayınıb, özünün şəklini özgərdə alaydı. Bunun səbəbi şu ki, boğumlarqı igə sırt küsünüklə putqollarının tez sürətdə hərəkət qalışıqı yol qoyuş bilən bir vaqtda, yəni bədənin şəkil özgərdiş iqtidarını saxlab, boşluq çəkilməsinin muhitiqə maslış alaydı. Tədqiqatlardan məlum buluşcə, süvərəklə 0.10-3-dən 0.10-8 sekundqçə bədənini 40%-dən 60% qıçı qısıb, 12 mm-lik yoçuqdan ərkin ötələydik. Bədən şəklini özgərdiş arqılıq 9 mm-lik yoçuqladım o, bimalal ötələydik. Hətta aralı 4 mm kildiğən yoçuqdum o, ula sünək yığış maharəti arqılıq bədənini qısıb, yapılaqlab, oğuşluq ötələydik. Süvərəknin sırtqı sömkinin küçüklüki o ən kiçik yeriqdən kesib ötkəndə tən iğirliqinin 380-ci tənkildiğən küçük iqi qılıdı. Hətta yarlanmıqan əhvalasıda da bədən iğirliqinin 980-ci yıqın kilidiğən küçükə bərdaşlıq berələydi. Yapılaq ömücük süvərəki qarğanda teximi yaman bulub, o adətimi yapılaq aləti yaşaydı. Bütün bədəni yeryüzügə çaplışıb durdu. Teni qəğazdək nepiz boğan yapılaq ömücüklə qanda qılıb, tar yoçuqlada yaşayalaydı. Bunun sırı şu yerdiki, ulanın putudiki aylanma boğumunun bir qədər uzun boğalıqıda. Uzartılgan aylanma boğumi yapılaq ömücüknün halidini tövəlletişini morfologiyelik kurulma cəhətdən asas bilən təminləb, tenini tüz aləti yetərlik terəki iqi qılıb, onu ərkin hərəkət qılış imkaniyyətiki iqi qılıdı və tar yoçuqlarda yaşaşqın maslaşdırdı. Ozuq tallamaydı, energiya tecəydi. Naçar yaşaş muhitiqi duş gəlgəndə yapılaq ömücükünü öz çıqə alğan barlıq ömücüklərinin teniş durğan çağdaki metabolizm nisbiti başqa şərətlənikidin tüvən boludu. Şuna ozuqluq bomuğan əhvalda yapılaq ömücüklərinin yaşaş vaxtı başqa şərətlənikidin uzun boludu. Onun üstüge yapılaq ömücüklər ozuqluq tallamaydı. Olcisi asaslıqı kiçik şərətlər hesablandı. Məsələn, köhbit, kiçik pərvanə və başqa kiçik ömücük qatarlıqla. Hatta kendir çirpaşkinin kiçik nimfa kurtunu mu tutup yeydi. Yapılaq ömüçükler küşendilere tarafından tutup elinğandın kiyin, küşendisi tarafından kamallangan putunu özüp taşlaş arqılıq keçip kutuludu. Kiyinki ketim teri taşlıqanda yok algan putu yeni özüp çıkıdı. Her bir hılcalıqlarının özgü xas kaltıs yaşaşıqtı darı bar. Uzaq müddetlik özgürüş yeryanı da ula özlüksüz yenilik yartış arqılıq təbiyyatki maslaşış ıqtıdarıgı erişken.
6: Adash, ət bağçığı verib 10 kilometr yürüyüb gəlmədik.
7: Vay, buludu, əcəb yaxşı.
6: İlgiri tamaq yemizdə biz işətdik, Adash, hazır bili çiniqimizdə biz işləğən bolduq mana.
8: Yəni bir qeytim oynamdıq. Bəs küçə, pey top oynayımız. İlgiri tor oyundu bəs işətdik. Hazır çiniq işdi bəs işimiz. Tağ çoxısı yəni bir az qeyrət qılsam da çıxı dikən mən. İlgiri bir qahçılıqdı qart oynaydım. Hazır daim taqı çıxımə. Salamətliqə yəni bağın sırı yaxşı öp kütbardı o.
9: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət birəyli.
5: İnsanlar təbiili muzikini yaxşı gördü. Muzikinin keyfiyyatını kötürüşsiyyəti önümü zor. Ondaq da neyim üçün muzikinin bundaq acayip gücü buludu? Tədqiqatçılar türlük tədqiqatlarını yəkülləb bundaq cavab verdi. Birinciden, muzika kişiyi xoşallıq elib gelidu. Muzika çoğu meninin xoşallıqını yesqili sistemisine qıdıqlaydı. Xudi bəzilər öz yaxşı gördüğən yeməklini yesə naidi xoşal bulub getirdiğən o oxşaş tuyğu payda qalıdı. İkincidən, bədən ritmi bilən muzika oxşaş çastotada təvrindu. Muzika anlığında kişinin bədən ritmi də özgürüş buludu. Məsələn, yürək ritmi muzika ritmiqə əgişib tezlişidu, yaka astılaydı. Axırda oxşaş çastotada təvrindu. Bulub mu, şox, cüşqün muzikalarını anlığında kişinin bədəni muzika ritmiqə əgişib hərkətləndu. Məsələn, beşini lınışdudu, putini təvrindudu. Qolu bilən, sütəl yüzünü yenik udarlıq uğrudu. Onundan başqa, nurğun kişi çınıqqanda muzika anlaşını yaxşı gördü. Çünki muzika yoşurun iqtidarını qozğaş rolunu oynab, hərkətini küçüməylə orundududu.
10: Üçüncüden, müzika güzel əslimlərini kişinin esigi salıdı. Müzikinin ötmüştüki güzel əslimlərini uyğutuş rolu buludu. Məsələn, toy mürasımıda koyulğan müzikalarını anlığında, şu çağdaki unutulğusuz görünüş, güzel əslimlər köz aldığı əks etib, kişiyi illik duyğu beyişlendir. Tördüncüden, müzika keyfiyyatı təsir görüstüdü. Kişiler mi müzikadan öz keyfiyyatını his kılalaydı. Məsələn, şox müzika adamın keyfiyyatını kötrəngi okuludu. Bu xil ortaklık kişiye özünü düşengen de kes kıldırdı. Beşinciden, müzik anlığında hiyalı da güzel görünüşler peyda buludu. Müşü mendin etkanda, müzika küşlük ünümge iyi boğan gıdıklıkçı hesaplandı. Müzik anlığında kalısı peyda boğan təsvirlər, müzik anlığıcılarının könlün aram tapqızıdı.
4: Mən bir çıraq. Nur ve yoruqluk içində hayatımını köydürümün. Tamak yiyinizde üstünüzü yurttum. Hizmet kılvatkınızda ekranı yurttum. Ögenginizde kitabını yurttum. Şiktin çıkınızda... Mən fakatla yolunuzu yurtdışında oylayman. Her gizmi kop kuruq öyünü yurttup, kamel energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Mən bir çıraq. Yox çığınızda beni öçürüm. Qaydışınızı saxlayım mən. Beni yurtsız, mən sizni yurtdım.
11: Qadirlik dostlar, ösümliklər təbiət dünyasındakı hava saplaşdırğıcıdır. Bir tərəfdən ösümliklər havadakı karbon 4 oksidini sümürüb, fotosintez rolu arqalıq oksigen quyub verib, havadakı karbon 4 oksidinin miqdarını ünümlük tövəlidib, havanı saplaşdırdı. Yəni bir tərəfdən orman yəki orman bəlbəğindəki ösümliklər quyuq tərəx baraqçısını arqalıq gəlvir hasıl qılıb, havadakı çang tozallarını tosuş, tutup qılış və sümürüş rolunu oynab, havanı saplaşdırdı. Yəni bəzi ösümliklər göngür 4 oksid, karbon çalı oksid qatarlıq zərli qazlarını sümür ələydi. Onun başqa bəzi ösümliklər adam bədniki ziyanlıq boğan radiyasiyanı sümür ələydi. Məsələn, kompüter aldığa kaktus qop qoyğanda, kompüter ekranı qoyub bərgən zor miqdardakı radiyasiyanı sümürüdü.
4: Əmət pişir, doktorxanığı beribla mərtləşib getdi.
12: Bu operasiyaya yüz neçim oynayan pul kitidə o qandaq qılsız?
13: Davaltay, davaltay, qanç pul kəsməyli? Bana can lazım da.
14: Samet Cahil, doktorunu körübla qulqı yumşaq bulub getdi.
15: Bu qitimqı davalaşqın basılaşmışsınız bulmaydı. Bulmuşsa işiniz çataq.
16: Buludu, buludu. Sizden digininiz de qılmən.
4: Doktorxanda yetişdən gibi bulub idi. Aldıraşını yürüdüğən baş direktor Mehmet'nin vaxtı çıxdı.
17: Dərhal ayırıplan bilibdi zakaz kılın. Xeridar minin saxla batıdı.
18: Aldıraş bulsanız operasiyanı kendini sürür dələmsə.
17: Yax. Doktor, minin vaxtım çıxıdı.
4: Xizmət, turmuş hələkçilik tügüməydi. Özünüzgü kümün bölüşünü hər vaxt ıntıq qanma.
10: Qadirlik dostlar. Hazır yan telefonda da vaxtını belirləyimiz. Çünki yan telefonun vaxtı hesablığı ışıqtıdarı bar bulub, hər neçə saatin bir gün gecə tor vaxt mülazimətləri bilən mas qadam da mağudu. Həm də xalqara ölçəmlik vaxt körsətişi qapalətlə qıludu. Mənim bu ölçəm maslaşma dünya vaxtı edəb atılıdı. Onu yer şarının öz oqıda ayınlış təvri bilən atom saiti ortaq bəlgiləgən. İlgiri kişiler Kuyaş Nuru'nun Angeliya Greenwich rəsətxanısıqa tik düşkəndiki aş vaxtını dəl 3 saat 12 edəb bəlgiləgən. Quyaş nurunun aylınıb düşüşü onun yeni bir qitim, yəni yer şarının öz oqudu bir qitim aylınış vaxtı 24 saat dəb iniqləmə verilgən. Lekin, əməliyyəti yer şarının öz oqudu aylınış sürətüdü özgürüş bulub durdu. Kiyin alımla atom saytını keşib qaldı. O, eyni-dayın toğru boğan vaxt ölçəş üskünüsü bulub, sizi, sitronsi qatarlıq alaydı atomlarının təvrinişiga asasən vaxtını toğru hesablay alaydı. Bu atomlarının təvriniş çastotisi eyni-dayın muqum bulub, taşqı dünyanın təsir quşçurmaydı. Şunun bilən, atom saiti toğru boğan vaxt uzunluğunu bəlgiləşki şildilidu. Həm də dünya vaxtını maslaşdırışının asası bulub qalıdu. Hazır hər qaysı dövlətlə dünya vaxtını maslaşdırış usulunu qullunub, yanıla bir günü 24 saat qılıb bəlgiləgən bolsumu, lekin kəbisə sekund, kəbisə yili qoşuş usulu arqılıq dünya vaxtı bilən yer şarının öz oqıda ayınlış otursudiki pərxini tüzdüb getməkdə.
19: Bəxit.
20: Dadak tapıya.
21: Qaymaqla marocini.
22: Savaqdaşlarla tığan gün ütküzüş.
19: Bəxit.
23: Bir meydan basketbol müsabıqsı oynaş.
24: Layıqın bilən tonca qitim qol tutuşuş.
13: Avtomobil aydiganda uda 5 yeşil chiroqdan o'tish.
14: Baxt. Yomg'irdan keyingi chimliq buriqi.
5: Balamning rediyanmay yedishi.
0: Obdan o'xshagan bir vaqt tomoq yeyish.
19: Baxt.
14: Lirik musiqalab qatnashish.
2: Qizimning to'y kuyini kiyganini ko'rish.
12: Kabinasi bilan sayliq qilish.
4: Baxt degan nima? Buningga har kishining o'z javobi bor. Baxt azaldan boshqa joyda emas. Odam sizning yoningizda.
5: Qadrli do'stlar, endi sizlarga aytib beradigan bu Hamburg polkisi balkim radio oldidagi qisman do'stimiz bilan teng demetlik bo'lishi mumkin. Bu Hamburg polkisini Avstraliyalik ishki ar 1995 yili sotib olgan. Shuncha yil o'tib ketgan bo'lsa-mu, bu Hamburg polkisi intayin mukammal saqlangan, chirmigan. Ishkakufka bu Hamburg polkisiga yashangan Hamburg polkisi deb ism qo'yib, uzun yil amra bo'lgan bu polkini ko'ni do'stimiz deb qaragan. Bu yashangan Hamburg polkisi to'g'risidagi xabarni nurg'un kishi yolg'on deb qaragan. Turmush savatlarga asoslanganda Hamburg polkisini eng ko'p bo'lganda 3 kundan 5 kungacha saqlig'ili bo'ladi. Havo suquq bo'lsa yana bir necha kun uzun saqlig'ili bo'ladi. Lekin necha oyatda necha 10 yilgacha paxtilishib chirib ketmay, mukammal saqlanishi mumkin emas. Özünün etqallarının rastikallikini ispatlaş üçün bu işki jigit kişilərgə öz bilən yaşanğan Hamburg polkisi otursid qiqayını sözləb bərgən. Bu işki akufkunun etib yerişigə qarğanda Hamburg polkisi ula 10 netçəş vaxtıda, yəni 1995-ci ili setivilib, yəb bulalmaqaşqa, yəni bir dostunun yeşigə qaldırmaqçı bolğan. Amma axırda bu dosti bu Hamburg polkisi yemigən. Aynı çağda işkəyləndə Hamburg polkisi saxlaş oyu payda boğan. Şunun bilən Hamburg polkisini yağaş və qəğəz taxtıdın yasalğan bir qutuğu silib, andın bir lapasqı orunlaşdırğan. Etişlər qarğanda bu lapasın temperaturası nayet yoxur bulub, yaz pəsildeki oturucu temperaturası 30 Celsiya gradusun aşır ikən. 10 yıl saxlığandan keyin, yəni 2005-ci ili bu işki jigit parnikı berib, Hamburg polkisini təkşürüb, Hamburg polkisinin subtidi özgürüş bomğalıqını bayqağan. Hamburg polkisinin qatıqlıqı taş tək qatdıq. Həcimi əsildikidən səhəl kiçikligən. Ləkin, şəkli mükəmməl bulub kökürüb qalmaqan, qəyri fıraqmı yox. Üstüdəki küncüdünün pəqət bir nətislə çüşüb getkən. Olayını çaxçaq qılıb, bizdən bu konu dostumuz naid yaxşı durubdu. Çaşqalla onu yevətməbdu, digən. Bundaq deyişdik səbəb, ola təkşürgəndə çaşqanının bolka tərəpidəki suliyo xalta və kiyimləni. Hamburg polkisi qaçılanğan qutunumu çişləb buzuvat gəlikini, pəqət Hamburg polkisi qılı çıxılmıqalıqını bayqağan. 2015-ci ili bu yaşınıb qalğan Hamburg polkisi 20 yaş qırgəndə dünyanın ərqası cəyləri yuqru baha bilən bu bolkini seti olmaqçı bolğan. Ləkin, inis qoşulmaqan, bahanın qançilik şikəlikigə kəsək ola aşkarlamaqan. Amma yeni bir yaşanğan Hamburg polkisi silishtirğanda onun qiymətinin yuqur işkəlikini müayyənləşdirishki boludu. Yeni qaraydıqan bolsaq, yeni bir aylan Davi Veppelin'nin mu bir yaşanğan Hamburg polkisi ba bulub 1999-cı ili seti olğan. Aldın qeyş Kaufkunun Hamburg polkisini saqlıqalıqı silishtirğanda bu qitimliqi pütüllay tasadı beylik. O Hamburg polkisini yeşki ülgürmeyla naidi az kiydiğan çapının yançıqı sep qoyup untup qalğan. Bu çapan optimobilda bir yaz durup qalğan, keyin işkap qoyot kelgan. Davi öy köşkende bu kiyimni mu başqa şehrge billi ilip ketken. 2011 yılı kelgende kiyimlerini rətləv etib, Davi bu çapanı taşıl etmekçi boğanda oylumğa yerdin çapınının yançıqıdaki Hamburg polkisini bayqıqan. Onu aşqanda bütün ayildikilə hayran qalğan. Hamburg polkisi yeğil yasalğanğı oxşaş, rəngi normal bulup çirmigan. Pəqat, yeqin arlıqtı yeqillaşqandıla andın qayğaz oralmının yedini azıraq purğılı boğan. 2007 yılı yani bu Hamburg polkisi 8 yıl boğanda, Davi'nin kızı torda bu yaşanğan Hamburg polkisini satmaqçı boğan. Şu çağda bazıla xeyel yoqır baha qoyğan, likin axırda satmağan. Bir televiziya stansımı yoqır baha qoyğan. Bunun aldıngı şartı, Davi televiziya programısında bu Hamburg polkisi yeşi kerekken. Likin Davi bunu rət qılğan. Axırda Hamburg polkisinin nem üçün sesip ketmeydi qalıqıgı kəsək, əmliyetin nurğun kişi Hamburg polkisi çirişdin saqlaş doğrusu barlıqıdın gümalındı. Şu çağda bir doktor Davi'nin Hamburg polkisini təkşürgən, o Hamburg polkisinin tərkibidə çirişdin saqlaş doğrusu buluşu mümkün dəb yakın çıxarğın. Marka bayanat simundaq digən. Bizdən Hamburg polkimiz başqa yeməkləgi oxşaş çirib getidu. İşlətgən yeməklik materialda çirişdin saqlaş doğrusu ya ki toluqlaş doğrusu yox. Bunu kəsbi bölümlə təkşürgən. Birdən bir ehtimallıq şu ki, Hamburg polkisi yuqarı temperaturda susuzlanıb ketgən buluşu mümkün. Keyin tədqiqatçılar bu qarashni itiraf qılğan. Ular mundaq deb qarğan. Hamburg polkisi qarmaqı mülçərdikidən yeni köründü. Lekin bu faqat go'sh va bolkining tarkibida suv oz, yana shakar va tuz bo'g'ishqa ko'kirib qilish va bakteriyaning o'sishining oldini olgan.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunla.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızın anladığımız bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Mihman xanının yatıqıda uğurluqca sınğı alıdığan telekameranı bayqığanda qandaq qılış gerək. Quruq qol çıxıb getib 2 milyon 300 min yöndən artıq qərzdən qeçiş. Akovkunun şərikləşib saxta haraq yasab, setib, beyiş düşü. Şirkətdən xizmətçilərinin guvahnamalarını tutub qilişi qanunğa xilab. Tövəndə diqqətlər proqramımızdan təfsili məzmunlar da bolsun.

Mehmanxananın yatığıda oğurluqca sınğı alıdığan telekamerani bayqağanda qanda qılış kerek. Şirket Şauhongni A şəhərge komandrupkığa əvətdi. Şauhong mehmanxanağa qaytıp kelip uxlamaqçı bolup, tokni öçürməkçi bolğanda televizorna yenidiki Çazo onun diqqətini qozğıdı. Şauhong təşürüş arqılıq Çazoğa mikro telekamera ornatılğanlığını bayqıdı. O dərhal mehmanxana direktorunu tepip zakollaşdı. İki tərəf talaş tartış qılıp kelişəlməy, axırı Şauhong 110-ğa telefon qılıp saqçığı məlum qıldı. Təşürüş arqılıq yataqdiki telekamerani ilgiri muşu yataqdı yatqan Lovangnın ornatqalıqı, mehmanxanının bu işdin xəbərsiz çikəliki iniqlandı. Ondaqda Şauhong özünün hüquq mənbədini qanda qoğdışı kerek. Mehmanxana cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek mu? Haqtələb qanun dəstorda şəxsiyyət hüququnu qoğdaş doğrusudan mundaq bəlgilmələr var. Təbii igilər hayatlı hüquqi, bədən hüquqi, sağlamlı hüquqi, İsim familiya hüquqi, sürət hüquqi, nam şöhrət hüquqi, pəxri nam hüquqi, şəxsiyyət hüquqi, öylin işgə özü igi buluş hüquqi qatarlı hüquqlarga igə. Qanuni igilər, qanuni igi əməz təşkilatlar nam hüquqi, nam şöhrət hüquqi və pəxri nam hüquqi igə. Təbii igilər şəxsiyyət hüquqi igə. Hər qandaq təşkilat ya ki şəxsinin tıntınlaş, parakəndicilik siliş, aşkarlab qoyuş, aşkarlab etdiş qatarlıq usullar bilən başqalarının şəxsiyyət hüququqa ziyan silişiqə yol qoyulmaydı. Şəxsiyyət təbii igilərinin şəxsi turmuşunun xatircəmliki və başqalarına bildirişini xalımaydıqan məxbi boşluqi, məxbi paliyeti, məxbi uçurunu görsüdü. Qanunda ayrım bəlgilənganları ya ki hüquqlar eni qoşulğanlarını hesabqa almağanda hər qandaq təşkilat ya ki şəxsinin tövənliki qılmışlarını sadır qılışıqa yol qoyulmaydı. 1. Telefon, qısqı uçur, dəmallıq xəbərləşiş quralı, elektronluq yollanma, təşviqat və rəqisi qatarlıq usulla arqılıq başqalarının şəxsi turmuşunun xatircəmlikigə parakəndicilik siliş. 2. Başqalarının turalğısı, mihmanxanı yatıqı qatarlıq məxbi boşluqıqı kırış, onu sürətki tartış, maraş. 3. Başqalarının hərəkətini sürətki tartış, maraş, oğurluqçı anlaş, aşkarlaş. 4. Başqalarının məxbi tutulğan bədən əzasını sürətki tartış, maraş. 5. Başqalarının məxbi uçurunu bir tərəf qılış. 6. Başqalarının şəxsiyyət hüququna başqa usullar bilən ziyan siliş. Mehmanxana, soda saray, banka, biket, vokzal, ayrı durum, təntərbiyə sarayı, köngül içiş sorunu qatarlıq ticarət sorulduru, amıvi sorularının ticarətçisi, başqurğuçuları, ya ki amıvi fəaliyyətinin təşkilləyiciləri, bir xətərlikni kapalətləndiriş məcburiyyətini ada qılmay, başqalarına ziyan yetkizgən bolsa, hüquqi çıxılış cavabkarlığını üstəgə ilişik kerek. Üçüncü kişinin qılmışı səbəbidən başqalarına ziyan yetkən bolsa, üçüncü kişi hüquqi çıxılış cavabkarlığını üstəgə alıdı. Ticarətçi, başqurğuçı ya ki təşkilli gücülər bir xətərlikni kapalətləndiriş məcburiyyətini ada qılmağan bolsa, münasib qoşumcu cavabkarlığını üstəgə alıdı. Ticarətçi, başqurğuçı ya ki təşkilli gücülər qoşumcu cavabkarlığını üstəgə alğandan keyin, üçüncü kişidən tövlət valsı boludu. Həq tələb qanun dəsturunun 110-ci, 1032-ci maddəsindəki bəlgilimələrə əsaslanğanda, təbii igilər şəxsiyyət hüququdan bəhrəman boludu. Şəxsiyyət, təbii igilərinin şəxsi turmuşunun xatircəmliki və başqalarına bildirişini xalımaydıqan məxbi boşluqi, məxbi paliyeti, məxbi uçurunu görsüdü. Şəxsiyyət hüquqi, təbii igilərinin başqalarına bildirişini xalımaydıqan işləri, uçurlarının qanunsuz aşqarlanışı və elan qılınmasıqıqa əqiqi kapalətlik qılış, özünün şəxsi turmuşuqa başqalarının parakəndicilik qılmasıqı, arlaşmasıqıqa əqiqi kapalətlik qılış hüququnu görsüdü. Əxtələb qanun dəstorunun 1033-cü maddəsi də şəxsiyyət hüququna çıxılışqa dair 1000-ci qılmış görsüldü. Mehmanxanı yatqıda oğurluqçı sürətki tartış qılmışı şularının biri. Bu misalğı konkretləşdirəndə mikro telekamera ornatqan Lavan hüquqi çıxılış qılmışının yürgüzgücüsü, hüquqi çıxılış cavabkarlığını üstəgə ilişi kerek. Bıraq real turmuşda ziyankəşdiki uçurğucunun hüquqi çıxılğucunu tepşi naidi təski toxtaydı. Şunun üçün Əxtələb Qanun dəstorunun 1198-ci maddəsi də mehmanxanının mehmanlarına bir xətərlikini kapalətləndiriş məcbur itibarlıqı bəlgilənggən. Başqıçı qılıb etqanda mehmanxanlarının yataqını təşürüş, mehmanlarının şəxsiyyətiyə kapalətlik qılış məcbur itibar.
Әгер мехманхана бихатарлихни капалатандырыш мәжбуриетін ада қылмай, мехманның шәхсиеті оғырлықча сүретке тартып елінған, әмді оғырлықча сүретке тартқучыны тепішқа амал қыланмыса, мехманханымы мұнасып әқтіліп жауапкарлықыны үстіге елші керек. Шынан білен бір вақытта мехманхана ятақларыны тәшүрішті бихас тәрлік қылып, Бихатарлихни капалатландырыш мәжбуриетіні толық ада қылмыған. Әгер Шаохун Лауваңның оқуққы чықылыш мәсулиетіні үстіге елішіні тәләп қылышқа амал қыланмыса, Мехман ханымы мұнасып әқтіләп жауапкарлықыны үстіге еліші керек.

құрық қол чықып кетіп, 2 миллион 300 мың юандан артық қарыздан қечеш. Құрық қол чықып кетіш белалла зор сомылы қарыздан қечіп құтылғылы боламды. Яқында Қармай шәһәрлік отыра халық сот мәхкемесі бір әхтарның бекар қылыш хуқуқи мажырасы делосыны сот қылып аяқлаштырды. Қарыздар Шуай фамилік 2 миллион 300 мың юандан артық қарыздың өзіні қачырыш үшін хотыны Ван фамилік білен ажыршыш һәм барлық мал мүлікні хәқсіз өтініп беріш тоғырсада келішім түзгеніді. Ахырда сот мәхкемесі қанун бойынша бұл мал мүлікні бөлішіш келішіміні бекар қылды. 2023 yılı 1. ayda Can Familik, Qarız Macerası səbəbidin Şüey Familik üstüdün Qarmay Şəhri, Qarmay Rayonlu Xalıq Sot Məhkəməsi dəva qılıb, onundan 2 milyon 300 min yuandan artıq qarız həm münasib ösümünü qaytırışını tələb qıldı. Şu yılı 2. ayda Sot Məhkəməsi sot qılğandın kiyin, qanun boyca əxtarlıqını müayyənləşdirib, Şüey Familikini sürük işçidə barlıq dırı bilən ösümlü töləşkə hüküm qıldı. Halbuki 2023 yılı 11. ayda hükümlü ada qılış müddəti toşuşdun burun Şüey Familik, Van Familik bilən acırışıb gətdi. İki tərəf acırışış kilişimi imzalab, Şüey Familiknin namıdaki amanət pul, öymülük, avtomobil qatarlıq, barlıq mal mülük Van Familiknin iqdarlıqı da boludu. Şüey Familik yenə Van Familikə yuqır somulu qarız qaytırıdı. Qərəli ötüb ketibmi qaytırmasa, künigə 3% boyca xilaplıq pulu qoşub elanıdı. Sundurub hesablaganda yıllıq ösüm nisbiti 1000%-dən yuqarı boludu dəb eniq pütüşdi. Bu pütüm normal acırışıb mal mülükni bölüşüş adil boluş prinsipi bilən eğir dərəcədə zid gəlgənidi. 2025 yılı 6. ayda Can Familik bu iştin xəbər tipib, Şüey Familik zor somulu qarızgə boğulğan əhvalda özünün mal mülük ülüşünü həqsiz ödünüb berib, özünün qarız qaytırış iqtidarını yoxdub, minin qanunluq əxtarlıqımğa eğir ziyan yetküzgən dəb qarıdı. 2025 yılı 7. ayda Can Familik sot məhkəməsi dəva qılıb, Şüey Familik bilən Van Familiknin acırışış kilişimidiki öymülük avtomobilini bölüşüş toğırsadiki pütümünü bikar qılışını tələb qıldı. Sot məhkəməsi sot qılıb munularını təşürüb inəxlidi. Şüey Familik bilən Van Familiknin acırışış kilişimini imzalıqan vaqt Can Familiknin həqdarlıqının küşkə iyi işgəlliki müayyələşdirilgən vaqtdın kiyin. Onun üstügə Van Familik, Şüey Familiknin köp somulu qarızını ada qılmağalıqını eniq bilidu. İki tərəbinin hərkitinin yaxşı qarazda işgəllikini bekitiş təz. Kilişimnin məzmunudun qarğanda Şüey Familik barlıq mal mülkini həqsiz ödünüb bərgən, həm münasib bahani pütüşməgən, yuqır somuluq, xilaplıq puli maddisini qoşu alğan. Bu, normal bolğan acırışış mal-mülük təxsimləş dairisidən körnərlik halqıb gətkən. Mahiyyətdə acırışış usulu arqılıq, yaman qərəzdə mal-mülükni yötküv etdiş, qərizdən özünü qaçırış hesablanıdı. Bununla asasən, sot məhkəməsi 1-ci sotda Şüey Familik bilən Van Familiknin acırışış kilişimidiki öymülük avtomobil ülüşü toğırsıdiki bütün maddalarını bikar qılış toğırsıda hüküm çıxardı. 2025 yılı 11. ayının 11. günü Şüey Familik qayıl bolmay, Qarmay şəhərlik Otur Xalıq Sot Məhkəməsiga narazılıq ərzi sundi. Şu yılı 12. ayının 8. günü 2. sot qılğıcı sot məhkəməsi sot qılğandan kiyin narazılıq ərzini qanun boyunca rədd qılıb əsli hökmünü küşkə igi qıldı. Ərxotun iki tərəf acıraşqanda ərxotunluq münasibəti davamlaşatqan məzgildəki ortaq mal-mülükni təqsim qılışda səmimi buluş, ləvzdə turuş prinsipiga uyğun buluşu, dəvalaşqıçılarının arzusuğa örmət qılışı, xatalıq ötküzməgən tərəfkə itibar berilişi kerek. Lekin ərxotun iki tərəf acırışı səbəblik mal-mülükni hədiyə qılış, barlıq mal-mülükni həqsiz ötünüb beriş qatarlıq usulla arqılıq qarız məcburiyyətini ada qılışdın özünü qaçırıb, Əxtarının mənfəətliyə ziyan yetküzüşkə urunsa, sot məhkəməsi əxtarının bu xil qılmışını qanun boyca bikar qılış hüquqını yürgüzüşünü qollaydı. Cunha Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəstorunun 538-ci maddısı da mondaq deyilgən. Qarızdar öz əxtarlıqıdın vazgeçiş, əxtarlıq kepillikidin vazgeçiş, mal mülkini həqsiz ötünüb beriş, qatarlıq usullar bilən, mal mülk hüquq mənbəətini əxsiz bir tərəb qılıb, ya ki, möhlütü toşqan əxtarlıqının ada qılınış möhlütü

Sizdən Soğabəndi mundaq məsləhət sorudik. Mən bir şirkətkə xizmətkə təklif qılınğan idim. Xizmətkə düşkəndə şirkət oxuş bitiriş guvahnaməsi və ilmi unvan guvahnaməsinin əsli nusxusunu təşürüb dəlilləşkə tapşırışını tələb qıldı. Şunondan keyin izcil qaytırıb bərmidi. Sorab baxsam, şirkətnin qılğını qanun bəlgilimilirgə xilap mu? Cavab. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin əmgək toxtami qanundiki alaqadar bəlgilimlərgə əsasən, adam işlətkici orun əmgəkçi alğanda, əmgəkçinin kimliki və başqa guvahnamalarını tutub qalısı bulmaydı. Əmgəkçinin kepil tepişini tələb qılsa, ya ki başqa nam bilən pul mal alısı bulmaydı. Adam işlətkici orunlardan muşu qanundiki bəlgilimigə xilaplıq qılıb, əmgəkçinin kimliki qatarlıq guvahnamalarını tutub qalğanlarını əmgək məmuri tarmıqı müddət işçidə əmgəkçinin özügə qaytırıb berişki buyuruydu, həm alaqadar qanun bəlgilimləri boyca cazalaydı. Şuna şirkətinin qılğını yuqurqi qanun bəlgilimlərgə xilap, siz əmgək tarmaqlarına əriz qılsınız boludu.

Akovkadan şərikləşib, saxta haraq yasab, setib beyiş çüşü. 2025-ci ili 12-ci ayının 26-cı günü Ürümçi Şəhərli Qunan İdarisi, Şimigo Rayonluq Şöbə İdarisi, Muhit Baylıqı və Yeməklik Dora cinayetini təhqiqləş çox ətirdi. 1. Royxatdiki tavar markasını özünün qılıbiliş dilosunu muvaffaqiyyətlik paş qılıb, 2 cinayet qumandarını qolğu düşürdü. Saxta danlıq markalıq aqaraqdın 5000 botulkıdın artıq, diloğu çetişlik uğraş materialıdın 20000'dan artıqını qolğu düşürdü. Diloğu çetişlik sonma 1 milyon 500 min yuandan aşdı. 2025-ci ili 12-ci ayının 5-də çox ətrət məlum danlıq markalı qaraq zavudi saxtılıqqa zərbi beriş işxanısının xizmətçi xadiminin saxçı məlumatını tapışırvaldı. O, bir aşxanada setilgan bu markadaki aqaraqnın saxtı bolışı mümkünlikini. Bu aqaraqlarının oralması, qopal, bəlgisi tutuq. Onun üstügə bu aşxanının uçuri, zavudunun mal bilən təminləş tezimliki də yoxluqını, bayqalıqını etdi. Məlumatını tapışırvalgandın kiyin, xalıq saxçıları bu aşxanığa kilib əhvalını iniqladı. Kəsbi bahalaş arqalıq bu türkümdeki aqaraqlarının royxatdiki tavar markasını özünün qılvalgan məhsulat ikəliki iniqlandı. Xalıq saxçıları bu aşxanığa qarda rədki turğuzub təşürüşünü qanat yaydırdı. Dəsləbdə biz nuxtada közdüş arqalıq bir normallıqını bayqımıdıq. Mal bilən təmirligücü tərəbinin uçurğumu erişəlmıdıq. Diloni baş qılış qatmal halətke çüşüb qaldı. Xalıq saxçısı Cao Haylong muxbirnan ziyaretini qobul qılganda şundaq dedi. Bir neçə gündən keyinki kəşqurun nuxtada közdüyatqan xalıq saxçıları bir axranlik minibusunun aşxanının arqı işikidə toxtıqallıqı. Aşxanı məsuli yan familiyinin timiz qılab yürüb şopurnun aldığı berib məxbi söz əşkərliki. Arqıdın sandıq-sandıq aqaraqlarının aşxanıqa yötkəb kirilgəlikini bayqıdı. Xalıq saxçıları dərhal işki yolu bölündü. Bir yoldakilər qılıb bu aqaraqlarının rast yalğanlıqını təşürdü. Yəni bir yoldakilər yol boyu minibusunun ızığı düşüb, mal bilən təminləş mənbəsini təşürdü. Təşürüş arqılıq aşxanığa yötkəb kirilgən aqaraqlarının həqiqətən saxta haraq işgəliki iniqlandı. Yan familik saxçıxanığa ilib verilib təşürüşünü qubul qıldı. İz qoğluğan xəliq saxçıları minibusunun aylınıb yürüb köpligən soğudigər haraq tamakı dukallarığa mal yetküzüb bərgəliki. Yetküzgən aqaraqlarının köpligən danlıq markalarga çetilgallıqını bayqıdı. 2 saatdən kiyin minibus bir çət caydiki özdi salgan öynin hoylısıga həydəb kırıldı. Şopur minibustiki işib qalgan aqaraqlarını çürüb qoyub, minibusini həydəb ayrılıb, ən axırda məlum oltıraq rayondiki bir öygə kırıb gətdi. Xalıq saxçıları təşürüş arqılıq bu öydün qoyuq aqaraq pürüqi çıxıb turgallıqını. Onun üstügə varan çürüngü tolgan bolub, saxta tavar yasaş uvusi buluş gumanı barlıqını bayqıdı. Saxta tavar yasaş uvusi bilən saxlaş ambiri 2 cayğa ayrılıb təsir.

қылынған. Рошенки адаттанген жинаетчи Дило садыр қылған. Халық сақчылары шундақ тәхтіл қылды. Халық сақчыларының сорқыда яң фамилик ұқрар қылды. 2025 yılı 11. ayda o bir qatım kəsib bilən şoğullanğanda mal yetküzüb berdiğən yövün bilən tasadipi tonuşub qalğan. O günü mən bir haraq tamakı dükkanında kəsib üstüdə sözləşib atqanda yövündən haraq əkilib bərginigə uçurab qılıb haraqın bahasını sorab baxdım. Bahası əsli bahasına 20-ğımı yetməydiğən ərzan baha idi. Onun üstüqə yövün satqan ali dərəcilik harqını ərzan haraq dəb işarət bərdi. Bu, kəsbi söz bivasitə saxta haraqını körsətdi. Paydı mənbətinin kəyinigi kirib getgən yan familik dərhal yövündün mal kırgüzüşünü qarar qıldı. Xalq saxçıları bir neçə gün məxbi təşkürüş arqılıq yövünün daim ətdiyəndə şəhər ətrapıdaki çətirək caydaki özü salğan bir neçə öyə kirib getib, kəşdə qaranğı çüşkəndin giyin sırtqı çıxıb mal yetküzdüğalıqını bayqıdı. Ən axırda xalq saxçıları bu şayqının 3 caydaki saxtı tavar yasaş, saxlaş uğusunu rədki turğuzub təşkürüb, diloğu çetişliq 4 kişini bekitdi. 2025 yılı 12. ayının 26. günü saat 16 ətrafıda xalq saxçıları onlarının işçidiki bir uvuda cinayet kumandarı Yövün. Yövünü qolğu düşürdü. Həm birli vaxtda başqa 2 caydiki uvunu dəşürdü. 3 caydiki uvunu axtırış arqılıq, nəx meydanda Roy Xətki tavar markasını özünün qılvalğan 7 xil otura ali dərəcilik aqaraq həm zor miqdardakı saxta tavar yasaş materiallarını təşürüb qolğu düşürdü. Xalq saxçılarını heyran qaldırğını şu ki, bu dilodakı 2 asaslıq cinayet komandarı Yövün, Yövü bir qosaq akufkilar idi. Yövün ilgiri royxatdakı tavar markasını özünün qılıbiliş cinayeti bilən cazağa hüküm qılınğan. Caza müddəti toşub qoyub verilgəndən keyin, qılğan işinin faydasını az görüb, Kona kəsbini qayt qılış oyu payda bolğan. Dəl muşu vaqtda onun inisi Yövü Pultepişinin bək cəpalıq şikayəlikidin ağırınğan. Şikayələn tezli pütüşüb bir nəçü yurt dışını tepib birlikdə dilo sadır qılğan. 2025 yılının 5-də Akufka şikayələn öy icarə elib, üskünə əm saxta tavar yasaş, uğraş materiallarını setib alğan dinkiyin saxta tavar yasaş uğusunu yürüşdürüş ki başlıqan. Yövünün ilgiri toplığan konu xeridar və mal təmirlikçi sodiyər, baylıqı həm də kən tarqıtılğan kiçik elallarğa tayinilib, saxta haraq sodisi qızıb, şocaydiki bazarğa iqib kırıblı qalmay, yenə başqa ölkələrgi mu setilğan. Haraq bayrimi yıqılışıb qalğanda haraqı bolğan ehtiyacmı aşıdı. Olar mu ismini qoşub, iş vaxtını uzartıb işləb, nurğun saxta haraqlanı besivilib, Bahar bayramından burun köp pul tepişqab tayarlı qılğan, dedi Cauhaylon tonuşdurub. Yövün Akufka şikayələnən saxta tavar yasaş, saxta tavar setiş qılmışı qanunğa xilaplıq qılğanlıq bulub, onlarını kütüvatqını qanunnın qatdıq cazası.

Qadirlik radio anlaşıcılar, bugünkü Qanun Liniyası programımızı müşerde ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri Riyasetçi Kırıştırgıcısı Fəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Tüsəncan. Bugünkü programımızda anlatılan qısmən məzmunlar, Şincan Xalıq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Həq Tələb Qanun Dəsturi və Buxralarının Turmuşuq Münasibətlik 100 Sual Cavab namlıq kitabdan ilindi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asldagining nachasichilik kamaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Əmmə ərziydi. Güzel çağla bizge həmra. Bizni xuşallandırdığan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindu.
6: Mini çekeyim, mini çekeyim. Qayrız şahmaqtızlıqda bicir oldu. Rəhənə, kibirlik keçirim qılındı.
5: Mentallam, mini, mini. Sekot üçünlə təsdiqlindu. 3 minutda hesabatınız kırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
3: Teşimiz pal-pal, işimiz qal-qal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
5: Mukafat poli tarxtılğan aman, qayrız

stansımız xəbəri. Şəhər yezlanın yoğurma tərəqiyyatı ortaq beyişini ilgəri sürüşünün işgi tələbi. Şundaqla, 15-ci bəşil məzgılı da Cungucu zamanı vilaşdırışını ilgəri sürüşdiki bir mühim vəzibə. Yoldaş Xi Jinping, Cırcanda xizmət qılğan məzgılı da şəhər yezi tərəqiyyatını bir tutaş pilallaşqa yüksək əhmiyyət bərdi. O, Yevuda təkşürüb tətqiq qılğanda tövən kirimlik deyxan ailələrinin işləb çıxırış, turmuş əhvalıqı köngül bölüb, ulanın əməli qiyinçiliqini həl qılışıqa həqiqi yardan berib, umum yüzlük hallıq cəmiyyət qurub çıxış yolu da bir nümü çüşürüb qoymaslıq kerek dəb görsətgən. 20 yıldan bu yan Yevu tapşırıqını başdan axır əsli çın saxlab, bazar arqılıq şəhər yezlanın yoğurma tərəqiyyatıqı qüvət qoşuş üstüdə izdənib, şəhər yezlarını bir gəvdələşdürüş, puxralani biyitçinin önümlük yoludur mağdik. Əmdi, Yevunun tərəqiyyat təcrübəsindən ilham mavzuluq yürüşlü xəvrimizinin umumyüzlük hallıq cəmiyyət qurub çıxış yoluda bir numu çüşürüb qoymaslıq digən 3-cü qismi deqtanladı boludu. Keşqurun Yevu şəhəri Daçın Bazırı Daçın 2-ci kəntidəki mədəniyyət zalıda yenidən açılğan əl nəğmə tərbiyələş kursu hər qaysı tərəflərdən gələn yurtdaşlarını cəlb qıldı. Cırcan ölkəsi Yevu şəhəri Daçın Bazırı Daçın 2-ci kəntinin əhalisi Çin Cücün tərbiyələş kursu öyümüzdən aldıdılı uyuşduruldu. Tamaqını yaşanğılla aşxanısı da yeyimiz, biz hazır bək bəxtlik dedi. Daçın 2-ci kəntinin bəxtlik turmuşu, bazar bilən yezi kənd kəsiblərinin həm türtkülük tərəqiyyat yoludun gəlgən. Aldınqı əsrinin 80-ci illərdən başlab, Yevunun uşaq tavarla bazarı barğan sırı zora idi. Daçın 2-ci kənti pürsətini çın tutub, könlək pişiqləb işləb, bazarda zaqas qobul qılıb, kənddə işləb çıxırıb, sodunu qızıtı vətdi. Yəni, şəhər boyuca aldı bilən yeni yezi kənd boyuca özgərtişini yolu qoydu. 2012 ili 12 ayının 27 günü yolda Xi Jinping tunca qitim Yevuğa təkşürüb tətqiq qılışqı barğanda aldı bilən Daçın 2-ci kəntigi bardi. Cırcan ölkəsi Yevu şəhəri Daçın bazırının şu çağdıqı başlıqı Liu Jintou mındaqdadi. Yolda Xi Jinping, biz selib boğan bu öyünü bir aylınıb çıxdı. O öyünü yolunu körüb nait rədlik, pakız, azada kən es qıldı. Mağaş, qiyinçilik bar, amma yaşanğaladın, öy bilən toluq qaplanğan qaplanmağalıqını sorudu. Cırcan ölkəsi Yevu şəhəri Daçın bazırı Daçın 2-ci kənti partiya yacıqısının şu çağdaki əzası Bian Shengwen mundaqdadi. Biz onu məxsus qiyinçilik bar, amma üçün silinğan yürüşlük binağı başlap gəldik. Qiyinçilik bar ailələ konu öylərini rəniqə qoydu, asasi cəhətin pul xəşlimidi. Yolda Xi Jinping bunu naidi muayyənləşdirib, bizgə tövən kirimlik amının işləb çıxırış turmuş əhvalıqı köngül bölüb, ulanın əməli qiyinçiliqini həl qılışıqa həqiqi yardan berib, umum yüzlük hallıq səviyyəgi yetiş yolu da birinimi çüşürüb qoymaslıqını tapılıdı. Birinimi çüşürüb qoymaslıq, yolda Xi Jinpingnin yevuğu tapşırıqan tapşırıqı, şundaqla, onun tərəqiyyatqı bolğan oylanışını öz işçigə alğan. Şu çağdaki Cırcağda ixtisat yuqur sürətdə eşib, şəhər yezilanın tərəqiyyatı təkşib olmaslıq, yetərlik bolmaslıq məsələsi gəvdəlik idi. Ondaqda, sanayət bilən yezi iqiliginin münasibitini, şəhər bilən yezilanın münasibitini qandaq bir tərəb qılış gerək? 2003-cü yili 7-ci ayının 10-cu günü yolda Xi Jinping Cırcağ Ölkülük Partikum 11-ci növətlik komitetinin kinayetilgən 4-cü umumi yığında doqlat berib mundaqtab görsətdi. Biz müddətdən burun zamanı vilaşdırıb, başlamçılıq bilən umumyüzlük hallıq cəmiyyət qurub çıxışımız gərək. Umumyüzlük buluş yezilanı öz işçigə alıdı. Bunundakı negiz yezilada. Müddətdən burun zamanı vilaşdırışda. Yezila zamanı vilaşmışsa, zamanı vilaşdırışının ışıqı eşi mümkün əməz. Şəhər yezilanı bir tutaş pilallaşda həm kəsiblə, həm törtgü buluş, həm yezi tərəqiyyatıdakı kəmtüklünü toluqlaş gərək. 2003-cü yili 6-cı ayda Cırcan 1000 kənddə ülgü körüstüş, 10,000 kəndini tüzəş quruluşunu başladı. Yevu şəhəri məmləkət boyuca aldı bilən şəhər yezilani bir gəvdələşdürüş hərəkət proqramısını yolğa qoyub, ammuvi maliyyədən hər yili 200 milyon yuan məbləq acırtıb, bütün şəhərdəki 800 məmuri kəndini bir tutaş pilallab özgərtib, yezi kəndlərinin yaşaş mühiti, qatnaş qatarlıq ul əslihələrini zor kiş bilən yaxşıladı. Cırcan ölkəsi Yevu şəhərlik şəhər yezlanı bir gəvdələşdürüş işxanısının şu çağdakı xizmətçisi Bao Shaolong mındaqdadi. Aynı çağda biz maliyyə siyasətində yezlağa əhmiyyət berib, məmuri kəndlərinin kölümünü biriktirib zora etdik. Kəsb bilən şuğullanğılı boluduğanlarının kəsbini küçə etdik. Kəsb yoxlarda bolsa, aldı bilən yetərsizliklərini toluqlab, hər bir kəndini özünün tərəqiyyat yolunu tepiş imkaniyyətigə ege qıldıq.
bir gavdalashtirishni qandoq barpo qilish kerak? Yevu shahri 1105 kvadrat kilometr doirani bir taxta shaxmat qilib, bir tutash pilallab turiga ayirib ilgari surdi. Asosliq qo'shimcha shahar rayonida yurishlashgan pishiqlab ishlashni taraqqiy qildirdi. Kentlarni mahallaga o'zgartdi. Shahar atrofi rayonida yezi kent qiyofatini saqlab qolib, ekologiyalik yezi egiligini taraqqiy qildirib, ommaviy mulozamatni davomli mukammallashtirdi. Lezo kenti ana shularning biri edi. Kent qiyofatini davomli tuzash orqali 2017 yili Lezo kenti go'zal yezi kent esil mahsulot liniyasi poyezdiga o'tirdi. Mukammal saqlangan yezi kent qiyofati nurg'un sayohatchini jalb qildi. Bu fursatdan foydalanib, bu kent o'rnini to'g'ri tepib, yezi kent alohidligiga ega madaniyat asosi bor egilik tiklash kentiga aylandi. Jajang ulkisi Yevu shahri Xo'jay ko'chasi Lezo kentidagi yosh egilik tiklaguvchi Sun Shuyayi mundoq dedi. Bizning bu yer bir tarafdan kang yezi kentlarga, yana bir tarafdan ushoq tovarlar bozoriga tutishdi. Ijodiyat to'plashgan joy, yaxshi loyiha va o'y-fikrlar bu yerda nihoyatda tezla amalga oshdi. Biz Yunnan, Guyju, Sichuanning bo'yoqchilik asarlarini bu yerga elib kelib, ko'rgazma ko'znikiga aylantirdik. Ko'pchilik bu yerga kelib, yes qilib baxsa bo'ldi.

0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandak, adamla tinim tapmay tarish arqalıq özünü takamulaştırdı.
1: Mən aspirantlıqqa imtihan bərməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arasında qatırab, sözlük yatlab, mühim nöqtələrini təkrarlab deyirəm. Boldu qılayımı degen. Lakin bilimnin təqdirimni özgərtidiganlıqqa, tirishçanlıqımnın haman cavabı bulduganlıqqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp turgandak, adamla tinim tapmay tarish arqalıq özünü takamulaştırdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунну янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымны күтүп атканларын ойлосомла, кайтадан жанланып кетимин.
3: Тада, абдат кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp turgandak, adamla tinim tapmay tarish arqalıq özünü takamulaştırdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. Ən qiyini aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Hər qeytim yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki qasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт өрміті мәң ұқадәсікіні аңылы қоғдат, аятыны қадырмәп, үлімді амал, ауырыққа сарап күліміз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектіра.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, indi dünyaya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Somrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdiriyev.
0: 14-cü 5 ildə Cungunun yezi iyiliyini zamanıvilaşdırış qurulışı puxta alğı sözüldü. Namratlıqın qutulduruş ötkülüyü hücum qılış nəticələri sıcıl müstəhkəmləndi, kəngəyildi. Yezi kənd kəsibləri coş urub rəvaçlandı. Yezlərinin işləb çıxırış turmuş şəraiti sıcıl yaxşılandı. Xalqımızın erişiş tuyğusu, bəxt tuyğusu, bexatarlıq tuyğusu özlüksiz küçəydi.
1: Cungu iqtisadi puxta qədəm bilən ilgirləb, dünyaya davamlı tərəqqiyat şənsi ata qıldı.
0: Rusiyalik dost zatla sünni əqil Cungunun yuqur sifatli tərəqqiyatının yeni motoruğa aylandığı deydi. Hörmətli radioqucular, tövəndə deyiqdanlar proqramımızın təfsili məzmunlarda bolsun.
1: Hörmətli radioqucular, 14-cü 5 ildə Cungunun yezi igilikini zamanıvilaşdırış quruluşu puxta alğı siljitildi. Namaratlıqdan qutulduruş ötkilik hücum qilish nəticələri sıcıl müstəhkəmləndi, kengaytıldı. Yezi kənd kəsibləri cüş urub ravajlandı. Yezilərin işləb çıxırış turmuş şəraiti sıcıl yaxşılandı. Xalq ammasının eriş tuyğusu, bəxt tuyğusu, bexətərlik tuyğusu üzlüksüz küçəydi. 15-ci 5 yılının başlanış peytide, Cungo'nun kən yezi kentleri ümit kütolgan yeni bir baharını kütüv almakta. Xalqara zatla mundaq dep qardı. Yakın qilladın bu yan, Cungo'nun yezi kentleri teximi güzelleşti, cezbi darlıqı teximi açtı. Pukralarının pul kapçıqı teximi tompaydı, royi teximi kötürüldü. Cungo'nun yezi kentlerin umumüzlük güllendirişini ilgiri sürüş, Yaşaşqa işləşki bab gelidigan güzel yezi kənd quruş əməli təcrübələri tərəqqi qılıvatqan dövlətlərini qimmətlik örnək bilən təminlədi. Yaşaşqa işləşki bab gelidigan yezi kənd yeni kartinisi sızıb çıxıldı. Yaqın qılladın buyan Cungo yezilərinin turalğı muhiti körünərlik yaxşılandı. Yezi kəndlərinin kəsib tərəqqiyatı, yezi kənd quruluşu və yezi kəndlərini tüzəşni öz yerinin əhvalıqı qarab ilgiri sürdü. Bir yürüş sallıq məlumatladın özgürüşünü eniq körgülü boludu. Hazır Cungo yezilərdə Pakız Hacətxanının umumluş nisbiti təxminən 77%-ə. Yezilərdəki turmuş paskını suyunu tüzəş nisbiti 55%-ə yetdi. Yezi taş yolunun umumi musabisi 4,640,000 kilometrdən aşdı. Məmuri kəndlərgə 5G-nin tutaşdırılış nisbiti 90%-dən aşdı. Maarif, davalaş, kütünüş qatarlıq asasi ammavi mülazimət səviyyəsi üzlüksüz ösdü. Kənd güzəl, kişilə inaq, ortaq beyğan yezi kəndlərinin yeni kartinisi asta-asta namayan bulmaqda. Laos Xalq İnqilabi Partiyası Mərkəzi Komiteti Təşviqat Bölümünün sabıq muavin başlığı Wansai Taunyan köp qetim Cungo'yu ziyarətə gəlgən. O mundaq dedi. 2024-cü ilin 9-cu ayda mən Sichuanın Doyan şəhəri və Guangyuan şəhərindəki kənd bazarlarını ziyarət qıldım. Bu caydakı əhalilərin öyləri görkəm, rahat, Yolla tüz və kən ikən. Xalq qolay mülazimət mərkəzi, mədəniyyət zali, şifaxana qatarlıq ümumi əsləhələri toluq ikən. Bəzi kənd əhalilər komiteti yenə rəqəmləşkən əqli yezi kənd süpüsü qurub, kənd işlərini aşkarlaş, xalq qolaylıq iş beceriş, yezgilik məsulatlarını kengaytiş, seç qatarlıq ümumi mülazimət bilən təminləydi ikən. Cungo yezi kentlerini zamanıvilaştırış kuruluşunu ilgiri sürüp, kent ahalilerini yukur süpetlik mülazimetten behrmen kılıp, hatırcam tırıkçılık kılışını işğa aşırıptı. Guangdong ülkesi Jiangmen şehri, Taishan şehri, Guishui kenti 500 yıldın artık tarihi iyi bulup, bugün hükünde çoğunkur medeniyet asası ve özgücü baylık evzellikigi tayınıp, yezi igilik, Mədəniyyət, sayahətçiliknin yuğurma tərəqiyyatını ilgir sürüşdə körünərlik nəticələrini qolğa gəltirdi. Misirnin Qahirədəki 24 saatlik axbarat torunun muxbiri Muhammad Sanquli'nin 2023 yılı Güyşuy kentide kılgan ziyareti eli hem esidi. O mındak dedi. Kent ahalılarının eslimisi mücessemlengen konu imaretle kent medeniyetinin yeni yer belgesine aylanıp, tehimi köp sayahatçini bu yerge kelip ziyaret kılışka celip kılgan. Şu caydaki hükümet, gayri maddi medeniyet maraslarını sistemili koğdap, onu yezi kentlerinin iktisadi terakkiyatı bilen çoğunkır birleştirişini ilgiri sürüptü. Brazilya San Catarina Federasiya daşısının yezigilik meselesi mütexessisi Milton Pomar mındak dedi. 20 net yıldın kiyen, mən ilgiri bağğan Jungo yezilerini qaytı ziyaret kıldım. Özgürüş hakikaten alem şumulken. Kent ahalıları rətlik, körken binalağı köçüp kırıptu. Kent yolla tərəp-tərəp kütutaşkan bulup, tordu davalınış qatarlıq, rəqəmləşkən mülazimət kent ahalılarının kündülük turmuşu bilən yuğurlubdu. Süzük su, yeşil tağının özü bir baylıq digən ideyanın yetekçiliki de, Jungo yezi kentlərinin ekologiyilik muhitini tüzəşdə pal ilgirləşləni qolğu kəltürübdü. Uzun məzgil Jungo Avropa davalaş sağlamlıq kəsbi həmkarlıqı bilən şuğullanğan Germaniyelik mütəxəssis Mifu, ilgiri Chongqing'nin Fulin, Çinxay'nın yüşü qatarlıq caylırgı berib, yezir ayullarının davalaş əhvalını təkşürgən. Mifu mındaq dedi, Nurgun yezi doktorxanıları elektrogramma və rentigında diagnoz qoyuş üskünlərini səpləb, şəhər doktorxanıları bilən həmkarlıq münasibəti orın tıptı. Bəzi yezi kənd doktorxanıları yəni köşmə davalaş ponkıtlarını təşkilləb, çət yaqı məhəllələgi berib, bimarlarını davalaş mülazimeti bilen təminləydikən. Jungo hükümeti yezi kentlərinin davalaş mülazimeti sistemisi kuruluşuğa yüksək əhmiyyət berib, süni əqil, tor doktorxanısı, yıraq musafilik davalaş qatarlıq texniki vasıtlardan pahal paydalanıp, yeziladiki bimarlarını tövən tənərixlik, yukur süpətlik davalaş mülazimeti bilen təminləbdi. Bu, Adem'ni həqiqi asas kılgallıq. Kəsblə energiya berib, tərəqqiyyatının işki gücünü qozğatdı. Əgər bu yerinin ötmüşünü düşənmisiniz, siz bəlkim onu əsildə bir səhra kəbi sayahat rayonu dəb oylab qəlişiniz mümkün. Əməliyyətdə bu, iqtisad, soda, cəmiyyət və ul əslə quruluşunu mas ilgir sürüşdiki zor nəticə. İspaniya Cixua Dərsxanısı Fondu Cəmiyyətinin mavun rəisi Antonio Segola Hunan Shangshi Shibadun kentide tekşürüp tetkik kılgan dinkiyen aya callangan haldı mındak dedi. İlgiri namıratlıq patkıgı çoğunkırıp etip kalgan bir tağlıq kent, namıratlanı delcaydı yöleş tedbirinin yetekçiliki de alem şumul özgürüşüne işkaşurdi. Bugün hükünde özgüç terikçilik, sehra sayayiti, miyavzu keştçiliki qatarlı kesiple cüş urup ravajlanıp, kent ahalılarının həmiyini tompaydı. Jungo namaratlarını azayç işlerde Adem'ni asas kılıçta. Toğır tedbir kullanış ilmi ideyası da baştan ahır çın turup, sıcil pilallaş, puhta emeliyleştiriş evrişimliki bilen, bir niyette hemkarlaşıp, namaratlıktan kutulduruş ötkili gücüm kılıç yeni de gelbi kıldı. Bu uluğ tedbir halık üçün hizmet kılıp, halıkı bəxt yarattı. 2025 yılı Pakistan İslamabad Tınışlık ve Diplomatiya Tetkikatxanısının müdiri Aşif Nur Tunci Qetim Jungo'nun yezi kentlerini ziyaret kıldı. Ziyaret kılgan caylanın zamanı ve iliş dərəcəsi ve kent ahalılarının turmuş səviyyəsi onun təsəvvürüdün xeylili eşip getdi. Kəsbini güllendürüş, yezi kentlerini güllendürüşünün açıqçı. Hazır özgeçi yezi sayahatçilikini tərəqqi kıldırış, nurgun cayladaki kent ahalılarının kırmını aşırıp beyişirdiki mühim yol bulup kaldı. Sanquli mındak dedi, Şenşi ülkesi Şiyan şehri Huyi rayonu Seycapo kentdeki bağınımda özgeç sənət pürqi minin yezi kentləgi bolğan əslideki təsiratımını özgərtdi. Bu yer sayahatçilikini tərəqqi kıldırışını təbii baylıq, ән-әневи мәдәният, халык сәнәте белән үнемлек берләштереп, яңгычы саяхат тәсираты ва өзгечә истимал кызык нокталарын барлык келтүрүптү. Езикән мәдәният саяхат кәсби ән-әнеге варислык кылыш, азыркы эшләрне яхшы кылыш, келгүсене яхшы планлаштырдан ибарат тәңпүң тараккыятны эшкә ашырды. Юннанның Мыңла наясы Хыбиян кентидә Уганда Босука тараккыят иттифакының аммави мөнәсәбәт махсус хадиме Эстер Мерембе кент аһалыларгә әгишеп каучук йыгыш, хәсәл һәрсе бекеш, кышлык көктат териш катарлык техникаларны үгәнди. Тәҗрибәләрдән бәһрләнеш, әмралак ярдәм биреп, ортак гүленеш. Көп йыллык әмилият үстидә издинеш ва вакытның сыныгы аркылы Джунгоның намратларын азайтыш, идара кылыш, нәзәрия рамкысы үзлексез бейди. Усул йоллары дәвамлык әлалашты. Джунгоның мутлак намратлыкны түгетиштики муваффакиятлык әмилияте ва кыйммәтлек тәҗрибәсе халыкара намратларны түгетишнең Джунго үлгисене яратып, тараккый кылып аткан дәүләтләрнең өзиге мас келедиган намратларны азайтыш тараккыят йолыны таллышыны мөһим файдаланыш материалы белән тәэминләде. Непал Ледбол шәһәрлек икътисади тараккыят комитетының рәисе Рабиндела Махарадж мөхбирге мондак диде. Джунгоның әмилий тәҗрибәсеннән караганда, намратларны азайтышның ачкычы үзенең яшырын көченә кезеп, намратларны түгетишкә тәшәббүскарлык белән катнашып, һәр кайсы тарафларның байлыгын козгап, имканиятлек сиҗил тараккыят бирекме көченә шәкилләндүрештә. Әйне чагдыки Бенгал вакытлык хөкүмәте езгилек министрлыгының дәүләт эшләре катыбы Рахман моноланы билдирди. Джунгоның ез кентләрне умумйүзлек гүлләндүрүшне алгы сылҗытыш идеясы, әмилияте ва муваффакияте кишене кайыл кылды. Бенгал ез игилекенең типен үзгәртеп, диқканларның төрле кирим кылыш фаалиятләргә катнашышыны илгәри сүрүп атыды. Бенгал белән Джунгоның сортлык урук етиштүрүш тарихчылык техникасы, езгилик машиналар катарлык жаятлардагы алмаштыруш, хамкорлукны күчәйтүше, Бенгалның езгилик эшләп чыгарыш көчен өстүрүшүгә, ези тараккыятын илгәри сүрүшүгә ярдәм берди.

Hörmətli radio dinləyicilər, yaxında 2026-cı illik Çongu iqtisadının 20 illik dokladı elan qılındı. Aldınqı 20 ildən Çongunun işki işləb çıxırış ümumi qiyməti 69 trilyon 570 milyard 400 milyon yuanğa yetib, özgərməz baha boyunca hesablaganda oxşaş məzgildikidən 4.7% aşdı. Bir qədər küçlük əvrişimlikini namayan qıldı. Muqumliqni namayan qıldı. Sünni aql və tirilmi energiya qatarlıq əlaqələr kəsiblərinin ifadəsi görünərlik boldı. Xalqara cəmiyyət bu nəticə qayğısı arqılıq Çongu iqtisadının işəncisi və yoşurun gücünü hiss qılıb, Çongunun tərəqqiyat istiqbalığı bolğan işəncisini aşırdı. 15-ci bəşilinin başlanış ilidə Çongu iqtisadi besimğı bərdaşlıq berib, muvaffaq dairədə yürüşüb, ümumi cəhətdən muqim boluş, yenilinişqa, əlalışqa yüzlünüb tərəqqi qılış halatını davamlaşdırıb, küçlük əvrişimliki və hayati gücünü namayan qıldı. Şundaqla dünyaya texmo kəng bazar istiqbali və həmkarlıq fürsəti elib gəldi. Eşiş miqdarından qarğanda aldınqı 20 ildə iqtisadın eşiş miqdarı 3 trilyon 600 milyard yuanğa yetib, aldınqı 5 ilin oxşaş məzgildəki ən çox eşiş miqdarı oldu. 140 trilyon yuanlıq dərəcədən taşqarı ümumi miqdar əsasında dünya energiya bazarının davalğuşu, kəsb zənciri, təminat zəncirinin qayta təşkillənməsi qatarlıq köp xil taşqı zərbə aldı da, Çongu iqtisadi yanıla puxta qadam bilan ilgarladı. İşləb çıxırış təminat bir qədər tez aşdı. İşqi orılışış vəziyyəti ümumi cəhətdən muqim boldu. Mal bahası sılıq örlədi. Xalq turmuşuğu kapalətli qılış puxta küçlük boldu. Tərəqiyyatının əvrişimliki sicil namayan boldu. Yaqında Xalqara Pul Fondi Təşkilatı doklad ilan qılıb, 2026-cı illik dünya iqtisadının eşiş közləməsini tövəldiş bilən birgə, Çongu iqtisadının eşiş közləməsini 0.2 point östürdü. Bir tövəlləş, bir örləş Xalqara cəmiyyətinin Çongu iqtisadının istiqbalığı bolğan umumyüzlük ümidini ispatladı. Şundaqla Çongunun dünya iqtisadını aşırışdiki mühim hərəkətləndirgüç küş boluş qımmetini gəvdələndirdi. Çongu süni əqil qatarlıq kiləcə kəsiblərini qollaş salmıqını zoraydı vatıdı. Bu arqılıq iqtisadının yeni eş noxtısını yetildirişini ümid qılıdı. Germaniya Akbarat Agentliğinin Çongu iqtisadının yeni kuvvetini küzütüşüdə aldınqı 20 yıllıq Çongu iqtisadının yürüşü inıq dəlilləndi. Aldınqı 20 yılda Çongunun köləmləşkən yuqır texnikalıq yasımcılıqının qoşulma qımmeti oxşaş məzgildikidən 13.3% aşdı. Toplaşdırılğan tok yolu yasımcılıqı, avtomobilgi orındılıdığan əxli üskünü yasımcılıqı qatarlıq süni əqilgi münasibətli kəsiblə 30%-dən yuqırı sürətdə aşdı. Yuqur texnikalıq yasımcılıq, rəqəmlik iqtisad, zamanıvi mülazimət kəsbi vəkillikidiki yeni qüvvətnin iqtisadının eşiqi töhbə qoşuş nisbiti 40%-dən eşib, iqtisadi qurulmanı sərxillaşdırış, dərəcəsini östürüş vəziyyəti intayın roşan boldu. Soğda aləm qatnışı köp tiplik raketa muvaffaqiyyətli qoyub berildi. Kvant uçuri, toplaşdırılğan tok yolu, yadro birikiş reaksiyası qatarlıq aldın qatardaki sahələrdəki texniki ötkülüge hücum qılış puxtı qədəm bilən ilgiri sürüldü. Süni əqil çoğun modulunun ixtidarıda davamlıq bözüş boldu. Əmli qolunuş dairisi üzliksiz kenaydı. Çongunun yenilik yartış tərəqiyyatı, ecivitiş, həm bəhirləniş ediyəsədə

baştan axır çantırıb, aldın qatardaki texnikalarını kəsibləşdirib, əməliləşdirib, öz ixtisadının eşiğa işki hərqətləndirgüç küş qoşubla qalmay, yana dünya kəsib tipini özgərtib, dərəcəsini özdürüşünü yeni təminat, yeni layihə bilən təminləb, dünya kəsib zəncirinin baş ayaq halqısının mas tərəqiyyatıqa törtkü boldi. Bu yılki Amerika, Kanada, Meksika, dünya lonqısı futbol müsabıqısıda cungu amillərini əmmili yerdə uçuratqılı boludu. Cungunun hava tənşigüş, şamal durğuş, tonlatqo qatarlıq aile elektri saymalları nurğun dövlət istimalçılırğa salqıllıq ata qıldı. Aldınqı 20 yılda cungunun mal import-export umumi summası 25 trilyon 468 milyard 600 milyon yuanga yetib, oxşaş məzgildikidin 16.9% eşib, dünya mal sodasıdiki birinci çoğun dövlətlik oranını muqim saxladı. Eksportun şunu körüvelişki buludu ki, maşina elektri məhsulatları eksporti 20.1% aşdı. Yuxarı texnikalıq məhsulatla müstəqil markalarının eksporti ayrım-ayrım 39%, 25.4% aşdı. Cungu yasımıcılıqı mıxtarının kengiyiştin süpətinin yaxşılınışıqı qarab yüzləndi. Həm yerşari təminat zənciri sistemisini davamlıq mükəmməlləşdirdi, həm hər qaysi dövlət istimalçılarını yuxarı süpətlik, yuxarı iqtidar baha nisbitidiki tavar bilən təminlədi. Import nöqtəsindən qaraydığan bolsaq, mal import ümumi summası 10 trilyon 737 milyard 200 milyon yuanga yetib, oxşaş məzgildikidən 22.1% aşqan. İşki ehtiyac yoşurun küçü sıcıl qoyub berilgən cungu dünya zavuti bolubla qalmasdın, texımı muhimi, pürstikən dünya bazırıqa aylanğan. Bu il 5-ci ayda cungu Afrikadiki diplomatik münasibət ornatqan 53 dövlətkə qarıta tamujdu beci almaslıq tədbirini umumyüzük yolu qoyğandın kiyin 5-ci aydın 6-ci ayıqca cungunun Afrikadın import qılış mıxtari oxşaş məzgildikidin 23.5% aşdı. Bu dəl, cungunun içi vitiş paydasıdın bütün dünyağı nəbiyyət güzüb, hər qaysi tərəblə bilən birlikdə ortaq tərəqi qılğalıqının canlıq kartinisi. Dünya vilişiqa tətür yol tutuş pikir iqiminin baş götürüşü aldı da, cungunun içi vitişini kəngaytış qədimi əzəldən toxtab qalmadı. Başdan axır, öz tərəqiyyatı arqılıq, dünyadaki hər qaysi dövlətləgə pürsət yartıb bərdi. Cungu dünyadaki işkinci çoğun istimal bazırı. Birinci çoğun torudu parça setiş bazırı, ikinci çoğun import bazırı bolu süpüdü bilən, muqim, mülçərligili boluduğan tərəqiyyat muhiti, mükəmməl kəsib sistemisi, yuqur ünümlük əşya uburu tori, pişbitliyən kəsibləni yürüşləşdürüş ixtidarıqı tayınıb, dünyadaki baylıq amillərini davamlıq cəlib qıldı. Texımı köp dövlət alqıqan karxana cunguni yerşari orınlaşdırışının muyum bir halqısı qılıb, cungu bazırını çonqur etiş bilən bir vaqtda özünün yerşari rəqabət gücünü aşırdı. Alianiz məbləqsiliş paycikinin baş məbləqsiliş baş nazarətçisi Michael Herdman Munulanı bildirdi. Cungu bazırının yoşurun küçü çonqur, yenilik yaratış hayati küçüqə tolğan, uzaq müddətlik məbləqsiliş pürstiyə vəkillik qılıdı. Bu, xalqara məbləq salğıcılarının cungunun tərəqiyyatı bolğan işəncisinin bevasitə ifadəsi. Cungu iqtisadi puxta qədəm bilən ilgirlədi. Cüş orub ravajlandı. Bu, dünya iqtisadının əsləgə kilişigi paydalıq muhim amıl. İşki ehtiyac yöşürün küçə sicil qoyub berilgən, yeni qovət özləksiz toplanğan, yuqır səviyyilik eci vetiş çonqır ilgiri sürülgən cungu başdan axır dünya iqtisadının eşsidiki muhim hərqətləndirgüş küş boludu. Cungu, özünün yuqır süpətlik, imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatı arqılıq, dünyadaki hər qaysi dövlətlə bilən tərəqiyyat pürüstüdün həm bəhərlənib, dünya iqtisadının küşlük, imkaniyyətlik sicil, tampun, sığdırışcan işini ilgiri sürüdü.

Radio anıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 11. ayının 11. günü Jongu Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komiteti 6. umumi yığınının 2. qetimlik umumi yığında qılğan Uluq kürəş elib berişdiki iradə və qabiliyyətini üzlüksüz küçə etiş gerək namlıq sözünün bir qısmını anladımız.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 2. ayının 3. günü Jongo Komünistik Partiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin yığını qıriyasiyacılı qılıp, yeni tipki tasıman virusluq öpki yalluğu yokumuğu taqabıl duruş hizmetini muhakimi qılğandı sözlügen, yokumunun aldığını iliş tizgilləşdiki noxtulu hizmetlerini yaxşı işləş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Ahilik doktorxanda. Yürüküm ansız soqıp, keşni keştemestin odol doktorxanı qarap çaptım. Apam işikti ödüla vaqırap kep qaldı. Onun ne bağırıq işkerligini, qaysı bölümde işkerligini uxma etdim. Her bir qavetke sestraladan sorap, yataq mı yataq arlap şügürmekti mən. Azimet 11-ci yataq 3-ci karvatdı. Yataqqa uşqanda kirişimge közlerimiz uçraşdı. Kademlerim toxtap, putqulumda can kamağan idi. Onun 10 put parmağı bilen 10 kol parmağı teğniklik idi. Karvatqa yeqin gelip, onun kolu ve putu qarıdım. O mağa külüm sirap qarıp, kiçik işla, ən sürgüde kişi yok, dedi. Közümden bir tamçı yaş mağızını boylap eqip düştü. O sol kolu da köz işimini sürtüp, yine de oldurşumunu etdi. Bu zadı neymiş? Şıkılğanda kemes ko. Hiç yok. Rastılı bir kanç gün degen çıkıp kedim ben. Rastındağa, bir asımdan uruşkan oğuşumam siz. Kandaq bilu aldınız. Muşpeşva atkangı yarlangan da o tayınlık. Oy oy, sağçı bolsanız bop diken cümü. Çağ mağa. Dağa, kimle uruştunuz? Tonumay siz, uşaq balla. Hey, siz nelik, men nelik. Bu yedge balanı men tonumam dim. Uşaq balla bilen uruştuğun siz bir kiçik balıma. Azamet, toxtumay kül etdi. Neyme külü siz? Külgede kiş bolduma? Adam ənsirep durğanda külü yivagen. Ənsirgedek iş yok dedim go. Dağa, saat kim bile uğruştunuz? O sualımdan özünü əpkici vatatdı. Namu, bək közü kırvamay tap oyludum. Əbubdu, əmsime mağay. Hey, sumkamın kolumu elip onun qardım. Hə, ne boldi? Rəhmətsizge. Nemige? Yoxlap kəginizge. Şumu gəp mu? Hə, gəp qo. Boldi, mən meni evirəy. Siz yaxşı aramayılın, ə? Çıqıplı taksi tosun, ə? Kəşti yalğız mağman. Öy kırplı mağın telefon qılıb etdən. Könlüm, illaqlı qes qılıb atatdı. Başlanışdı qoyub, yəni kəynim genib gelib, onun da sordum. Zadi kimdi o? Bunca ola uğruşup ketgüdək. Oğula arzıdki işlaşu. Boldi, siz bilmesinizin bolu verdi. Rasma? Ha, mən səbəblik uğruştum iki yendap qağınma. Acaba ondaq qamasma? Özünüzge bək işinsiz cümü. Dana boldi. Boldi. Bu minin məxbiyyətliğin bop qalsın. Əmdə soraşqı ruxat yox cümü. Bop təmsə. Yaxşı aramayın. İşikdən çıxışımğa o Zılala dəb çağırdı. Mən kəynimge qardım. Sizni yaxşı görmən. Bilmən. Oğullar bizge oxşaş Ali işqindən tatıp çaş yol işqınınca həmmini təyəp yürməydi. Hər qancı müşbəşva etişib qaş gözünü yer işqan bolsun mu? Oğul baldaçılıqda ancı kim işla bop durdu o dəb başqalarını yoşdurdu. Şunu belki əzmət mu, mən səbəblik kəyfiyyatı naçar vaqtda birə məhz plan tutuşub qalğandı. Şöhrətdən uruşub qaldım ya. Əgər şundaq bolsa, hər ikisi arsıdki işlanı həl qalğandı belki. Şuna artıq sorab közü kirvilişini layıq kömüdüm.

Şöhrət bilən Sacidə toyuqsızlar onun turmuşdan qayıb buldu. Ola, onun turmuşu dili əməz, hayatıdan mu çıxıb gətkən də qılatdı. Sılalə, bu işdən qumalınıb yürgündə, olanın alı qaçan acırışıb gətkənlikini dostu Mahirədən anladı. İlgiri, şunca qamətlik, şunca qabiliyyəti göründüğən Şöhrət, mana əmdi köndü dügüdək içib məs yürüdüğən. Hətta koçalada yetip kaldığın halga düşüp kalan idi. Bununla Sılalanın könlü hakikaten yerim buldu. O, Şöhretnin halıga çıdamaylı kaldı. Hem onun bilen görüşüp, yakşarak paranış bakmakçı buldu. Elbette o hem bu işte, Azimetnin mahkumluğunu iliştirdi.

0: Radio dinləyici dostlar, canayınki proqramımız yeni sizlərlə yüz görüşdəyim. Mən dostumla Məhliyə İbrahim. Bugün canayınkimizdə qaysı məzmunla ayan bildikən, bilikdə qulaq sepaqaylı. Həm yeməklik toğlatqıda saxlaşqı maskeli və məydo. Bugün yenə yapılaq ömçük toğrısıda söz əpəyirmə. Siz qaysı qılısıbdiki muzikalarını anlaşın yaxşı görürsünüz? Bugün yenə özümüklərinin havanı saplaşdırışı toğrısıdaki savatlanımı söz əpəyirmə. Biz işilti atqan vaqt nemini ölçəm qılıdı. 30 yılı yakın vaqtta çirmey durgan Hamburg polkısını anlamadınız? Hoş qadirlik dostlar, tövendemiz birlikte bugünkü cahan sayetimizde başlayacağım dok. Tonlatqı haqqında gəp olsa, həm adam tonlatqını yeməkləri soyuq saxlaydığan, tonultdığan ən yaxşı sorun deyə qaraydı. Bulubmu tumuz ısıq yaz gölləri, nurgun kişilər yeb bulanmağan tamaqlarını tonlatqığa selib, keyinki vaxtlıq tamqığı saxlab elib yeyişkə adətlənən. Bundaq bolğanda həm yeni bit saxlığılı, həm temperaturunu tövəllətkili buludu deyə qaraydı. Biraq əməliyyatı bolsa, tonlatqı yeməklik saxlaydığan bexətər şkap emas. Bəzi soğuk xumar bakteriyalar yeməklik içi de yoşurunub durdu. Bu, məxbi yoşurun qatlılar adamın salamətlikini aydı zor təhdid pəydə qilişi mümkün. Bunun içi de zeyni ən çombulğını Listeria bakteriyası. Listeria bakteriyası nem üçün çünki xətərlik? Listeria bakteriyası yəki yadroluq ücəyirə üst xarakterlik Listeria bakteriyası kəltürüb çıxırdıqan kesəllik bulub, bu qısqartılıb Listeria bakteriyası deyilidu. Zeyni ən eğir boğan yeməklik mənbəli kesəliklərinin biri hesablandı. Listeria bakteriyası çoğun cəmətədə yəki yadroluq öcəyirlik köpeydiğən Listeria bakteriyası, yəni qısqartılıb, yəki köpeydiğən Listeria bakteriyası deyilidir. Bu xil bakteriya insanlarını ən köp yuqumlandırdığan birdən bir xil bulub, adam və ayvalla ortaq yeydiğən yeməkliklərdən kelib çıxıdı. Bu yerdə əskərtişki tegişlikə şü ki, yəki Listeria bakteriyasının hayatı küçü entayn küçük bulub, 0 Celsiya gradusdan 45 Celsiya gradus küçü boğan muhiti yaşayalaydı. Bulubmu, tonlatqının soğuk saxlaş temperaturası da yanılı özüb köpü alaydı. Şuna, tonlatqıdaki eşib qalğan tamaq, pişik yeməkliklərini qayt yeyişdən burun toluq qızdırış gerek. Listeria bakteriyası adətdə yuqarı temperaturğa bərdaşlıq bera almaydı. Yeməklik mərkəzinin temperaturası 70 Celsiya gradusdan yuqarı bulub, 5 minut davamlasa adətdə Listeria bakteriyası qatarlıq köp uçuraydıqan yeməklik mənbəli kesəllik payda qılğıcı bakteriyalarını öldür alaydı. Ailədə adətki qızdırıb bir tərəf qılış sular qılıq, bu bakteriyaları ünümlük yoqat qılıb oludu. Xalqaradaki nurğun dövlətlərinin yeməklik səhiyyə nazarətçilik edarlarının canqızamın tərkiblə tizimlikdə yəkkən Listeria bakteriyası hər yıl oran oludu. Yoxuş mənbəsigə gəlsək, tonlatqıdaki yeməklik, su, tıpıraq, sesib qalğan köktad, yoxumlanğan adəm ya qayvalla. Ən köp uçuraydıqan yoxuş mənbəsi qızdırılmağan tonultılğan yeməklik. Kalosti köktat qatarlıqlardan ibarət. Tarqılış yolu bolsa, yeyiş arqılıq tarqılıdı. Yəki, bala əmrayı arqılıq hamilgi yoxudu, yəki zəxmləngən tiyir arqılıq şoxudu. Asan yuqumlandıqan kişilər topi, hamildar toğutluq ayalla, hamilə, boğaqla, yaşanqalla, immunitet küçü nacar boğan, immunitet kəmtüklükü bağa kişilər. Yuqumlanış alamətləri mındaq. Hamildarlıq məzgildi yuqumlanış. Daim hamildarlıqının axırqı məzgildi yüz verudu, hamilgi yoxudu. Baldır tuğuş, yeni tuğulğan boğaqlarının yuqumlanışını kəltürüb çıxırdı. Hamildar ayallarda soğuqdan qorquş, qızış, baş ağrış, muskulla ağrış qatarlıq alamətlər görüldü. Qan yetiştiriş təkşürüş arqılıq diagnoz qoyuşqa boludu. Yeni tuğulğan boğaqlar yuqumlanış. Boğaq bal əmrayı arqılıq yuqumlanıb, tuğuddan kiyin qozğuludu. Köp əzala, yəni cigər, tal, öpkə, börək və minədə yırınlıq ışıq, ya ki jirandın zərilinişlik, bıxlımı göş ışıqı mövcud boludu. Təsəb ki, məzgildə daim bəyşocan, yəni septitismiya kesili görüldü. Kiyinki məzgildə ay günü tuşub, tuğub, işkiyəbdədən kiyin yeni tuğulan bu aqlada meni pərdə yalluğu pəydə boludu. Mərkəzi nervi sistemisi yoxumlanış. Meni pərdə, meni yalluğu, ya ki meni qoli, meni yalluğu bulub işbadlandı. Qızış, baş ağrış, könlə ilişiş, qusuş, meni pərdisi qıdıxınış alamıdı, hərkət tamponluqı buzuluş qatarlıq alamətlə körüldü. Meni qoli, meni yalluğunun əmmisi quramqı yetkənlədi körüldüğün bulub, kesəl buluş nisbiti tövən. Ləkin, menə nervi xarakterlik simetriksiz yartıp alayç, hərkət tamponluqı buzuluş qatarlıqlar görüldü. Eğri bulğalarda nəpəs zəyibliş görüldü. Ölüş nisbiti yuqur buludu. Yürək işki pərdi yalluğu. Çoğunladı köp görüldü. Bimarlarda jürək klapandı kesəlik özgürüşü qatarlıq asasi kesəliklə buludu. Aşqazan üçə yolu yuqumlanış. sağlam kişiler topuda görüldü. Könlelişiş, kusuş, korsak ağırış, işte sürüş qatarlıq xaslıqı bulmağan, ciddi xarakterlik aşqazan üçeyyallığı alamatları görüldü. Ondaqta bu xil bakteriyadın yuqumlanışının qandaq aldın iliş gerek, temperatura nait mühim. Listeria bakteriyası 37 gradusta naiti tezli ölüdü. Şuna tonlatkodan ilingan yemeklilerini istimal kılıştın burun, üzül kesil kızıtıp dezinfeksiye kılış. Temperaturni 27 gradusqa yetkizüş, hem 2 minutun artıq davamlaştırış gerek. Tonlatkodu muhabıq saqlaş. Tonlatkoni bək lıq toşkuzu vətməslik. Tonl tolgan, soğuk saqlanan yemeklilerinin temperaturisi ve saqlaş vaxtıga dikkat kılış gerek. Tonlatkoda soğuk saqlanan yemeklilerinin saqlanış vaxtı imkan kadar bir haftadan eşip ketmesliki. Tonlatkoni karalik rətləb, kükürüp, süpüt özgərgən meyveci ve köktat ve eşip qalgan tamaklarını tazap duruş gerek. Udulluq etip, udulluq yeş en sağlam. İmmunitet küçü bir kadar tövən kişiler, məslən, yaşanğallar, hamıldarlar, balılar, soğuk saqlanan yemeklilerin az yeşi ya ki yemesliki. En yaxsı udulluq yap, udulluq tüygüdüşi. Qancılık ise şüncülük etişi gerek. Pakız türk ayrışını yaxşı işleş gerek. Kesellik payda qılğıcı bakteriyalarının pişik yemeklilerini beyvası bulğaş ehtimallıqını azay etiş gerek. İstimal kılıngan yemekliler toluq pişkan buluşu gerek. Göş, öy kuşları, tuxum, deniz mahsulatları qatarlıq yemeklilerini pişiklap işlegende çoğun toluq pişiriş. Bulup mu, kavab, göş qiymisi, göş ve bütün tuxu qatarlıqlarını çoğun toluq pişiriş gerek. Yani bir qetim istimal kılganda üzül kesil kızdırış. Bulup mu, tonlatkodun ilingan, eşip kalgan tamak, korumlarını bevası istimal kılmaslı. Çoğum üzül kesil kızdırış. Tekrar kızdırıştın saklanış. En yaxsı, bir qetim kızdırıştın eşip ketmesli gerek. Gerçi, listeria bakteriyası karmakı nait korkunuşluk bosu mu, bırak biz, xatalik yemeklilerden özümüzden kaçırıp, aldın iliş hizmetini yaxşı işlesekle, asan yokumunup kalmayımız. Köpçelikten tazlıqını yaxşı kılıp, özü ve ailesidikilerini yaxşı kovduşunu ümit kılımız.
1: Erkettim koçlarda kişilerin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terip, əxlət sandığına taşlayım mən. Anam muhit asıraş işçisi. O, her günü səhər saat 4'de hizmet kılışını başlaydı. Her günü 6 kilometre yolunu 10 saat tazlaydı. 400 yılın artık əxlətini bir tərəf buldu. Anam muhit asaraş işçisi. Boran çapınğa qırmay her günü şəhərimizni tazlaydı.
2: Bu iş cəpalıq. Lekin nəçə 10 yıl işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mihrim düşüb qaldı.
3: Aca, bugün hava ısıq. Bir yuttum su istiyelim.
4: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için muhit asıraş kişilerine ihtiram.
1: Ana, çapa çektiniz.
5: Ömücük turmuştu köp uçuraydıgan bir xil hayvan. Tövende biz bir xil xalidi ömücük, yapılaq ömücük bilen tonuşup, onun tarih uçukladaki yaşaştaki akıl parasını bilip bakayım. Ömücükleştirdeki başkıcı bir tür. Ömücükleşti de tenini besip yapılaklaş arkalık tarih uçukladı yaşaşkın masını şalaydıgan başkıcı bir tür. Acayip ömücük ailesi yapılak ömücük uruqtaşığı təvə bir xil ömücük var. Hazır bütün dünyada məlum boğan acayip yapılak ömücük ailesi de 21 uruqtaş 167 tür bulup, asaslıqı Avustraliyaya tar kalgan. Asiyada 2 uruqtaş 13 tür var. Yapılak ömücüklerinin 8 közü bulup, 2 rət tazılgan. Onun üstüge arka köz reti, aldı köz retiden uzun. İki közü tüp düz, arka otur közü keçili köz bulup, yan közü küçük pol daimının üstüge caylaşkan. Başka ömçiklerle uxşaş ulanımı 8 putu var. Her bir putu 7 bölekten terkip tapkan bulup, ayrım-ayrım alda asasi boğum, aylanma boğum, put boğumi, tız boğumi, pakalçak boğumi, arka oşuk boğumi, oşuk boğumidin ibaret. Ulanın dümbe çığınıqı pəs həm təkşi bulub, yerim çember şəkillik, kənliki uzunluqıdın çoğun. Hər qaysi asasi boğumları arlıq taşlap caylaşqan. Bədən şəkli xuddi qəğaz partisədək nipiz. Yapılaq ömçüklə daim dərək qozıqı astıda, xşiyo çıxları qayışla arısıda o olaydı. Konu öylənin tam yoçıxları, deriz yoçıxları, hətta konu kitab, uşaq çüşək nərslə dövləngən tar yoçıxladımı köpüçüraydı. Ula, teniş aramağında putlarını katlap, korsak kısmıga tıkıvalıdı. Bu çağda ula çayan qoxşab qalıdı. Təbiət dünyasında tar yoçuqlar aciz hayvanların ən yaxşı yoşurmuş ornu bulub hesablandı. Bundaq yoçuqlarda ula bir tərəfdən küşəndisinin hücumundan saxlansa, yəni

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsti saflıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzuş səhəblik əsti tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddalar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Mən yürek, uzun məzgil uxlamay tan atqılış səbəblik, xizmətim normdan eşib gitib, tügüşəli dəb kaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atqılış, kararsız bombağı oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğalıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mu bir tamçı su?
4: Mən sübsüzük yeriqdən geldim.
5: Mən pakız su ambarıdan geldim.
4: Güllükdə güllərini soğur mən.
5: Cümləkini çim etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
4: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızını anladığımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndəkicə. Mihman xanının yatıqıda uğurluqca sınğı alıdığan telekameranı bayqığanda qandaq qılış gerək. Quruq qol çıxıb getib 2 milyon 300 min yuandan artıq qərzdən qeçiş. Akukuna şəriklişib saxta haraq yasab, setib beyiş çüşü. Şirkətdən xizmətçilərinin guvahnamalarını tutub qilişi qanunğa xilab. Tövəndə diqqətlər proqramımızdan təfsili məzmunlar da bolsun.

Mehmanxananın yatığıda oğurluqca sınğı alıdığan telekameranı bayqağanda qandaq qilish kerek. Şirket Shaohongni A şəhərge komandrupkığa əvətdi. Shaohong mehmanxanağa qaytıp kelip uxlamaqçı bolup, tokni öçürməkçi bolğanda televizorunun yenidiki Chazo onun diqqətini qozğıdı. Shaohong təşürüş arqılıq Chazo'ğa mikro telekamera ornatılğanlığını bayqıdı. O dərhal mehmanxana direktorunu tepip zakollaşdı. İki tərəf talaş tartış qılıp kelişəlməy, axırı Shaohong 110-ğa telefon qılıp saqçığı məlum qıldı. Təşürüş arqılıq yataqdiki telekamerani ilgiri muşu yataqdı yatqan lavvanın ornatqalıqı, mehmanxananın bu işdən xəbərsiz çıxanlığı iniqlandı. Ondaqda Shaohong özünün hüquq mənfəətini qanda qoğdışı kerek. Mehmanxana cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek mu? Haq tələb qanun dəstorda şəxsiyyət hüququnu qoğdaş doğrusu da mundaq bəlgilmələr var. Təbii igilər hayatlı hüquqi, bədən hüquqi, sağlamlı hüquqi, İsim familiya hüquqi, sürət hüquqi, nam şöhrət hüquqi, pəxri nam hüquqi, şəxsiyyət hüquqi, öylən işgə özü igi buluş hüquqi qatarlı hüquqlarga igi. Qanuni igilər, qanuni igi əməz təşkilatlar nam hüquqi, nam şöhrət hüquqi və pəxri nam hüquqi igi. Təbii igilər şəxsiyyət hüquqi igi. Hər qandaq təşkilat ya ki şəxsinin tıntınlaş, parakəndicilik siliş, aşkarlıb qoyuş, aşkarlıb etdiş qatarlıq usullar bilən başqalarının şəxsiyyət hüququqa ziyan silişiqa yol qoyulmaydı. Şəxsiyyət təbii igilərinin şəxsi turmuşunun xatircəmliki və başqalarına bildirişini xalımaydıqan məxbi boşluqi, məxbi paliyeti, məxbi uçurunu görsüdüdü. Qanunda ayrım bəlgilənganları ya ki hüquqlar iniq qoşulğanlarını hesabqa almağanda hər qandaq təşkilat ya ki şəxsinin tövəndiki qılmışlarını sadır qılışıqa yol qoyulmaydı. Birinci, telefon, qısqı uçur, dəmallıq xəbərləşiş quralı, elektronluq yollanma, təşviqat və rəqisi qatarlıq usulla arqılıq başqalarının şəxsi turmuşunun xatircəmlikigə parakəndicilik siliş. İkinci, başqalarının turalğısı, mihmanxanı yatıqı qatarlıq məxbi boşluqıqı kırış, onu sürətki tartış, maraş. Üçüncü, başqalarının hərəkətini sürətki tartış, maraş, uğurluqçı anlaş, aşkarlaş. Tötinci, başqalarının məxbi tutulğan bədən əzasını sürətki tartış, maraş. Bəşinci, başqalarının məxbi uçurunu bir tərəf qılış. Altıncı, başqalarının şəxsiyyət hüququqa başqa usullar bilən ziyan siliş. Mehmanxana, soda saray, banka, biket, vokzal, ayrı durum, təntərbiyyə sarayı, köngül içiş sorunu qatarlıq ticaret soruları, amıvi sorularının ticaretçisi, başqurğuçuları, ya ki amıvi pahaliyyətinin təşkilləyiciləri, bixatərlikni kapalətləndiriş məcburiyyətini ada qılmay, başqalarına ziyan yetkizgən bolsa, hüquqi çıxılış cavabkarlığını üstəgə ilişik kerek. Üçüncü kişinin qılmışı səbəbidən başqalarına ziyan yetkən bolsa, üçüncü kişi hüquqi çıxılış cavabkarlığını üstəgə alıdı. Ticaretçi, başqurğuçu ya ki təşkilləyicilər bixatərlikni kapalətləndiriş məcburiyyətini ada qılmağan bolsa, münasib qoşumcu cavabkarlığını üstəgə alıdı. Ticaretçi, başqurğuçu ya ki təşkilləyicilər qoşumcu cavabkarlığını üstəgə alğandan keyin üçüncü kişidən tövlət valsıb oludu. Haq tələb qanun dəsturunun 110-ci, 1032-ci maddəsindəki bəlgilimələrə əsaslanğanda təbii igilər şəxsiyyət hüququdan bəhrəman bululu. Şəxsiyyət təbii igilərinin şəxsi turmuşunun xatircəmliyi və başqalarına bildirişini xalımaydığan məxbi boşluqı, məxbi paliyeti, məxbi uçurunu görsüdü. Şəxsiyyət hüququ təbii igilərinin

başqalarına böldürüşünü xalamaydığan işleri, uçurlarının kanunsuz aşkarlanışı ve elan kılınmasıqıga əqiqi kapalatlıq kılış, özünün şəxsi turmuşuğa başqalarının parakendicilik kılmasıqı, arlaşmasıqıga əqiqi kapalatlıq kılış hukukunu körstüdü. Əxtələb Qanun Dəstorunun 1033-cü maddəsi də şəxsiyyət hüququna çıxılışqa dair bir müncə qılmış körstüldü. Mehman xanı yatqıda oğurluqçı sürəlki tartış qılmışı şularından biri. Bu misalqı konkretlaşdırğanda mikro telekamera ornatqan lavan hüququ çıxılış qılmışının yürgüz güçsi, hüququ çıxılış cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek. Bırak real turmuşta ziyankeştiki uçurgucunun hukuki çıkılgucunu tepsi naidi təski toxtaydı. Şunun üçün Əxtələb Qanun Dəstorunun 1198-ci maddesi da Mihman xanının mihmanlarının bir xatarlıkını kapalatlandırış məcbur itibarlıqı belgilengen. Başkıcı kılıp etkanda Mihman xanlarının yatağını təşürüş, mihmanlarının şəxsiyyətiyə kapalatlıq kılış məcbur itibar. Əgər mihmanxana bixatərlikni kapalatlandırış məcburiyyətini ada qılmay, mihmanın şəxsiyyəti oğurluqca sürətki tartıb ilinğan, həm də oğurluqca sürətki tartıqçını tepişqə amal qılanmasa, mihmanxanımı münasib əxtələb cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Şunun bilən bir vaxtda mihmanxana yataqlarını təşürüşdə bixəstərlik qılıb, Bixatarlıkni kapalatlandırış məcburiyyətini toluq ada qılmıqan. Əgər Şauxun Lavvanın hüquqi çıxılış məsuliyyətini üstüge ilişini tələb qılışqa amal qılanmasa, Mihman xanımı münasib əxtələb cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek.

құрық қол чықып кетіп, 2 миллион 300 миллиондан артық қарыздың қечеш. Құрық қол чықып кетіш белалла зор сомылы қарыздың қечіп құтылғылы боламды. Яқында Қармай шәһәрлік отыра халық сот мәхкемесі бір әхтарының бекар қылыш хуқуқи мажырасы делосыны сот қылып аяқлаштырды. Қарыздар Шуай фамилік 2 миллион 300 миллиондан артық қарыздың өзіні қачырыш үшін хотыны Ван фамилік білен ажыршыш һәм барлық мал мүлікні хәксіз өтініп беріш тоғырсада келішім түзгеніді. Ахырда сот мәхкемесі қанун бойынша бұл мал мүлікні бөлішіш келішіміні бекар қылды. 2023 yılı 1. ayda Can Familik, Qarız Macerası səbəbidin Şey Familik üstüdün Qarmay Şəhri, Qarmay Rayonlu Xalq Sot Məhkəməsi dəva qılıb, onundan 2 milyon 300 milyondan artıq Qarız həm münasib ösümünü qaytırışını tələb qıldı. Şu yılı 2. ayda Sot Məhkəməsi sot qılğandın kiyin, qanun boyca əxtarlıqını müayənləşdirib, Şey Familikini sürük işçidə barlıq dırı bilən ösümünü töləşkə hüküm qıldı. Halbuki 2023 yılı 11. ayda hükümünü ada qılış müddəti toşuşdun burun Şey Familik, Van Familik bilən acırışıb gətdi. İki tərəf acırışış kilişimi imzalab, Şey Familiknin namıdiki amanət pul, öymülük, abdomobil qatarlıq, barlıq malmülük Van Familiknin iqidarlıqı da boludu. Şey Familik yenə Van Familikə yuqarı somulu qarız qaytırıdı. Qərəli ötüb ketibmi qaytırmasa, künigə 3% boyca xilaplıq pulu qoşub elanıdı. Sundurub hesablaganda yıllıq ösüm nisbiti 1000%-dən yuqarı boludu, dəb eniq pütüşdi. Bu pütüm normal acırışıb mal-mülükni bölüşüş adil boluş prinsipi bilən eğir dərəcədə zid gəlgənidi. 2025 yılı 6. ayda Can Familik bu işdən xəbər tepib, Şey Familik zor somulu qarızga boğulgan əhvalda özünün mal-mülük ülüşünü həqsiz ödünüb berib, özünün qarız qaytırış iqtidarını yoxdub, minin qanunluq əxtarlıqımğa eğir ziyan yetküzgən dəb qarıdı. 2025 yılı 7. ayda Can Familik sot məhkəməsi dəva qılıb, Şey Familik bilən Van Familiknin acırışış kilişimidiki öymülük abdomobilini bölüşüş toğırsıdiki pütümünü bikar qılışını tələb qıldı. Sot məhkəməsi sot qılıb munularını təşürüb inəxlidi. Şey Familik bilən Van Familiknin acırışış kilişimini imzalıqan vaqt Can Familiknin həxtarlıqının küşkə

ke ige ikkalligi muayyenlashtirilgan vaqtdan keyin uning ustiga Wang familiyalik Shui familiyalikning ko'p sommalik qarzni ado qilmaganligini aniq biladi. Ikki tarafning harakatining yaxshi g'arazda ikkalligini bekitish tas. Kelishimning mazmunidan qaraganda Shui familiyalik barliq mol-mulkini haqsiz o'tinib bergan ham munosib bahoni putishmagan. Yuqori sommalik xiloflik puli moddasini qo'shib olgan. Bu normal bo'lgan ajrishish mol-mulk taqsimlash doirasidan ko'rinarli qolib ketgan. Mahiyatda ajrishish usuli orqali yomon g'arazda mol-mulkni yotib etish, qarzdan o'zini qochirish hisoblanadi. Buningga asosan sud mahkamasi 1-chi sudda Shui familiyalik bilan Wang familiyalikning ajrishish kelishimidagi uy-mulk avtomobil ulushi to'g'risidagi butun moddalarni bekor qilish to'g'risida hukm chiqardi. 2025 yili 11 ayının 11 günü Shui familiyalik qayil bolmay, Qarmay şəhərlik Otur Xalq Sot Məhkəməsigə narazılıq ərzi sundi. Şu yili 12 ayının 8 günü 2 sot qılğıcı sot məhkəməsi sot qılğandın kiyin narazılıq ərzini qanun boyca rət qılıb əsli hökümünü küşkə igi qıldı. Ərxotun iki tərəf acıraşqanda ərxotunluq münasibəti davamlaşatqan məzgildəki ortaq mal-mülkni təqsim qılışda səmimi buluş, ləvzdə turuş prinsipiqa uyğun buluşi, dəvalaşqıçılarının arzusuqa örmət qılışi, xatalıq ötküzməyən tərəfkə itibar berilişi kerek. Lekin ərxotun iki tərəf acırışı səbəblik mal-mülkni hədiyə qılış, barlıq mal-mülkni həqsiz ötünüb beriş qatarlıq usulla arqılıq qarız məcburiyyətini ada qılışdın özünü qaçırıb, Əxtarının mənfəətliyə ziyan yetküzüşkə urunsa, sot məhkəməsi əxtarının bu xil qılmışını qanun boyca bikar qılış hüquqını yürgüzüşünü qollaydı. Cunha Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəstorunun 538-ci maddısı da mondaq deyilgən. Qarızdar öz əxtarlıqıdın vazgeçiş, əxtarlıq kipirlikidin vazgeçiş, mal-mülkini həqsiz ötünüb beriş, qatarlıq usullar bilən, mal-mülk hüquq mənfəətini əxsiz bir tərəf qılıb, ya ki, möhlütü toşqan əxtarlıqının ada qılınış möhlütini qərəzlik uzartıb, əxtarının əxtarlıqının əməlgi işçiğa təsir yetkisə, əxtar Xalıq Sot Məhkəməsidin qarızdarının hərkətini küştün qaldırışını tələb qılsıb oludu.

Akovkadan şərikləşib, saxta haraq yasab, setib beyiş çüşü. 2025-ci ili 12-ci ayının 26-cı günü Ürümçi Şəhərlik Qunan İdarisi, Şimigo Rayonluq Şöbə İdarisi, Muhit Baylıqı və Yeməklik Dora cinayetini təhqiqləş çox ətirdi. 1. Royxatdiki tavar markısını özünün qılıbiliş dilosunu muvaffaqiyyətlik paş qılıb, 2 cinayet qumandarını qolğu çürdü. Saxta danlıq markılıq aqaraqdın

Qadirlik radio anlaşıcılar, bugünkü kanun liniyası programımızı müşerde ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasetçisi, kırıştırgıcısı Fəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Tüsəncan. Bugünkü programımızda anladılğan qısmən məzmullar, Şincan Xalıq Nəşriyyatı tərpidin nəşir qılınğan, Həqtələb Kanun Dəstori və Puxralarının turmuşuq münasuvətlik 100 sual cavab namlıq kitabdan ilindik.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyk təstisə, bəzilər turmuş bəyk çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asldagining nachasichil kemaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalımdır.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüdüdür.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Əmmə ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çekeyim, mini çekeyim. Qayrız çaqmaqtızlıqda biciruldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındu.
5: Mentallan, mini, mini. Sekot üçünlə təsliqlindu. 3 minutda hesabatınız kırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
3: Teşimiz palpal, işimiz qalqal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
5: Mukapat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsliq tutudu.
1: 90-cı illarda doğulgan 3.6% kişinin inavetli qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstüge qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığalmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvadıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqıb tügəb getgən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qılımın.
0: Qaytadan başlasanız boludu. Qarz bilan qarz qaytarışını toxtutub, qarzınızı rədləb, qarz qaytarış planını tüzüb, idraki istimal adətini yetildirin. Sətib alalaydığan əmili küçünüz bolsun, sətib ilişini rəd qıladığan kəskinlikiniz mi bolsun?
7: Zhongyang Renmin Quangbo Dientai, Minzu Quangbo.
8: 携手新时代，奋进新征程。新时代新征程，新伟业。听原著，学原文，悟原理。治国方略。中华民族共同体概论诵读版。 中央广播电视总台民族语言节目中心录制第二讲，树立正确的中华民族历史观。一部中国史，就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史，就是各民族共同缔造、发展、巩固统一的伟大祖国的历史。习近平。 中华文明是当代世界唯一以国家形态延绵几千年的伟大文明。伟大文明铸就伟大民族。在文明起源时期，中华民族的先民就开辟了独特的向心发展路径，塑造了超越邦国概念的超大规模共同体。 伴随着从秦汉至明清的古代大一统国家的演进，中华民族的政治共同性、经济共同性、社会共同性和文化共同性在更深与更广的不断交替中发展前行。 即使在分裂时期也从未停止。这一中华文明特有的大一统制度与精神，使中华民族得以克服一次次离散冲击，分而又合，塑造了多元一体的稳定格局。中国共产党是中华民族的主心骨。鸦片战争以后，中华民族从自在走向自觉，实现中华民族独立解放，成为各族人民最重要的任务。面对帝国主义、封建主义、官僚资本主义三重压迫，中国共产党把一盘散沙的中国人民重新组织起来，最终完成这一历史使命，领导人民创建统一多民族社会主义国家，重构中华民族共同体的现代形态和文明内涵。与此同时，我们党在民族工作领域不断深化两个结合，成功探索了中国特色解决民族问题的新方案，确立了中国特色民族理论和民族政策，实施民族区域自治制度。各族人民在历史上第一次真正获得了平等的政治权利，建立起了平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系。进入新时代，中国共产党确立了习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，提出了筑牢中华民族共同体意识，推进中华民族共同体建设，建设中华民族现代文明等一系列重大命题，开辟了马克思主义民族理论中国化、时代化的新境界。中华民族伟大复兴进入不可逆转的历史进程，中华民族迎来了历史上最好的发展时期。第一节，中华文明与中华民族共同体。习近平总书记指出，西方很多人习惯于把中国看作西方现代化理论视野中的近现代民族国家，没有从5000多年文明史的角度来看中国，这样就难以真正理解中国的过去、现在、未来。要深刻理解中华民族，必须深刻理解中华文明。要深刻理解中华文明，必须深入研究中华民族发展史。二，国家与民族。中华文明史中最重大的脉络就是国家的起源、形成与发展。中国国家形态在不同历史阶段的每一次发展，都伴随着族群融合。文明是中华民族共同体形成的基础，国家是中华民族共同体形成的主脉。习近平总书记指出，中华文明的统一性从根本上决定了中华民族各民族文化融为一体，即使遭遇重大挫折也牢固凝聚。秦汉奠基了天下秩序实体化的古代大一统国家制度，并为历代统一王朝继承发展。天下是超越邦国概念的超大规模共同体，既是政治与文化共同体，也是经济与社会共同体。在大一统制度保障下，多元人群在政治、经济、文化、社会层面极大增强了共同性，族群大融合在深度和广度上达到了新的层次，形成了古代统一多民族国家。中国历史上既有漫长的统一时期，也有时间不短的分裂时期。统一时期，族群大融合固然不断走向深化，分裂时期，族群大融合也从未停止，甚至范围更广。每一次分裂后的重新统

Sevimli radyo alıcılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radyo Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizə həmrəb olsun. Naxşı muzika, ruhnu oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırılğan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dillağa pərvaz ata qılılğan fontan. Xuşallıq dəmlərinizdə küy ağlı, çarçıqan peytlərinizdə küyü qulaq selin. Hayatın güzel dəmlərdə naxşı muzika, ümit kütolğan cüşkün qəliblərə huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirgan yangrab naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bersangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intilib. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Mən sizlərin yaxın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətli kez tuğulağı tolğısı. Kənondaq olsa, tüncü köyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət.

Hörmətlik radio anlıqçılar. Əmdi Cüngoğa nəzər proqramımızını başlayımız. Mən sizlərinin dostunla rəqəmlik dektor rəqəmcan boluma. Aldı bilən bugünkü proqramımızın qısqıçı məzmullarına qulaq salğaysılar. 2026 yılı dövlətimiz yazlıq açlıqdan mol usul aldı. Məhsulat tüncü qetim 300 milyard cəndin açdı. Cayla yeniçə elektr energiya sistemisini küçəb bərpa qılıb. Energiya küçlük dövləti quruş qədimini tezlətdi. Cüngo Avropa növətç poizi liniya boyunun iqtisad soda həmkarlıqıqa fırsat yarattı. Əqli iqtidarlıq, texnika arqılıq, bədən çeniq turuş mənzirisi barlıq gəldi. Yaş ötmürləni qanda qılğanda tamakidin yıraq turğuzğılı boludu. Namuvaqlıq oruqlaş balıla və yaş ötmürlənin salamətlikigə nurğun yoşurun xəvib elib gelişi mümkün. Tövəndə diqqətinlə bugünkü proqramımızın təpsili məzmullarıdır bolsun.

stansımız xəbəri. Dövlətlik statistika idarəsi yaxında monolarını elan qıldı. Bu il məmləkət boyunca yazlıq açlıq terilgü kölümü asasi cəhətdən müqim boldu. Birlik məhsulat müqim açdı. Yazlıq açlıq məhsulatı 301 milyard 390 milyon cəngi yitib.

Asiya, Avropanın dekancılık, çarvıçılık məhsulatları, kimiyə sanayiti xam əşyası. İstimal buyumları qatarlıqlarının Cungo bazırğı kirişideki tez yolğa aylandı. Cungo'nun Düsseldorf'ta turuşluk baş konsulxanısının sallıq məlumatıdı körstülüşçe. Bu yıl 6 aygıca Cungo Avropa növetçi poizi Düsseldorf yönelişige cəmi 266 qetim qatna. Oxşaş məzgildikidin 30% aşkan. Cungo'nun Düsseldorf'ta turuşluk baş konsulu Yu Yongmundaq dedi. Cungo Avropa növetçi poizi Asiya Avropa xalqının turmuşuğa nəp yetküzüdüğün ülgü kuruluşuğa aylandı. Dünya iqtisadının əsligi kelişi besim uçuravatkan arkı görünüşte. Cungo Avropa növetçi poizi təminat zəncirini mokumlaştırğuş ve rayon həmkarlıqını yaxşılaştiki aşkışlık rolunu davamlıq cari kıldırıb. Asiya Avropa rayonu iqtisadının xəvib xətərgi taqabıl turuş əvrişimlikini ünümlük aşırdı. Bu yıl 38 yaşı kırgan Daniel Thomas Duisburg Mal Transport Bekitinin setiş direktori. Cungo Avropa növetçi poizi katnıqallıqtın U Şanghay, Çiən, Wuhan Katarlıq caylağı badi. Cungo'nun şehir kuruluşu ve ul əsləyəlerini zamanı vilaştırışı onun da çoğunkır təsir kaldırdı. Thomas mındaq dedi. Ötken 10 yılda Avropa bilen Cungo'nun soda alaqısı künseri koyuqlaşıb. Cungo Avropa növetçi poizinin tez tərəqi kılışını ilgir sürdü. Bugünkü künde, texımı köp malla Duisburg'dan yük sandıqıga kaçılınıb. Cungo Avropa növetçi poizi arqılıq Cungo'a toşuldu. Beriş ve kaytış növetçi poizi texımı tanpın boldu. Mən Cungo Avropa növetçi poizi katnışının bağan sırı yaxşı boludığallıqıgı işini mən. Kelgüsü 10 yılda mən yenə bu yerde hizmet kılımən. Turan mında dedi. Cungo Avropa növetçi poizi eşya obrotudun halkı. Cungo Avropa öz ara mənpət yetküzüdüğən iqtisat soda həmkarlıqıdaki körük ve tügünge aylandı. Şirketinin Cungo Avropa növetçi poizinin tərəqiyat istiqbalığı bolğan işenci kamil. Şirket Germaniya ve etraftaki devletlerdeki tügün, beket ve əsləhə torunu kengaytışını pahalı planlavadıdır.

Yakında 43. nöbetlik Jungo Halkara Tenterbiye Buyumları Körgezmesi Fujian Şamında ayaklaştı. 4 günde 170 min adem ketimden artık tamaşibin kütübilindi. Bu nöbetlik Tenterbiye Körgezmesi de. Ekli hıldarlık mesulatla best beste körgezme kılınıp. Teknika arkalık beden çenik duruş menzerisi barlık geldi. Kes yoğurma mülazimeti kolaylık hem samimi bulup. Tenterbiye mesulatlarını tehimi yekişçallıkı iyi kıldı. Beden çenik duruş tehimi ekli iktidarlaştı. Beden halatını analiz kılıç dokulatı. Püskünülerini optimatik tanışaş. İlmi beden çenik duruş fıkta teknik trikigi iyi buldu. Bu nöbetlik tenterbiye yermenkisi de. Asya Tinç Okyan rayonu beden çenik duruş ve sağlam turmuş körgezme rayonunun kölümü en çok bulup. Devlet işi sırtıdaki birinci septiki danlık markıla ve yeni karhanıla bu yergi yığıldı. Beden halitini analiz kılıç dokulati katarlıklarını sınap bekışkı boludu. Kespi yürek. Öpkini sınaş 20 saatte tamamlanıdı. Küskünleri herketke ergişip optimatik tanışılıdı. Şuha Tenterbiye Körgezme rayonu aldı da yukarı türle uzun öçret bulup. Bir katar yenilikla nurgun tamaşı billahını celip kılıdı. Biz beden halitini tahlil kılış, oksigillik meşik, küş meşikini birleştirip, her kaysi halkıladaki kattık detallarını tutaştırıp, beden çınık duruş, yip halkısını şekillendirmiz. Şuha Tenterbiye pay çekik şirketinin muavin lideri Şi Yong tonuşturup mındak dedi. Sistema işletkücünün salametlik ehvali, muskul küçü katarlıklarına asasen meşk layiyesi tüzüp, püskününün küçüklük derecesini herketcan tanşaydı. O yan telefon kullanmasını körsetkeş mındak dedi. Her kitimlik çenikiş sallık malumatı vaxtıda yığıvelinidu. Keyinki kitimlik layiye hasıl bolganda, aldıngı kitimlik sallık malumatın paydını. Uzun liniyelik estisaklaşını şekillendirip, ilgirleşini körgeli. Beden çenik duruşunu tehimi hareketlendirgüş küşke iyi kılgılı boludu. Şi'en Vesu, akli iktidarlık, pen tekniki körgezme ornumu okşaşla kızıp getti. Bu karhana sağlamlık, sallık malumat mülazimeti de közgü körüngen bulup, nurgun kattık detal zavutları bilen hemkarlaştı. Karhananın yukur derecelik şeriki Sunshaw'un heridarlığa üçtülük adem bedeni tesvir köçürüş üskünüsünü körüstüş bilen aldıraş bulup getti. O mındak dedi. İlgiri çenikş üyide beden ölçeşte fakat abstrakt sallı bar idi. Hazır törük yangı ilgiliş. İgiz pes müre katarlık beden halitideki mesillerini körgülü boludugan boldi. Ekli iktidarlaştırış. Sallık malumatlaştırış arkalık beden çenik duruş menzerisini barlık keltürüp. İlmi beden çenik duruş ve turmuş sağlamlıkını tehimi puhta teknik trikigi iyi kıldı. İlgiri biz nokul kattık detal üskünülleri yasaş sodigiri idik. Hazır şuha tipini özgertip. İlim pen herkiti mülazimet sodigirge aylandı. Şi Yong'un tonuşturuşça bu yıl birinci pesilde. Şuha tenterbiyesinin yeni tipteki ekli iktidarlık mesulatları çet elde ken alkışkı erişip. Ticaret kırımı bulturku okşaş mezgildikidin 67% aşkan. Mülazimet tehimi inçkileşti. Yenilik yaratılıp, kişilerin bir cayda çenikişi kolaylıklaştı. Tenterbiye yermenkisi, tenterbiye buyumlarını körgezme kılış, közneki bolupluk almay. Yine kes almaştırış supsi. Yürüşleştirip ötküzülgen 5. nöbetlik tenherket boşluğu yığını da. Tenherket boşluğu kımmetini kaydı yaratış. Alak toz supsi tenterbiye istimalini callandırış katarlık temela kızgın münaziri kozgıdı. Kıyağı yamışış tenerkiti yakın kıyılladın buyan şehir tenerkitinin yeni modusu aylandı. Banan kıyağı yamışış kulübü dukununun orne soğudu sarıyı, mehalle işbeciriş rayonu yakın buldu. Banan kıyağı yamışış kulübünün mesulü Havçin Mındak dedi. Kıyağı yamışışını kişilerin kündülük turmuşuğa sığdırışını ümit kılımen.
Karxana abonentlarının hərəkəti və çoxsallıq məlumat analiziga əsasən köp türlük yeniliq yaratış mülazimeti bilən təminlədi. Məsələn, Qiyağı Yamış meydanının yeniga avazsız orun təsis qılıb, həvəskarlarının xizmətini vaqtlıq bir tərəf qılışığa qolaylıq yaratdı. Qiyağı Yamış qoşulğan bədən çeniqtiriş qoşulğan partiya setiş qoşulğan çigra halqığan fəaliyyət qatarlıq mülazimətlərini yolğa qoyub. Kişilərin bir cayda çeniqişi olaylıq yaratıp bədi. İnternet tori sallıq məlumat analiziga asasən tor sırtıdaki mənzərini toğru maslaşdırıb, tən hərəkət türünün istimalçılığı bolğan yıqıllıqını körünərlik aşırdı. Bu əndizə oxşaşla tən tərbiyə müsabiqələrgə mas kilidu. Marafonçı yügürüş müsabiqsidin kiyin. Elektronluq soda süpsidiki sozuş. Oğulaşqa alaqadar izdəş miqdari körünərlik aşıdı. Meytən turmuş, tən hərəkət. Bədən çeniqtiruş kəsbinin məsulü Şivin mundaq dedi. Biz müsabiqə yoluğu birləşdirib, yerlik sodigərlərini təvsiyə qılıb. İstimalçılarını toğra mülazimət bilən təminləyimiz. Dungo Təntərbiyə Buyumları Kəsbi Birləşməsi Tənərkət Boşluqı Məxsus Komitetinin başqatıbı Yangçın mundaq dedi. Torda dəl cayda aqquzuş və tor sırtıdiki körünüşdə yenilik yaratış. Həqiqi tənərkət körünüşügə mülazimət qılavatıdı. Alaq tori süpsi əmili meydan saraylağa mülazimət qılıdı. Texnikada yenilik yaratış təntərbiyə mülazimətini teximi dəl cayda qılıb. Təntərbiyə istimalini teximi qolaylaşdırdı. Yenilik yaratış teximi callıq boldı. Müşkiyib Bizniki, yıldız balısı oyun çıxı. Dövlət komandası bazarğı salğan mıngı yıqın alaydı icazətlik məsulat təntərbiyə istimali və mülazimət körgəzmə rayonu naayda alqışqı erişdi. Top balıqı, top ayıqı, kiyim keçək qatarlıq təntərbiyə boyumları küçülükni cəlib qıldı. Bunun işi də Cungo Dövlət komandasının alaydı icazətlik məsulat körgəzmə oranı tolumu özgücə. Körgəzmə rayonuqı kırgınımızdə Tamğa Jungo tənərkətçilərinin sürəti esilğan bolub, sürətdiki buyumlamı kişinin alahidə diqqətini tartıdı. Paytop tənərkətçisi canının müşkiyib biznikini kötürüb alğan. Yekki taxtıda qar tiyiliş tənərkətçisi su yemin şıngzay qonçıqını esib alğan. Trampolin tənərkətçisi xıvınna zəngər farfor ünər sənət buyumlarını kötürüb alğan. Şıngzay qonçıqı oğul balının obrazı bolub, O, tənərkətçilərinin səbdişi dəb atılıdı. Dövlətlik təntərbiyə baş idarisi təntərbiyə əsvab cabduq mərkizinin alaqadar məsulü Şü Bomin mundaq dedi. Hər bir kəsbinin özünün dövlət komandası boludu. Yenilikqa intildiqallarının həmmisi bir-birinin səbdaşları. Şü Bomin mundaq dedi. 2023-ci yılıdın buyan. Cungo Dövlət Komandasının alaydı icazətlik məsulatı 10 türdeki mıngı yıqın məsulatını bazarğı saldı. Bunun işi də təntərbiyə türü bilən müşkiyik birləşdirilgən çəklik sandiki izna kən alqışqı erişdi. Biz kəsbi güzəl sənət ümiki bilən birləşi. Müşkiyiknin umaqlıqı bilən hər qaysı türlərinin alaydılıkını birləşdirdi. Məsulat bazarğa selinişi bilalla talışıb setivilindi. Körgəzmə ornudiki xizmətçi xadim mundaq deydi. Yansu ölkülük təntərbiyə kəsbi qoroyumu özünün alqışlıq məsulatini ilib gəldi. Onu şəhərgə bir-birləb mas kilidiğən yun oyunçuqla naayt közgü çelikib durdu. Sucunun qısqışpaqısı bilən danqı çıxıb, qısqışpaqa dudu dəb atalgan. Nəncanın tuzluq su ördikigə tıxlit qılınıb, ördək dudu dəb atalgan. Uşunun suluq şaptılı bilən tatlıq dudu dəb atalğan qonçaqla 3-cü ayda tuncuq etim tarqıtılıb. 2 gündülə setilib boldu. Bu qetimki təntərbiyə körgəzməsi də bizmo nurğun zakaz talonu olduq.

Hörmətli radio anlıqıcılar, yaş ösmürlük məzgili kişilik hayatdaki ən halqılıb ösüb yetiliş basqıcı bolub. Bu məzgildeki sağlam tallaş quramığı yetkəndin keyinki turmuş süpürgə çonqur təsir görüstüdü. Bu yıllıq dünya sütəksiz günü də, dövlət sütəksiz yaşlıq, parlaq kəlgüsü baş temisini otturğa qoydu. Bu bütün cəmiyyətinin ortaq tonuşunu mücəssəmlə. Yaş ösmürlərinin sağlam ösüb yetilişini ortaq qoğdaşını məqsəd qılıdı. Ondaq da yaş ösmürlər qandaq qılğanda tamakidin yaraq turğulu boludu. Bu maqalıdı biliş. Hərəkət, muhit, arılışış, qatarlıq köp tərəflərdən təklif verildi. Tonuşunu östürüb, tamakinin ziyinini eniq tonuş, tamakidin yaraq turuşunun birinci qədimi. Çoxun tamakinin ziyinini həqiqi eniq tonuş gerək. Nurgun yaş ösmürlərinin tamaki bilən uçuruşunun başlanışı köp hallarda. Onun ziyinliği bolğan tonuşunun yetərlik bolmaslıqı, ya ki azıraq çəksəm heç iş bolmaydı. Mən teki yaş, heç qandaq təsir bolmaydı deyəndək xata qaraşlarının məvcud bolğanlıqıdın bolğan. Əmliyyətdə tamaki isi tərkibidə 7000 xıldın artıq ximiyelik madde bağ bulup, bunun işi de az digendimi 69 hili rak payda kılgıcı madde hesaplanıdı. Tamaki çekiş bedendeki barlık ezalarını digidek zahimlendirip, kelgüsü de köp hıl rak kesili. Nefes sistemisi kesili. Mena kan tomur kesili ve diabet kesilige griptar buluş xavipini körünerlik aşırı veytudu. Yaş ösmürlerinin tamakinin ziyniğe teximi asan uçuruşidiki sebep. Aldı bilen beden ve çoğun mene yenili yetiliş baskıcıdı turvat kallıqı da. Yaş, ösmürlük mezgili de. Çoğun mene deki mukapatlaş, aya calın işini kontrol kılış, keyfiyatını tanşaş ve tedbir belgileş. Hüküm kılış bilen münasivetlik rayolla tehi toluk yetilmigen boludu. Nikotin adem bedeni gikirgendin kiyin çoğun mene'nin mukapatlaş sistemisiğe təsir kılıp, ademde kısqı vaq özünü koyu yetiş duygusu, ruhlanış duyğusu ya ki qanaət duyğusu peyda qılıdı. Quramığı yetkəllə nikotin bilən uçraşsa xumar bulub qalıdı. Yaş ösmürlə nikotin bilən uçraşqan

Hörmətlik radio anlıqıcıla. İctimai alaq taratqısı mükemmel bədən sürüti bilən ekranını yenilgən dəvirdə. Nurgun yaş ösmürlə bədən eğirliqi və taşqı qiyapıtıdın əndiş qılıdıqan bolub qaldı. Oruq buluş ulanın nəzirdə güzelliknin birdin bir ölçimi bolub qaldı. Amma balılıq və ösmürlük məzgilidi turvatqan siz rastılla semizliktin əndiş qılışınız gerekmü? Balılarının yaş ösmürlük mezgili Adem'nin ösüp yetilişideki aşkuşluk baskuş. Boy iyi.

сәкір тұды, қан көче сұл ойны тұды, қақатлап күлдіруді. Әр қетімлік үйгініш вә үздінішіне тамамдышыңызғы ярдан беруді. Бұ қытыдарла бәдән еғірліқі саны, сұртқы шәкіл әгірі сызықығы қарғанда текімі қымәт кейге. Ақпарат вастылардекі ұшырлаға әқли муамилі қылыш. Мүкеммәллік әйнеки тәрпідің тұтқын қылынмаслық керек. İctimai alaq taratqısıdiki mükemmel bədənin köpincisi sürət düzəş. Süzüş eyniki arqılıq bezilidu. Hətta qəstən sürətki tartıdığan köngüldikidək halət bolub, həqiqi turmuşnun normal halı təməz. Balılar, yaş ösmürlə bu məzmullağa tənqidi nəzər bilən qaraşını ügünü bilişi. Sağlam güzəllikni qoğlış gerək. Şunda qılğandıla. Yəkki güzəllik tərpidin tutqun qılınışdın saqlanqılı boludu. Diqqətni sağlam bədən halitigə qoyub, bədən eğirliqıqı kirişib almaslıq. Qancı cın oruqlaş ta çın turğandın görə, qanda qılğanda muafiq ozuqlanış. Qanuniyyətlik ərkət qılış arqılıq, özünü teximi hayati küşki ege qılğılı boludıqallıqıqı diqqət qılğan tüzük. Məsələn, hər günü köktat və meyvi çeviyə, aqsılının qobul qılınışıqa kapalətli qılış. Hər həptədə vaqt çıxırıb top oynaş, yügürüş, su üzüş, bədənini hərəkətləndiriş qatarlıqla. Bu adətlə ilib gəlgən sağlamlıq qalıtı nokul oruqlaş qarğanda teximi uzaq davamlışıdı. Güzəlliknin köp mənbəlik özgəcə həm qımmətlik ikəlligini qobul qılış için iş gerək. Oxşaş bolmağan mədəniyyət. Oxşaş bolmağan dəvrinin güzəllikki bərgən təbiri əzəldin birlik gəlməgən. Bəzi güzəllik hayati küştə. Bəzi güzəllik özgü işin işdə, bəzi güzəllik özgəçi salapətdə. Güzəllik əzəldin həmmisi oxşaş oruq əməz, bəlkə köp mənbəlik, həm sığdırışcan buluşda. Söyümlük, yaş, ösmürlə. Silə özünləni birlixil güzəllik qəlipıqa selib almasanlamı boludu. Silənin qımmətinlə əzəldin bədən eğirliqi ya ki bət. Üzlüksüz yuqur kötürlüv atqan ixtidar qatarlıqlarının həmmisi silənin qımmətlik bəlgənla. Balılıq və yaş ösmürlük məzgili cismani və ruhi cəhətdən ösüb yetilidiğən altın məzgil. Özünüzgə köpürək kən qorsaq bolun. Bədən eğirliqinin tasadipi daval quşudun təşvişlənməm. Ammıvi güzəllikkə uyğun kəlməkdu dəb özünüzni kəmsitməm. Özünüzgə köpürək ozuqluq berin. Tənpun yemək işmək, yetərlik uxlaş, muvaffaq hərəkət qılış. Şundaqla, özünüzni qobul qılış, cəsartınız boluş gerək. Esinizdə bolsun, həqiqi sağlamlıq güzəlliki bədənni ərkin azadı tutuş, qəlbni tavlaş. Şundala sizin mövcudluğunuzun özülə yetərlik qımmətkə iyi boludu. Hörmətlik radio anlıqıçıla, bugünkü Cungoğa nəzər programımız Muşi yerdə axırlaşdı. Mən rəqəmlik lektor Rəqəmcan. Programımızın muharriri, Şeringül Toxti məsul muharriri, Nuzigül İmir Ənvər Ərkin, Kırıştır Güçsi, Abduxalıq Əməd, Nazaretçisi, Arapat Hüsəncan. Tövəndə diqqətinlə stansımızın başqa programlarda bolsun.

0: Ösmürlər qudret tapsa, dövlət qudret tapılır. Ösmürlər müstəqil bulsa, dövlət müstəqil bulur.
1: Uzaq tarixi müsabıda mən mundaq bir avazını ağladım.
2: Qayıtı qeyrət ki kilib, yenə yeni nəticə yaratıb.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız. Hörmetlik radyo anlıkçıla, yakşımı sile. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 26 günü, yakşembe.
1: Avval hava rayığı nazar selip bakaylı. Bugün keçiden ət kündüzgeçe Şimali Şincan'ın ğarbi ve Şimali Tarbağatay vilayetinin canobideki tağlıq rayon Şeyhanzi şehri, Ürümçi şehri, Sancı oblastı, Canobi Şincan'ın ğarbi, Bayoğlu'nun oblastıdaki tağlıq rayon, Turpan şehredeki tağlıq rayon, Komul şehri qatarlıq caylarının kısmen rayonları da azıraq yamğur. Egiz tağlıq rayonlarda qar yağıdı. Bunun içi de İli Deryası Vadisi, Bortala Oblastı, Şeyhansı şəhərinin canobideki Tağlıq rayon, Ürümçi şəhərideki Tağlıq rayon, Sancı Oblastı, Qaşqar vilayetinin canobideki Tağlıq rayon, Xotan vilayetinin canobideki Tağlıq rayon, Bayoğlu'nun oblastıdaki Tağlıq rayonunun qısmen cayları, həm də Tarbağatay vilayeti, Altay vilayeti, Qızılsu oblastı və Aqsu vilayetindeki Tağlıq rayonla, Komul şəhər qatarlıq caylarının qısmen rayonları da Otturhal yaki qattıq yamğur. Tağlıq rayonunun qısmen cayları da qarı yamğur yağıdı. Yuqırqı qısmen rayonlarda və Şərqi Şincanda 5 bal ətrapı da Qərbi Şimal Şamili. Şamal eğizlarda 9-10 bal boran, 11 bal ötkünç boran çıxıdı. Cənubi Şincan oymalıqının otura şərqi qısmı da 5 bal ətrapı da Qeypaş Şərq Şamili. 7-8 bal ötkünç boran çıxıdı. Qısmen caylarda qısqa vaqtlıq çan tozallıq ya ki qum borallı havarayı görülüdü. Tarbağatay vilayeti Qaramay şəhəri Şeyxanzı şəhərinin şimali, Qaşqar vilayeti, Aqsu vilayeti, Bayoğlu'nun oblastı, Turpan şəhəri, Komul şəhərinin qısmen rayonları da 35 Selsiyə gradosdan aşıdığan yuqarı temperaturalıq havarayı görülüdü. Turpan şəhəri, Komul şəhərinin qısmen cayları da yuqarı temperatura 40 Selsiyə gradosdan aşıdı. Abdunum rayonunun başqa cayları da hava ucuq ya ki bulutluq bulub, şamal küçü ancaq zor bulmaydı.
0: Ürümçi şəhərde bugün keçidin ət gündüzgeçə azıraq yağmur yağıdı. Tövəl temperatura 17 Selsiyə gradus, yuqarı temperatura 29 Selsiyə gradus bulud.
1: Əmdi bu qitimqi proqramımızdan asasi məzmullarını tonuşdurumuz.
0: Şincanğı nişanlıq yardım veriş muhabbeti Tiyanşanlı qapladı mavzuluq axbarat məxsus maqalisi.
1: Mehir muhabbetki tolgan Tianshan, Şincan'ı nişanlıq yardım beriş iznaları sahibimizde, Şincan'ı yardım berişini izcil davamlaştırışını karar kılgan, Şincan'ı yardım beri vatkan kadır Van Yau'nı tonuşturumuz.
0: Şincan'ın tokini çoğunçan'ı yetküzüş kuruluşta, cemi sırtkı yetküzülüyen tok 30 milyard kilovat saatlik ötkelini bösüp ötti.
1: Şincan'daki kölümü en çok yukarı süratlik taşıl mulazmet rayonu, Komul mulazmet rayonu pütüp işgı kırıştırıldı.
0: Avtonom rayondaki cayla halkı nefret güzüş istimal.

0: Hörmətli radio dinləyiciləri, indi dünya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Somrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, mən Abdursul Abdiriyev.
0: 14-cü əsrdə Jongonun yezi iyiliyini zamanəviləşdiriş qurulışı puxta alğı sildirildi. Namratlıqdan qutulduruş ötkünlüyü hücum qılış nəticələri sıcıl müstəhkəmləndi, kengaytıldı. Yezi kənd kəsibləri coş urub rəvaclandı. Yezlərinin işləb çıxırış turmuş şəraiti sıcıl yaxşılandı. Xalqımızın erişiş tuyğusu, bəxt tuyğusu, bexatarlıq tuyğusu özlüksiz küçəydi.
1: Jongo iqtisadi puxta qadam bilən ilgirləb, dünyaya davamlı tərəqqiyat şansı ata qıldı.
0: Rusiyalik dost zatla sünni aql Jongo'nun yuqur sifatli tərəqqiyatının yeni motoriga aylandı deydi. Hörmətli radioqucular, tövəndə deyiqdanla proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.
1: Hörmətli radioqucular, 14-cü 5 yıldə Jongo'nun yezi igilikini zamanıvilaşdırış quruluşu puxta alğı siljitildi. Namaratlıqdan qutulduruş ötkiligi hücum qilish nəticələri sıcıl müstəhkəmləndi, kengaytıldı. Yezi kənd kəsibləri cüş urub ravajlandı. Yezilərin işləb çıxırış turmuş şəraiti sıcıl yaxşılandı. Xalq ammasının eriş tuyğusu, bəxt tuyğusu, bexətərlik tuyğusu üzlüksüz küçəydi. 15-ci 5 yılının başlanış peytidə Jongo'nun kəng yezi kəndləri ümit kütolğan yeni bir baharını kütüb almaqda. Xalqara zatla mündaq dəb qardı. Yıqın qilladın bu yan Jongo'nun yezi kəndləri teximi güzəlləşdi, cəzbidarlıqı teximi açdı. Puqralanın pul qapçıqı teximi tompaydı, royi teximi kötürüldü. Jongo'nun yezi kəndlərin umumi

Bəzi yezikent doktorxanaları, yəni köçmə davalaş punktlarını təşkilləb, çət yaqı məhəllələrə verib bimarlarını davalaş mülazimiti bilən təminləydikən. Cungo hökuməti yezikentlərin davalaş mülazimiti sistemisi quruluşuğa yüksək əhmiyyət verib, süni əql, tor doktorxanası, yıraq musafirlik davalaş qatarlıq texniki vasitələrdən faal paydalanıb, yeziladiki bimarlarını tövən tənərixliq, yuqur süpətlik davalaş mülazimiti bilən təminləbdi. Bu, odamni haqiqi asas qılğanlıq. Kəsiblə energiya berib, tərəqqiyyatının işki küçünü qozqatdı. Əgər bu yerinin ötmüşünü düşənmisiniz, siz bəlkim onu əsildə bir səhra kəbi sayahat rayonu dəb oylab qəlişiniz mümkün. Əməliyyətdə bu, iqtisad, soda, cəmiyyət və ul əslə quruluşunu mas ilgir sürüşdiki zor nəticə. İspaniya Cixua Dərsxanısı Fondi Cəmiyyətinin mavun rəisi Antonio Segola Hunan Shangshi Shibadun kəntidə təkşürüb tətqiq qılğandın kiyin, aya callanğan haldı mındaq deydi. İlgiri namıratlıq patqıqı çoğunqırıp etib qalğan bir tağlıq kənt, namıratlanı dəlcayid yöləş tədbirinin yitəkçiliki də aləm şümül özgürüşünü işqaşurdi. Bugün şükündə özgüç terixçilik, səhra sayayidi, Miyavzu kəştiçiliki qatarlıq kəsiblə cüş urup ravajlanıb, kənd ahalılarının həmiyini tompaydı. Cungo namaratlarını azayç işlərdə, adəmini asas qılışda, toğır tədbir qollunuş ilmi ideyəsi də başdın axır çıntırıb, sıcil pilallaş, puxta əmiliyiləşdürüş əvrişimliki bilən, bir niyyətdə həmkarlışıb, namaratlıqdın qutulduruş ötkilik ucum qılış cəngədə qəlbi qıldı. Bu uluq tədbir xəliq üçün xizmət qılıb, xəliqi bəxt yaratdı. 2025-ci ili Pakistan İslamabad Tınışlıq və Diplomatiya Tədqiqatxanısının müdiri Aşif Nur tüncü qetim Cungonun yezi kəndlərini ziyarət qıldı. Ziyarət qılğan caylarının zamanıvi iliş dərəcəsi və kənd ahalılarının turmuş səviyyəsi onun təsəvvürüdən xeylilə eşib getdi. Kəsbini gülləndürüş, yezi kəndlərini gülləndürüşünün açqıçı. Hazır özgeçi yezi sayahatçilikini tərəqqi qıldırış, nurgun caylardaki kent ahalılarının kırmını aşırıp beyişirdiki muhim yol bulup kaldı. Sankhuli mındak dedi. Şenşi ölkisi Şiyan şehri Huyi rayonu Saijapo kentdeki bağınımda özgeç sənət pürqi minin yezi kentləgi bolğan əslidiki təsiratımını özgərtdi. Bu yer sayahatçilikini tərəqqi qıldırışını təbii baylıq, ən-ənivi mədəniyyət, xəliq sənəti bilən ünümlük birləşdirib, yenici sayahat təsiratı və özgeci istimal qızıq noktalarını barlıq gəltiribdir. Yezi kənd mədəniyyət sayahat kəsbi ən-ənivi varislik qılış, hazırqı işlərini yaxşı qılış, kəlgüsünü yaxşı pilallaşdın ibarət tənpun tərəqiyyatını işqaşırdı. Yünnənin Mınla Nayəsi Xıbiyan kəntidə Uganda Bosuka Tərəqiyyat İttifaqının ammavi münasibət məxsus xadimi Ester Merimbi kənd ahalılır əgişib, kauçuk yığış, həsəl ərsi biqiş, qışlıq köktat teriş qatarlıq texnikalarını ügəndi. Təcrübələrdən bəhirliniş, əmralaq yardan berib, ortaq gülüniş. Köp yıllıq əmiliyyət üstüdü izdiniş və vaqtının sınıqı arqılıq, Cungonun namratlarını azaytış, İdari qılış, nəzəriyyə ramqısı üzlüksüz beydi. Qusul yolları davamlıq əlalaşdı. Cungonun mutləq namıratlıqını tügütüşdiki muvaffaqiyyətlik əməliyyəti və qımmətlik təcrübəsi xəliqara namıratlarını tügütüşünün Cungo ülgüsünü yaratıb, tərəqqi qılıbatqan dövlətlərinin özüge maskeledigən namıratlarını azaytış tərəqqiyyat yolunu tallışını mühim paydalanış materialı bilən təminlədi. Nepal Ledbol Şəhərlik İqtisadi Tərəqqiyyat Komitetinin rəisi Rabindela Maharaj Muxbirğımındaq dedi. Cungonun əməli təcrübəsindən qarqanda namıratlarını azaytışının açqıçı özünün yoşurun küçünü qezib, namıratlarını tügütüşkə təşəbbüskarlıq bilən qatnışıb, ər qayıs tərəblərinin baylıqını qozğab, imkaniyyətlik sicil tərəqqiyyat birikmi küçünü şəkilləndürüşdə. Eyni çağdaki Bengal vakıtlık hükümeti yezgilik ministerliğinin devlet işleri kağıt

Hörmətli radio dinləyicilər, yaxında 2026-cı illik Çongo iqtisadının yarım illik dokladı elan qılındı. Aldınqı yarım ildən Çongonun işki işləb çıxırış ümumi qiyməti 69 trilyon 570 milyard 400 milyon yuanə yetib, özgərməz baha boyunca hesablaganda oxşaş məzgildəkidən 4.7% aşdı. Bir qədər küçlük əvrişimlikini namayan qıldı. Muqumluqni namayan qıldı. Sünni aql və tirilmi energiya qatarlıq əlaqədar kəsiblərinin ifadəsi görünərlik boldı. Xalqara cəmiyyət bu nəticə qayğısı arqılıq Çongo iqtisadının işəncisi və yoşurun gücünü hiss qılıb, Çongonun tərəqqiyat istiqbalığı bolğan işəncisini aşırdı. 15-ci bəşilinin başlanış ilidə Çongo iqtisadi besimğı bərdaşlıq berib, muvaffaq dairədə yürüşüb, ümumi cəhətdən muqum buluş, yenilinişqa, əlalışqa yüzlünüb tərəqqi qılış halatını davamlaşdırıb, küçlük əvrişimliki və hayati gücünü namayan qıldı. Şundaqla dünyaya texmo kəng bazar istiqbali və həmkarlıq fürsəti elib gəldi. Eşiş miqdarından qarğanda aldınqı 20 ildə iqtisadın eşiş miqdarı 3 trilyon 600 milyard yuanə yetib, aldınqı 5 ilin oxşaş məzgildəki ən çoğ eşiş miqdarı oldu. 140 trilyon yuanlik dərəcədən taşqari ümumi miqdar əsasında dünya energiya bazarının davalğuşu, kəsb zənciri, təminat zəncirinin qayta təşkillənməsi qatarlıq köp xil taşqı zərbə aldı da, Çongo iqtisadi yanıla puxta qadam bilan ilgirlədi. İşləb çıxırış təminat bir qədər tez aşdı. İşqi orılışış vəziyyəti ümumi cəhətdən muqim boldu. Mal bahası sılıq örlədi. Xalq turmuşuğu kapalətli qılış puxta küçlük boldu. Tərəqiyyatının əvrişimliki sicil namayan boldu. Yaqında Xalqara Pul Fondi Təşkilatı doklad ilan qılıb, 2026-cı illik dünya iqtisadının eşiş közləməsini tövəldiş bilən birgə, Çongo iqtisadının eşiş közləməsini 0.2 point östürdü. Bir tövəlləş, bir örləş Xalqara cəmiyyətinin Çongo iqtisadının istiqbalığı bolğan umumyüzlük ümidini ispatladı. Şundaqla Çongonun dünya iqtisadını aşırışdiki mühim hərəkətləndirgüç küş boluş qımmetini gəvdələndirdi. Çongo sünni əqil qatarlıq kiləcək kəsiblərini qollaş salmıqını zor aytıb atıdı. Bu arqılıq iqtisadının yeni eş noxtısını yetildirişini ümit qıldı. Qırmaniya Axbarat Agentliğinin Çongo iqtisadının yeni

yaqinlashtirish darajasini o'stirish vaziyati intayin roshan bo'ldi. Suvda olam qatnashi ko'p tipli raketa muvaffaqiyatli qo'yib berildi. Kvant uchuri, toplashtirilgan tok yo'li, yadro birikish reaksiyasi qatorliq oldin qatordagi sohalardagi texnika o'tkirligiga hujum qilish puxta qadam bilan ilgari surildi. Sun'iy aql chong modelining iqtidorida davomliq bo'lish bo'ldi. Amaliy qo'llanish doirasi uzluksiz kengaydi. Jungoning yangilik yaratish taraqqiyoti, ichibitish ham bahrlanish ideyasida boshdan oxir chong turib, oldingi qatordagi texnikalarni kasblashtirib, amaliylashtirib, o'z iqtisodining eshishiga ishki harakatlantirguch kuch qo'shibli qolmay, yana dunyo kasb tipini o'zgartirib, darajasini o'stirishni yangi ta'minot, yangi loyiha bilan ta'minlab, dunyo kasb zanjirining bosh oyoq halqasining mos taraqqiyotiga turtki bo'ldi. Bu yilgi Amerika, Kanada, Meksika dunyo lo'ngqisi futbol musobaqasida jungu omillarini hammali yerda uchratqili bo'ladi. Jungunun hava tengşigüş, şamal durguş, tonlatqo qatarlıq aile elektr saymalları nurgun dövlət istimalçılırga salqıllıq ata qıldı. Aldınqı 20 yıldan Jungunun mal import-export umumi summası 25 trilyon 468 milyard 600 milyon yuanga yetib, oxşaş məzgildikidin 16.9% eşib, dünya mal sodasıdiki birinci çoğun dövlətlik oranını muqim saxladı. Eksportdan shuni ko'rib olishga bo'ladiki, mashina elektr mahsulotlari eksporti 20.1% oshdi. Yuqori texnikalik mahsulotlar mustaqil markalarning eksporti ayrim-ayrim 39%, 25.4% oshdi. Jungu yasimchiligi miqdorning kengayishidan sifatning yaxshilanishiga qarab yuzlandi. Ham yer shari ta'minot zanjiri tizimini davomli mukammallashtirdi, ham har qaysi davlat iste'molchilarini yuqori sifatli, yuqori iqtidor baho nisbatidagi tovar bilan ta'minladi. Import nuqtasidan qaraydigan bo'lsak, mol import umumiy summasi 10 trillion 737 milliard 200 million yuanga yetib, o'xshash mazgildagidan 22.1% oshgan. Ishki ehtiyoj yoshirin kuchi sijil qo'yib berilgan jungu dunyo zavodi bo'lib qolmasdan texim muhimi furstikan dunyo bozoriga aylangan. Bu yil 5-chi oyda jungu Afrikadagi diplomatik munosabat o'rnatgan 53 davlatga qarata tamojna beji almaslik tadbirini umumiyuzlik yo'lga qo'ygandan keyin 5-chi oydan 6-chi oygacha jungoning Afrikadan import qilish miqdori o'xshash mazgildagidan 23.5% oshdi. Bu dal Jungunun ichibitish paydasidan bütün dünyaga nap yetkizib, har qaysi taraflar bilan birlikda ortaq taraqqi qilganligining jonliq kartinasi. Dunyoviylashishga ta'sir yo'l tutish fikr iqimining bosh ko'tarishi oldida Jungunun ichibitishni kengaytirish qadami azaldan to'xtab qolmadi. Boshdan oxir o'z taraqqiyoti orqali dunyodagi har qaysi davlatlarga fursat yaratib berdi. Jungu dunyodagi ikkinchi chong iste'mol bozori birinci çoğun torudu parçası etiş bazırı, ikinci çoğun import bazırı bolu süpüti bilen, muqim, mülçarlıgılı boludugan tərəqiyyat muhiti, mükemmel kəsib sistemisi, yuqur ünümlük əşya uburu tori, pişbitliyən kəsiblərini yürüşləşdürüş ixtidarıqı tayınıb, dünyadaki baylıq amıllarını davamlıq cəlib qıldı. Texim o köp dövlət alqıqan karxana, Jungu'ni yerşari orlaşdırışının muyum bir halqısı qılıb, Jungu bazırını çonqur etiş bilən bir vaqtta özünün yerşari riqabət küçünü aşırdı. Alianiz məbləqsiliş paycikinin baş məbləqsiliş baş nazarətçisi Michael Herdman Monolanı bildirdi. Jungu bazırının yoşurun küçü çonqur, yenilik yaratış hayati küçüge tolğan, uzaq müddətlik məbləqsiliş pürstiga vəkillik qılıdı. Bu, xalqara məbləq salğıçılarının Jungunun tərəqiyyatıqı bolğan işəncisinin bevasitə ifadəsi. Jungu iqtisadi puxta qədəm bilən ilgirlədi. Cüş orub ravajlandı. Bu, dünya iqtisadının əsləgi kilişigi paydalıq muhim amıl. İşki ehtiyac yöşürün küçə sicil qoyub berilgən, yeni qüvət üzlüksiz toplanğan, yuqır səviyyilik ecivitiş çonqır ilgiri sürülgən Jungu başdan axır dünya iqtisadının eşsizdiki muhim hərkətləndirgüş küş boludu. Jungu özünün yuqur süpətlik, imkaniyyətlik sijil tərəqiyyatı arqılıq dünyadaki hər qaysi dövlətlər bilən tərəqiyyat fürsətidən həm bəhərlənib, dünya iqtisadının küçlük, imkaniyyətlik sijil, tampon, sığdırışcan işini ilgiri sürüdü.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başçı Xi Jinpingin 2020-ci ilin 2-ci ayının 3-cü günü Jongo Komünistik Partiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin yığını qıriyasəçilik qılıb, yeni tipdiki tasman virusluq öpki yallığı yoqumığı taqabıl duruş xizmətini muhakimə qılğandı sözlügən, yoqumnun aldını iliş tizgilləşdiki noxtulu xizmətlərini yaxşı işləş gerək namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Dostum, belki bir yadınızı buz gerek. Biz bu bir kançı günlük programlarımızda Gülmira Şemşidin'in Toy Könlek namlı postunun aldın kısımdan anlatkandık. Sağaqtaşlar ultırıştı yüzbəgən işladın aydın buldu ki, Şühret yanıla Sılalan'ı unutayamağın idi. Ondaq da Sılala çö. Sılalamı özünün pəqat Şühretini unutuş üçünlər. Əzmətinin cismidin Şühretinin sımasını izdəş üçünlər onunla pırsat bəgərlikini itiraf qalmayı duramaydı. O axırı özü və əzmətkə yaxşıraq oylandığan vaxt bir işini oylaşdı. Ondaq da əzmət bilən Sılala bərgib olalam. Şühretdən Sacidə yeni olanı avar qılamı. Bu mürəkkəb münasibətlərinin davamı zadı qandaq bula. Bula qızıqsınız, deyiqtiniz davamlıq bugünkü radio jorunu proqramımız qorlaşdırılğan Gülmira Şəmsidinin Toy Könlek namlıq povustunun davamı da bolsun.

Şöhrət bilən Sacidə toyuqsızlar onun turmuşdan qayıb buldu. Ola, onun turmuşu dili əməz, hayatıdan mı çıxıb gətkən də qılatdı. Sılalə, bu işdən qumalınıb yürgündə, olanın alı qaçan açışıb gətkənlikini dostu Mahirədən anladı. İlgiri, şunca qamətlik, şunca qabiliyyəti köründüğən Şöhrət, mənı əmdi köndü tügedək içib məs yürüdüğən. Hətta koçalada yetib qaldığan halıqa düşüb qalğan idi. Bununqa Sılalənin künli həqiqətən yerim buldu. O, Şöhrətinin qalığa çıdamaylıq qaldı. Həm onun bilən körüşüb, yaxşıraq paranış baxmaqçı buldu. Əlbəttə, o həm bu işdə əzimətinin maqulluqını ilişdirdi.

Qulaq qızıqsınız. Yıqtığınız dağımlıq Aktiv Radio Jurnal programı qorlaşdırılğan Gülmira Şəmşlərinin Qoy Kömlək Qanlı Polistinin davam edib olsun. Qadərli dostlar, vaqt münasibəti bilən bugünkü radio jurnal programımız müşahidə xırlaşdı. Programımızın muharriri və riyasətçisi Şiringül Doxdi. Karıştırıcısı Abdıxalıq Əhməd, məsul muharriri Adıl Ablət, nazarətçisi Arapa Tüsəncan. Xeyr dostlar, aman bol qayslar.

听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。